0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobjedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok je SNSD predvodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Dragonom Čovićem i s novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koja je čestitao na sjajnoj kampanji te u uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer Plenković. Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim i približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Problem je to što se ovakvi požari u biti u dolini Neretve jako često dešavaju. Očigledno je ostao neki žar koji je jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski primio je u Kijevu njemačkog kancelara Merca. Dvojica čelnika sudjelovala su na komemoraciji za pale vojnike na gradskom trgu Majdan. Posjet je došao u trenutku kada se Ukrajina priprema za 5. zimu usred rata s Rusijom, koja je nedavno pojačala napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Merc je još jednom poručio da Ukrajina i dalje može računati na njemačku pomoć. Pokreće se još jedan paket vojne pomoći vrijedan 1 milijardu eura, posebno za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro unutrašnjosti svježe, mjestimice magla, na moru slabi i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura, jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevne između 20 i 25.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirala Ivana Hegeduš, uredio Andri Štrkalj.
3: Radio Osijek.
4: Prije podne uz Radio Osijek, Gambu i Vanju.
5: A, kažu ko rano rani, mi rano ranimo 2 ujutro, tako da...
6: Znaš ono, prije podne, da.
5: Znaš ono kad ti stari ljudi kažu, ti im kažeš, ne znam, dobro jutro u 9 sati, kažeš šta je jutro, ja sam u 5, to je ono klasično, znaš kao.
6: Ali to je istina bila zapravo uvijek.
5: Ma to je ono, moj tata, ja ću tvog tate.
6: Ali, jel ti to sad ne razumiješ kad si u 5?
5: Ma ne razumijem ja ništa u 5.
6: Ja kad tebe vidim,
5: ništa ne razumiješ.
6: Ja sve razumijem.
5: Da, da.
6: Užiš?
5: Hvala.
6: Dobro jutro, 6 sati, 4 minute, kao što možete čuti, Vanja se vratio, Vanja je bio na mnogim putešestvijama. Malo ćeš nam i pričati o tome jer je to zanimljivo.
5: Hoću, može.
6: Hoš pričat?
5: Može, hoću, ali kasnije. Budeš
6: pričao, bit će, neće biti nasilja.
5: Iza uha, jel?
6: Da, da. Mentalnog nasilja će biti,
5: da.
6: Ali neće, nasilje nikad nije problem. Ovaj nije
5: rješenje.
6: Dobro jutro, dakle, s vama Vanja Dražić.
5: Mi nekoga miražu.
6: I Manjo je za tonskim pultom, Danija nam slaže mjuzu do 10 sati. To je to za sam početak, idemo svirati odlične. Dvije ćemo svirati u komadu, jer se vežu jedna na drugu. Sinatra i Ivar Obić, a onda ćemo malo o prognozi i o... Čemu još? O situaciji na
5: ovom sestavu. O situacijama.
6: Da, da.

0: da. Znači, prvo smo čuli Frank Sinatra i sad smo čuli Ivu Robića, Stranci u noći, stvar koju on
1: tako
0: zapravo...
1: je došao tekst do Sinatra,
0: tako? Tako je, preko Ive Robića, i to je jednostavno, Sinatra i Ivo Robić su tako neraskidivo povezani u povijesti.
1: Da, i pa zapravo...
0: Kao ti i ja.
1: Zapravo, porekao bi po pjevanju i kvaliteti pjesama i vokalu, nema tu...
0: Baš isto kao ti i ja.
1: Pa dobro, da, mi smo u ovom drugoj ligi.
0: Pa... trećoj ligi.
1: Trećoj, da.
0: Trećoj ligi, ali
1: ne, mislio sam u drugoj. Da, pa to, druga.
0: Šest sati 12 minuta, danas je hladno. Lutamo kroz noć i stoji da lutamo kroz noć, jer 6 sati i 12 minuta je izlazak sunca je u 6:47, tako da je ovo zaista noć. Imajte na umu da će nam se solarno podne u 12:34, ste znao, nemam pojma. Trajanje dana oko 11:33, ovaj mjesec, odnosno kraj mjeseca, negdje 25. nam se mijenja i sat. Mi ćemo dobiti sat više, to je
1: sat,
0: dobro.
1: Sat, 23. subota na nedjelju, ko je to?
0: Da, dobit ćemo sat vremena, vraćamo se zapravo na prirodno, jel? Onda će brak biti do 10.
1: Da, i zalazi tu.
0: Da, ali ono što je važno je da je hladno. Hladno je jako, ako imate kotao na koji se grijete, nadam se da se on upalio i da je toplo, jer je jutros najniža temperatura bila 4. Oko 4-5 stupnja, sad nije tako, sad je oko 8. Danas će biti ipak, unatoč ovom mrakčini ovoj vani, djelomice sunčano, poslije podne nešto malo oblaka, ali uglavnom suho, bit će umjeren vjetar, neki jugozapadni, samim tim će i temperatura biti takva, znači dnevna temperatura 25, a jutarnja znači 4.
1: Da, veliki skokovi, kaže moj kolega
0: Lut... Kao Matini Kenen, ali ti ne znaš ko je Matini Kenen, pa neću dobiti.
1: Reka se lutamo kroz noć, jer nemojte vi lutati automobilom, kroz noć uključite svjetla i magla je usput pa smanjuje vidljivost. Da, magla je daleko, nije nam blizu, ali ako idete iz magle, sigurno ima magle i tamo.
0: Pa 100% magla ima magla.
1: Da, smanjena vidljivost, ko što rekoh, ovo više manje sve ok na cestama, nema nekih poteškoća, odnosno nema dojava ni haka, a ako ima s vaše strane dojava, 207777. I Miljenko i ja vam želim sretan put.
0: Da, i sjetili smo se da je vrijeme da popijemo malo kave i pripremimo Osijek Info. Stoga uživajte u mjuziju idućih, evo, 15 minuta.
2: I've never been as happy as I was that morning. We were walking along the beach, a little like this one. It was that rare kind of autumn day that you only find in North America. Over there they call it Indian summer. But it was just our summer. And I can see you now and you.

0: Osijek Info.
1: 6:30, vrijeme za informacije. Vanja, izvoliti.
2: Osijek se danas, odnosno 5. listopada, prisjeća svojih heroja s početka Domovinskog rata. Obilježava se 35. godišnjica osnutka prve hrvatske studentske bojne, prve i jedine postrojbe u Hrvatskoj sastavljene isključivo od studenata. Zanimljivo je da prvi poziv za osnivanje ove postrojbe 1991. godine je upućen upravo na Radio Osijeku, nakon čega se okupilo prvih 30 studenata sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera. Tijekom Domovinskog rata ovi su hrabri studenti prošli tešku obuku i aktivno sudjelovali u obrani Osijeka i okolnih mjesta. Na tom su putu položili visoku cijenu, 13 pripadnika je ranjeno, dozapovjednik Tihomir Matić poginuo je na staru godinu 91. dok Ivica Škorić nestao prilikom proboja u Laslovu. Središnji program obilježavanja 35. obljetnice započinje u ponedjeljak danas u 9 sati svetom misom u Retvalačkoj crkvi. Slijedi polaganje vijenaca i paljenje svijeća na kapelici Mira kod katakombi u 10:30, dok je u 11:30 na Ekonomskom fakultetu, koji tada slavi i Dan studenata, na rasporedu Svečana akademija. Pozivaju se građani i svi ratni veterani da se pridruže obilježavanju i odaju počast slavnim osječkim studentima koji su stali u nabranik domovine.
1: Otvorena pitanja u obrazovnom sustavu i nastavak pregovora s vladom bit će glavne teme zajedničke konferencije za medije triju obrazovnih sindikata koja će se održati danas u 10 sati u Osijeku. Predstavnici sindikata govorit će o službenom otvaranju pregovora o osnovici za plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenih u javnim službama. Upozorit će na opstrukciju kolektivnog pregovaranja te ukazati na aktualne probleme s frontalnom primjenom modularne nastave u srednjim školama. Na konferenciji za novinstvo obratit će se Matija Kroflin u ime nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, a Zrinko Turalija ispred nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, te Željko Stipić u ime školskog sindikata Preporod.
2: U gradskoj vijećnici grada Vukovara održat će se prijem ravnatelja i nagrađenih učitelja povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja. Prijemu će nazočiti gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček sa suradnicima. Riječ je o učiteljima nastavnicima koje je nagradilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike, o učiteljima koji su s učenicima kao njihovi mentori ostvarili postignuća na različitim natjecanjima tijekom školske godine 25. 26. te učiteljima koji su primili nagradu Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u struci.
0: Osijek Info.
1: Izložba fotografija studenata i zaposlenika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sklopu proslava dana te ustanove, koja je osmišljena kao dio MPOO projekta ZABAS,

0: otvoriće se danas u 11 sati u prizemlju nastavne zgrade FOZOS-a. Istom prigodom Centar za karijerni razvoj studenata i studentski zbor FOZOS-a organiziraju program Prvi koraci u akademskom svijetu. On je namijenjen studentima prve godine, vjerojatno FOZOS-a. Program započinje u 12 sati predavanjem i radionicom za studente prve godine sveučilišnog prijediplomskog studija, rani predškolski odgoj i obrazovanje te sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog učiteljskog studija. U nastavku programa karijerna savjetnica Višnja Sak Bosnar iz Ureda za razvoj karijera Osječkog sveučilišta održat će radionicu Osnove akademskog montona.
1: Osnovna škola Vijenac u Osijeku obilježit će danas 50 godina međunarodne suradnje s Hrvatskom školom Miroslava Krleže iz Pečuha. Svečana sjednica učiteljskog vijeća počinje u 14 sati, a bit će predstavljena suradnja dviju škola kroz proteklih pola stoljeća. Ravnatelju škole iz Pečuha bit će uručena povelja prijateljstva, a bit će otvorena izložba državnog arhiva u Osijeku pod nazivom Pečuh i Osijek i gradovi prijatelji 50 godina. Svečanosti će nazočiti predstavnici grada Osijeka, državnog arhiva u Osijeku te ravnatelj i zaposlenici Hrvatske škole iz Pečuha.
0: Mirno okupljanje roditelja i građana zabrinutih zbog budućnosti teniskog centra Osijek održat će se večeras u 18 sati u teniskom parku u Perivoju Kralja Tomislava. Prosvjedni skup organiziran je dan prije sjednice gradskog vijeća na kojoj bi se trebalo odlučivati o raspisivanju javnog natječaja kojim se upravljanje tim centrom povjerava novom upravitelju na razdoblje od 20 godina. Zabrinuti roditelji i građani traže jasne odgovore o razlozima davanja upravljanja na dva desetljeća bez naknade gradu, objavi financijske i organizacijske analize te sudbini djece, klubova i rekreativaca koji godinama koriste te terene ističući kako umjesto jamstava o nastavku rada pod jednakim uvjetima dobivaju tek odgovore o naknadnim dogovorima s budućim upraviteljem.
1: Osijek Info. U prigodi obilježavanja dana mjesnog odbora Osijek Lijeva obala danas sjećanja na poginule branitelje te blagdana Svetog Franje Asiškog u 10 sati bit će položene vijenci za sve poginule branitelje i sugrađane kod kapelice Kraljice Mira u Tvrđevici. Nakon toga slijedi polaganje vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na Biljskoj cesti.
0: Izložba karikatura o željeznici pod nazivom Dan bez smijeha je uzaludno izgubljen dan. Otvara se danas u 10 sati na otvorenom peronu željezničkog kolodvora u Osijeku. Prigodni program u organizaciji kluba željezničkih umirovljenika Osijek osmišljen je u prigodi dana HŽ-a, a predstavlja 40 tematiziranih karikatura, izložbu slika i suvenira željezničke tematike koje su kreirali članovi kluba te nastup muškog pjevačkog zbora Zrinski.
1: Kako je zapravo stvarno majčinstvo?
2: Znam ja.
1: Ti znaš, daleko od savršenih fotografija s društvenih mreža. Odgovor donosi iznimna izložba Nevidljiva portala Supermame i fotografkinje Ane Surač koja nakon Zagreba, Karlovca i Splita stiže u Osijek. Izložba otvara prostor za autentične i neispričane priče o iscrpljenosti, postporođenoj depresiji, izazovima odgoja i traženju vlastitog identiteta. Svečano otvorenje je danas, odnosno 5. listopada u 19 sati u galeriji Kulturnog centra. Ulazi slobodan, na izložbu možete pogledati sve do 19. listopada. Dođite, podržite majke i zavirite iza kulisa svakodnevice.
0: Osijek Info. A nakon toga možete, ako ste ljubitelji ozbiljne glazbe, danas uživati u nesvakidašnjem koncertu u sklopu ciklusa mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek u dvorani Franjo Krežman s početkom u 20 sati nastupa renomirani ansambl Harlekin Art Kolektiv. Predvođeni jednim od najboljih hrvatskih mladih glazbenika Udaraljkašem Udaraljkašem i svestranim umjetnikom Šimonom Matišićem na vibrafonu, pa bit će tu i Alan Bošnjak na trubi i Stjepan Vuger na harmonici. Ansambl će izvesti kapitalno djelo klasične glazbe Haydnove Sedam posljednjih riječi našeg spasitelja na križu. Ovo monumentalno sakralno djelo iz 1786. godine publika će imati priliku poslušati u posve novom jedinstvenom aranžmanu za ovu neobičnu kombinaciju instrumenata koji potpisuje upravo Šimon Matišić. Inače, ulaz na koncert je slobodan.
1: I za kraj našeg podužeg Osijek Infoa, sunčano vrijeme, sunčano, ujutro kratkotrajna magla u Posavini i Podravini, u drugom dijelu dana na zapadu malo umjereno na oblake, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 5, u višim predjelima i malo viša, a najviša dnevna između 22 i 24, a trenutno je...
0: baš je zviznila temperatura, 3 stupnje samo mjerimo.

0: servisne informacije.
1: Kad se radi, radi se, nema tu vrijeme ovako onako, mora se raditi.
2: Kad se radi, ko radi, ne boji se glad.
1: Tako je, a bitno da struja radi.
2: A neće raditi.
1: A neće, da.
2: Dakle, bit ćemo i gladni. Od 8 do 11 sati neće biti struje u ulici Ivana Gundulića od 36 do 38, od broja 62 do 66 i od 19 do 35.
1: Da. Zatim Zrinjevac od 2 do broja 4.
2: Županijska 41.
1: U Višnjevcu će od 8.30 do 10 sati bez struje biti Crni put broj 41.
2: Black Road. A od 8.30 do 10 sati, ali u Vuki, bez struje ostaje Osječka ulica od broja 90 do 158.
1: U Klisi od 8 do 10.30 struje neće biti u Vukovarskoj ulici na broju 70A.
2: A u Čepinu od 10.30 do 12.30 ostaje bez struje Plješevićka ulica od 2 do 30.
1: A u slučaju lošeg vremena
2: radovi se odgađaju.
0: Dobro jutro uz Radio Osijek.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar. A mi volimo to, mi volimo radijski kalendar, volimo se vraćati u prošlost, jer po nekako sadašnjost je malo trulija. Šta, zamijenilo se to tako čini, šta ti misliš?
2: Pa ne, sviđa mi se, baš sam, neki dan sam s nekim razgovarao, kao, pa možda smo u krivo vrijeme rođeni.
1: Da, a je, to je istina, da, krivo vrijeme smo rođeni. Ja bih volio da sam recimo imao, na primjer, 18.963.
2: A, 63.
1: Kužiš.
2: I tipa negdje si ono London. U Liverpoolu si.
1: Može i New York.
2: A Liverpool,
1: da, da,
2: znaš zašto?
1: Da, Beatlesa, naravno. Pa, Bože, to bih ja volio. A ti što bi ti volio?
2: Pa isto tako nešto. Ili da. London ili New York, isto.
1: 60.
2: Pa da.
1: Ajde, onda idemo se vratiti u ne 60.
2: A, da. Danas, 5. listopada, je svjetski dan pješaka. Cilj mu je javnosti građane upozoriti na važnost kretanja, odnosno pješačenja za zdravlje. Aha. Pješačenjem se smanjuju prometne gužve, ali gužve se na stazi povećavaju.
1: Povećavaju se na stazi.
2: No, manje vozila na ulicama, čime se smanjuje zagađenje zraka. Mm-hmm. Isto tako, zbog loših navika i načina života, sve se češće pojavljuju bolesti takozvanog novog doba, a to su pretilost...
1: Pa, znam,
2: stres, ja dijabetes i kardiovaskularne bolesti. To zanimljiva je činjenica da je najbolji lijek za sve ove četiri bolesti
1: upravo kretanje, da.
2: Da, da.
1: Ali zato ja napravim po 3-4 tisuće koraka dnevno.
2: Wow,
1: da, da,
2: tako
1: da.
2: Puno.
1: Pa, šta, to ti je 1 kilometar. Danas je i svjetski dan učitelja. Ja sam skoro bio učitelj, ja sam ti to rekao.
2: Da, pa ne, bolje budi pješak.
1: Ali sam ja zapravo na neki način tvoj učitelj, pošto si ti moj partner.
2: Ja bolje da odem.
1: Pa naučio si puno, nema.
2: Prošeće malo.
1: E, ide nam vrijeme, pa nećemo toliko krasti vremena.
2: Ajde, učitelj.
1: Dakle, UNESCO i Međunarodna organizacija rada potpisali su 5. listopada 66. Taman u ovom vremenu, kad su Beatles bili Stonesi, to. A, preporuku o statusu učitelja. Dan učitelja prvi put je proslavljen 30 godina kasnije, 1994. godine, za vrijeme ministarske konferencije o prosvjeti u Ženevi.
2: Danas se, skoro sam ja slavio, ali dan hrvatskih željeznica.
1: E, skoro. Skoro si ti danas slavio, da.
2: Kupljio željezo ja.
1: Pa da.
2: A, Sabor je 5. listopada 1991. godine donio odluku po kojoj su hrvatske željeznice postale samostalne, izišle iz jugoslavenskih željeznica i stekle priznanje pri međunarodnoj željeznici.
1: Nisam znao da to postoji.
2: Međunarodna željeznička unija, kako ne znam.
1: Nisam znao da moraš dobiti priznanje za željeznicu.
2: Tako je, pa trebaš. Pa taj dan je utvrđen kao dan HŽ-a.
1: Odlično, odlično. Ja ću sad otići u 1864. i sad idemo baš onako u prošlost. U Parizu je rođen Louis Lumière, koji je s bratom Augustom donio svijetu filmsku umjetnost. Prva projekcija kinematografa Lumière održana je 28. prosinca 1895. kada su ta braća, pronalizači, tvorničari fotografskih aparata i potrepština iz Liona prikazali filmove Izlazak iz tvornice, Ribarenje, Odmor, More, Kartanje, Rušenje zida, Dolazak vlaka na Polodvore, Ciotat, a kasnije dodan i prvi komični film Poliveni poljevač.
2: A 1918. godine u zračnoj borbi na samom kraju Prvog svjetskog rata poginuo je francuski zrakoplovac i izumitelj Roland Garros.
1: On je igrao tenis.
2: Ali bavio se i mojim zrakoplovstvom.
1: Pošto.
2: Prvi je 1913. preletio Sredozemno more, a njegova je čast pariški teniski park dobio im Roland Garros.
1: A, viš to nisam znao, ja sam izdavao tenis.
2: Da, ali volio je igrati u slobodno vrijeme.
1: Na Wimbledonu.
2: Sa Rafom Nadalom.
1: Možda bude Rafa Nadal neki...
2: On je osvojio najviše Roland Garrosova.
1: Ja ću sad
2: Roland Garros.
1: Pročitati nešto drugo, malo je između ova dva datuma. Vratimo se opet malo prošlosti.
2: Da.
1: 5. listopada 1885. na sjednici Hrvatskog sabora dogodio se jedan od najpoznatijih političkih incidenata u našoj povijesti. Omraženi ugarski ban Karoli Kuenhedervari, znaš
2: da,
1: njega?
2: Da, da.
1: Protuzakonito je naredio da se važni hrvatski povijesni dokumenti, takozvani arhiv hrvatski, prenesu u Budimpeštu. Revoltiran time, zastupnik hrvatskog spomenara Josip Gržanić fizički napao bana i dok je ovaj silazio s govornice udario ga nogom u stražnicu. Taj se događaj u narodu zapamtio i zove se ili se slavi kao Kuenov vritnjak.
2: Da.
1: Dobio je nogom u bulju.
2: Pa je li ta arhiva i dalje tamo?
1: Pa da. Vjerojatno je, da.
2: 1962. godine premijerno je prikazan prvi film o Jamesu Bondu, slavnom agentu 007, nastavljen Dr. No, prema imenu glavnog negativca. Snimljen je prema romanu Iana Fleminga, režirao ga je Terence Young, Bonda je glumio 32-godišnji Sean Connery, koji izgleda kao da ima 62, tada.
1: Je, ali jedini za mene Bond pravi. Dobro, volio sam i ovog drugog, kak zove ovaj? Roger Moore.
2: Meni je Pierce Brosnan.
1: Ne,
2: farca,
1: pa kad ti imaš 12 godina.
2: Da, ja, prva Bondova djevojka bila Ursula Andress kao... Oni Rider. Film je snimljen za $1,000,000, a zaradio 60 i pokrenuo serijal koji traje i danas. Sa posljednji 25. film izašao 2021. pod naslovom No Time to Die, za smrt nema vremena, a sad novog glumca se valjda...
1: Traži, navodno će The Rock.
2: Trebao je jedan Rock. Goran Višnjić je bio u igri.
1: Pa nije on to bio u igri, to glupo sam. I završit ćemo sa, uglavnom The Rock će biti novi.
2: Da. Pa nego kako će imamo u dijelo obuću?
1: Pa...
2: On će u podkušnju.
1: Nek bude ono kad, dok je bio catcher.
2: Da.
1: 1954. rođeni irski glazbenik Bob Geldof, više nego po svojoj glazbi, poznat je po organiziranju humanitarnih spektakla Live Aid 1985. i Live Aid 2005. A naravno njegov bend je Boomtown Rats i slušamo njihov jedini zapravo hit I Don't Like Mondays. Prigodna stvar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Ovo je Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro Mislave, tebi slušateljima. Podaci su i sada nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav, izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u Federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović, i mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
2: Samo kratko, odaziv glasača bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
3: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti u odnosu na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprečavanja izbornih manipulacija koje su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
2: Gorane, hvala ti lijepo na uključenju iz Sarajeva.
3: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u Mreži prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslje podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su s pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorilo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Prvi dio ovaj najvažniji smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće, sreća u nesreći je. Sad smo imali ovaj požar pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu i nije blizu, ono imate 10 minuta, tako da smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu bilo je ovako, vam reći, veselo.
2: A zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Okičić.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obavješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govoreći o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu. To je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
0: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
0: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više oslabiti otpornost Ukrajine.
11: Maksimalno zmenšovati stikist Ukrajine.
0: A nakon što jučer ukrajinski predsjednik ustvrdio da će Kijev nastaviti s napadima na rusku energetsku infrastrukturu, osobito na rafinerije nafte, koje su izvor financiranja rata, reagiralo je Rusko ministarstvo obrane, koje je priopćilo da će pojačati napade na Kijev i ostale gradove, i to kao odgovor na prijetnje ukrajinskog predsjednika. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pak poručuje da je to trenutačno jedini način da Rusija ostvari svoje interese, unatoč tomu što je svjesna da ju se sve više uvlači u tu spiralu.
2: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
12: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator, sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
2: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
13: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
2: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823 tisuće eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
12: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija, koji počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
12: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
12: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje i razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrk i Mislav Tobanal.
1: Prvi program. Sport.
12: Pripremio Lovorko Magdić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
15: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, i mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
14: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar-Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
16: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
14: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyota svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
1: Oglasi.
17: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula Zračna Luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
1: Oglasi.
19: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
18: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
18: Jutarnji program Radio Osijeka.
21: Hit tjedna.

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. 7 sati 43 minute, polako u prometu, sad su gužve.
2: Idealno vrijeme za pogledat neki filmić.
1: Da. Traži se parking mjesto više, vjerojatno.
2: Apsolutno, da.
1: Tako da, sretno, što vam možemo drugo poželjeti?
2: Sretno, gužve su posvuda, javljaju nam ljudi, gore telefoni, ispod podvožnjaka, tamo na sjenjaku, ma to nije normalno. Stoga pripazite i papučicu nemojte samo na gas, nego i na kočnicu.
1: A i kvačilo ako imate.
2: Ako je automatik.
1: Da.
2: Ja sam uvijek zakvačilo, da.
1: Pa dobro sad. Šta, nemam neko mišljenje. Nisam neki znalac. Da, htjeli smo reći, baš smo pričali
2: o Dravi,
1: minuta, o Dravi pričamo, prošao jučer pješke tu uz promenadu, kad ono brod, jel ovaj stoji na zemlji, mislim, ne znam.
2: Da, Drava.
1: Jasni to, u ličaku stoji.
2: Na tom šljunku ispod,
1: nasukat,
2: u koritu.
1: Nasukat.
2: Naime, Drava kod Osijeka nastavlja padati i rušiti povijesne minimume. Jučer je, dakle, izmjeren rekordno nizak vodostaj od -205, a ista mjerenja zabilježena su i u 10-11 sati. Dakle, ovo je, ja isto nisam vidio ovoliko nisku Dravu nikada. Čak preko ljeta, ono kad sam mislio da je najniža, došao sam pješke do pola Drave sa dječicom.
1: Se
2: kupal i došao do pola stvarno Drave, dođeš, možeš prohodati.
1: Pa da, traje još od srpnja, kažu, i da je promijenilo svoj izgled. Izlaze sprudovi neki koji do sad nisu viđeni, jel?
2: Da.
1: A na pojedinim dijelovima korita voda se toliko povukla da su rukavci izrazito plitki, a neki gotovo potpuno presušuju.
2: Znači, možemo zaboraviti dolazak nekih kruzera Osijek.
1: Pa možda i prije nekog aviona.
2: Da. Ne, tu ne može, jedino ako želite, možete pomoći tako da svi sad zajedno, nas koliko ima u Osijeku, natočimo bocu vode.
1: Da.
2: I svi zajedno izlijemo malo Dravu.
1: To nekako mi je samo pretakanje.
2: Da, iz šupljeg u prazno.
1: Tako
2: nekako. Ali to je recimo način na koji moj mozak radi.
1: Da, drugu vodu ne znamo.
2: Ne znam.
1: A dobro, ako bude tamo u Alpi neke kiše.
2: Pa čovjek, ti si bio u Alpi.
1: U Alpi. I nema ništa.
2: Ništa.
1: Samo šuma.
2: Je zeleno?
1: Je zeleno. Samo šuma prošao pored
2: Slatinga. Ti si bio na Oktoberfestu, jel da?
1: Bio sam, da.
2: Pričat ćemo o tome. Malo kasnije, da, kad budemo popili pivo. Ali tu, naravno. Želimo vam, naravno, prije svega sretan put, polako, i da stignete na svoje odredište, a tu će vas pratiti Matija Cvek i Dvoje mladih.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro uz Radio

0: Dobro vam jutro, ja sam Iva Fijala, urednica vijesti, točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima, na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još nije poznata. U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se i obratiti resorni ministar Radovan Fuchs. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze. Nakon nove prijetnje potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas sunčano, ujutro lokalno s kratkotrajnom maglom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima, onima od 7 sati, u Osijeku su samo 3 stupnja. Tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 97%, puše slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u dizajner outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Najbolja glazba.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Jedan glas, bez broj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr. Radio Osijek.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: samo dobra glazba.
1: Ovo je Radio Osijek.
2: E, dobro jutro, 8 sati i 19 minuta, malo smo upali, da vas pozdravimo, da vam kažemo da vam želimo stvarno sve najbolje u životu i želimo vam dobar ovaj početak radnog tjedna. Ponedjeljak je uvijek taj stresan, na meni je recimo stresno bilo u jutru su 5.
3: A znaš šta, s nedjelje na ponedjeljak najgore je spavat. Moraš se probuditi na posao, nešto te cijelo vrijeme u snu se budiš, hoću li zaspat, neću.
2: To je istina, ti si sve u pravu, bože, pa ti si neki problem.
3: I ti si roditelj, pa ono, hoće djeca steći u školu, jesu spremili te knjige.
2: Se probudim, djeca idu u školu, tek 3 sata.
3: Pa dobro, ali kaotično je, znaš.
2: Ja, meni stalno kaotično u mojoj glavi.
3: Da.
2: Mi smo zapravo htjeli vam donijeti tjednu prognozu. Ti si rekao da je danas baš bilo jutros, još uvijek jest vrlo hladno. Osjećaš li zimnicu?
3: Svježe osjećam, stalno su mi ruke hladne. Sad već naveliko je ova sezona potkošulja. A baš gledamo dobro.
2: Zona grijanja, moram reći.
3: E, da, još, na sreću, još se trudim ne paliti, ali bit će. Danas, barem preko dana će biti toplo, baš onako ugodno, tu negdje 23-24 Celzijevih. A i gledam, kroz ovaj tjedan malo onako temperatura nije loše sve do negdje četvrtka, petka otprilike.
2: Da, 17-18 će tada biti, u petak zapravo 17, ali ono što je dobro je da je danas je bila najniža jutrenja temperatura, 3 stupnja u jednom trenutku je bilo. Ali od sutra, evo, sutra će još biti dosta hladno, ujutro 6, ali tijekom dana 27, a onda će i ove jutarnje biti 10-13, pa onda to prema kraju tjedna će biti nešto niže, ali neće biti 3 stupnja, bit će 8 stupnja.
3: Da, mogli bi reći ovi dijelovi preko dana, možda je ovaj dašak ljeta, je li posljednji?
2: Da.
3: Evo, četvrtak, srijeda, tu neke visoke temperature, tako da će biti super ako planirate iskoristiti neko vrijeme po možda...
2: Otići na papuk.
3: A, po zašto ne? Ili ako trebate nešto po dvorištu, slično.
2: Raditi tako je završene neke radove prije nego što stigne prava zima. A zima će stići, ima još vremena. Mislim...
3: Pa dobro bi bilo, znaš, da ima malo kiše i snijega, jer evo, spominjali smo u prošlom satu Dravu.
2: A mi volimo Dravu.
3: Volimo Dravu, volimo sve.
2: Jel ti voliš Dravu više nego Dunav ili?
3: Pa tu mi je bliže, moram priznati da imam favorita.
2: Drava ipak, Drava. E, a to smo baš pričali, ali evo ja ću sada započeti tu temu. Zašto daju se ta imena, ono, Una,
3: da, Kupa, Mura, Sutla.
2: Ne, a zašto niko
3: sutra
2: ne da,
3: se kaže, a ne
2: recimo,
3: Sutla.
2: Evo, ti sad, na primjer, dobiješ ćeri i bude Drava Dražić.
3: A da,
2: a ne, a zašto ne?
3: Da, ali...
2: Šta je?
3: Una je
2: ljepše. Šta je Mura ljepše od Drava?
3: Una, Kupa.
2: I šta, Kupa Dražić.
3: A da, to je čudno.
2: Kupa se Dražić.
3: Da,
2: Kupa. Tako da evo,
3: Kupa se jednom tjedno.
2: Ako ste sad trenutno u visokom stupnju trudnoće i ne znate koje ime, a želite da je tu naša lokal...
3: Drava! Da, Karašica.
2: Karašica.
3: Da.
2: Dobro jutro, još jednom, ajmo svirati.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. BHT DOO za turizam i usluge traži dva čistača. Potrebna završena osnovna škola. Javiti se putem maila tvrđa01@gmail.com do 11.10. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku traži jednog garderobijera. Potrebna srednja stručna sprema i poznavanje rada na šivačem stroju. Javiti se putem maila tehnika@hnk-osijek.hr do 8.10. Pučko otvoreno učilište Osijek traži jednog vanjskog suradnika za nastavu engleskog jezika djeci predškolske dobi. Potrebna visoka stručna sprema. Javiti se putem maila skola-stranih-jezika@pucko-ucilište.hr ili osobnim dolaskom na adresu Lavoslava Jegera 6 do 7.10. National Logistic DOO za trgovinu i usluge traži jednog dostavljača. Potrebna osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila dljubojevic@intercars.eu do 8.10. Neting DOO za projektiranje i izgradnju telekomunikacijskih prijenosnih sustava traži dva instalatera telekomunikacijskih mreža. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te dvije godine radnog iskustva. Javite se putem telefona 098-980-7689 do 10.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

0: Radio Osijek.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.
12: Radio Osijek.
13: Samo dobro.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Otvorena pitanja u obrazovnom sustavu i nastavak pregovora s vladom bit će glavne teme zajedničke konferencije za medije triju obrazovnih sindikata koja će se održati danas u 10 sati u Osijeku, simbolično na Svjetski dan učitelja. Predstavnici sindikata govorit će o službenom otvaranju pregovora o osnovici za plaće i drugim materijalnim pravima zaposlenih u javnim službama, upozoriti na opstrukciju kolektivnog pregovaranja te ukazati na aktualne probleme s frontalnom primjenom modularne nastave u srednjim školama. Na konferenciji za novinstvo obratit će se Matija Kroflin u ime Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Zrinko Turalija ispred Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Željko Stipić u ime Školskog sindikata Preporod. U gradskoj vijećnici grada Vukovara održat će se prijem ravnatelja i nagrađenih učitelja povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja. Prijemu će nazočiti gradonačelnik Marijan Pavliček sa suradnicima, a riječ je o učiteljima i nastavnicima koji je nagradilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za najuspješnije odgojno-obrazovne djelatnike, o učiteljima koji su s učenicima, kao njihovi mentori, ostvarili postignuća na različitim natjecanjima tijekom školske godine 2025-26, te učiteljima koji su primili nagrade Agencije za odgoj i obrazovanje za napredovanje u struci. Osijek se danas prisjeća svojih heroja s početka Domovinskog rata. Obilježava se 35. godišnjica osnutka prve hrvatske studentske bojne. Prve i jedine postrojbe u Hrvatskoj sastavljene isključivo od studenata. Zanimljivo je da je prvi poziv za osnivanje ove postrojbe 1991. godine upućen na Radio Osijeku, nakon čega se okupilo prvih 30 studenata sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Tijekom Domovinskog rata, ovi su hrabri studenti prošli tešku obuku i aktivno sudjelovali u obrani Osijeka i okolnih mjesta. Na tom su putu položili visoku cijenu, 13 pripadnika je ranjeno, dozapovjednik Tihomir Matić poginuo je na staru godinu 91. dok je Ivica Škorić nestao prilikom proboja u Laslovu. Središnji program obilježavanja 35. obljetnice počeo je svetom Isom u Retvalačkoj crkvi. Slijedi polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod kapelice Mira na lijevoj Dravskoj obali, dok je u 11.30 na Ekonomskom fakultetu, koji tada slavi i Dan studenata, na rasporedu Svečana akademija. U prigodi obilježavanja Dana mjesnog odbora Osijek lijeva obala, Dana sjećanja na poginule branitelje te blagdana Svetoga Franje Asiškog, u 10 će sati biti položeni vijenci za sve poginule branitelje i sugrađane kod kapelice Kraljica Mira, a nakon toga slijedi polaganje vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na Biljskoj cesti. Mirno okupljanje roditelja i građana zabrinutih zbog budućnosti teniskog centra Osijek najavljeno je za 18 sati u teniskom parku u Perivoju Kralja Tomislava. Prosvjedni skup organiziran je dan prije sjednice gradskog vijeća na kojoj bi se trebalo odlučivati o raspisivanju javnog natječaja kojim se upravljanje teniskim centrom provjerava novom upravitelju i to na razdoblje od 20 godina. Zabrinuti roditelji i građani traže jasne odgovore o razlozima davanja upravljanja na 2 desetljeća bez naknade gradu, objavi financijske i organizacijske analize te sudbini djece, klubova i rekreativcima koji godinama koriste te terene, ističući kako umjesto jamstva o nastavku rada pod jednakim uvjetima dobivaju tek odgovore o naknadnim dogovorima s budućim upraviteljem. Izložba fotografija studenata i zaposlenika Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sklopu proslave Dana te ustanove otvorit će se danas u 11 sati. Centar za karijerni razvoj studenata i studentski zbor FOZOS-a organiziraju program Prvi koraci u akademskom svijetu namijenjen studentima prve godine. Osnovna škola Vijenac u Osijeku obilježit će danas 50 godina međunarodne suradnje s Hrvatskom školom Miroslava Krleže iz Pečuha. Svečana sjednica učiteljskog vijeća počinje u 14 sati, bit će predstavljena suradnja dviju škola kroz proteklih pola stoljeća. A bit će otvorena i izložba Državnog arhiva u Osijeku pod nazivom Pečuh i Osijek, gradovi prijatelji 50 godina. U sklopu ciklusa mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek u dvorani Franjo Krežma s početkom u 20 sati nastupa ansambl Harlekin Art Collective. Predvođeni jednim od najboljih hrvatskih mladih glazbenika, udaraljkašem i svestranim umjetnikom Šimunom Matišićem na vibrafonu, uz Alana Bošnjaka na trubi i Stjepana Vugera na harmonici, ansambl će izvesti Haydnovo djelo Sedam posljednjih riječi našega spasitelja na križu. Ovo monumentalno sakrano djelo iz 1786. godine publika će imati priliku poslušati u posve novom jedinstvenom aranžmanu za ovu neobičnu kombinaciju instrumenata koji potpisuje upravo Šimun Matišić. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. Izložba karikatura o željeznici pod nazivom Dan bez smijeha je uzaludno izgubljen dan. Otvara se u 10 sati na željezničkom kolodvoru u Osijeku. Prigodni program u organizaciji Kluba željezničkih umirovljenika Osijek osmišljen je u prigodi Dana hrvatskih željeznica, a predstavlja 40 tematiziranih karikatura, izložbu slika i suvenira željezničke tematike koje su kreirali članovi kluba te nastupu muškog pjevačkog zbora Zrinski. Kako je zapravo stvarno majčinstvo daleko od savršenih fotografija s društvenih mreža? Odgovor donosi nova izložba Nevidljiva portala Supermama i fotografkinje Ane Surač, koja nakon Zagreba, Karlovca i Splita stiže i u Osijek. Izložba otvara prostor za autentične i neispričane priče o iscrpljenosti, postporođajnoj depresiji, izazovima odgoja i traženju vlastitoga identiteta. Svečano je otvorenje u 19 sati u galeriji Kulturnog centra.
1: Sport.
0: Malonogometaši Osijek Kandita upisali su uvjerljivu pobjedu u drugom kolu domaćega prvenstva. Na domaćem su terenu u dvorani Zrinjevac svladali Novo Vrijeme rezultatom 9-2. Osječani su tako ostali na maksimalnom učinku i trenutačno su vodeća momčad prvenstva. U sljedećem kolu očekuje ih gostujuća utakmica u Rijeci. Evo što su nakon sinoćnje pobjede rekli najbolji igrač utakmice Vitor Lima i trener Osijek Kandita Marko Perić.
2: Igrali smo top utakmica, nije samo zbog rezultata, nego od utakmica igrali smo top i ja mislim da pokazali smo da doma smo jedna od najjačih ekipa lige.
3: Novo Vrijeme je jedna jako tvrda, iskusna ekipa koja je dugo godina na okupu, tako da je za nas izuzetno važna, velika pobjeda, posebno što smo onako igrali šareno u tom pripremnom periodu, kući smo onako malo slabiji igrali, mislim da je ovo pravi praznik bio i za nas, i za igrače, i za udivnu publiku.
1: Vrijeme.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 22 i 26 celzijevih stupnjeva, u 9 sati u Osijeku je izmjereno 10 stupnjeva, tlak je 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 84%, a puše slab sjeverozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Upravo ćemo to i učiniti i donijeti vam najnovije stanje na prometnicama diljem Hrvatske. U tome će nam pomoći Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Recite, kakva je situacija?
2: Pa evo, gledao sam sad još opet kamere, gotovo cijelog jutra upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle, polako se razilazi pa ćemo imati tijekom dana dobre vremenske uvjete, ali u ovim trenucima još povremeno i na nekim dijelovima autoceste A3 treba voziti dodatno oprezno. Obzirom na tu smanjenu vidljivost, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu i paliti svjetla tijekom vožnje. Nema nekih izvanrednih situacija, nekih većih problema i poteškoća, ali ima dosta radova i u svim tim zonama radova molimo vozače da voze dodatno oprezno, strpljivo, poštujući privremenu prometnu regulaciju. Radovi na autocesti Bregana-Lipovac između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, sužen kolnik, ograničenje brzine, povremeno kraći kolone i zastoji, a za sav promet zatvorene ceste Osijek-Vukovar i Donji Miholjac-Valpovo, na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim i županijskim prometnicama. Rekao sam, nema izvanrednih situacija, zaista evo jedno onako mirno dobro jutro za početak radnog tjedna, nadam se da će tako biti u ostatku dana. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom pojačan promet osobito teretnih vozila, ali pojačani promet osobnih vozila na prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš. Rekao sam, nekih većih problema nema, zaista doza opreza, strpljenja, svi bi trebali sretni do svojih odredišta.
1: Neka tako i bude. Puno hvala, bio je to Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba. Andrej, do slušanja.
2: Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi i do slušanja.
1: Hvala, bog.

0: Iskra emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
1: Radio Osijek.
2: Samo dobra glazba.

0: Malo ćemo sada, prije nego ono što čekamo zapravo Samira da nam se javi, ali imamo jednu zanimljivu pričicu koju nam donosi Marin Bilančić, je li tako?
1: Tako je, da, i to je dobre vijesti. Osječki malonogometaši ostvarili su sinoć uvjerljivu pobjedu u drugom kolu domaćeg prvenstva. Pred svojim su navijačima u dvorani Zrinjevac vladali Novo vrijeme, rezultatom 9:2 i tako upisali nova 3 boda. S 9 postignutih pogodaka, momčad Marka Perića poslala je snažnu poruku u konkurenciji i na najbolji način krenula u novu sezonu, a Osječani su trenutačno vodeća momče od prvenstva. U sljedećem kolu očekuje još jedan derbi u Rijeci, a evo što nakon sinoćnje velike pobjede rekao trener Osijeka Kandita Marko Perić.
2: Novo vrijeme je jedna jako tvrda, iskusna ekipa koja je dugo godina na okupu, tako da je za nas izuzetno važna velika pobjeda, posebno što smo onako igrali šarenu u tom pripremnom periodu, kući smo onako malo slabije imali, mislim da je ovo pravi praznik bio i za nas, i za igrače, i za ovu divnu publiku. Igrači su ti koji su odradili najveći deo posla, tako da ispod ovoga ne može se ide, naravno, šalim se. Nije realno da se svaku utakmicu da 9 golova, ali od prvog trenutka kada želite toliko, kada ste borbeni, kada ste disciplinovani i odgovorni, onda je rezultat ovakav. Danas smo nastupali bez dvojice jako važnih igrača, ovo je isto poklon za njih, pobjeda za njih, jer su se oni povredili dok su nama pomagali u međuvremenu, to je Josip Sutton i Filip Petrošić, tako da i kad se oni vrate, nadam se da će imati još širi roster i da ćemo ovaj, igrati na ovaj način. Posle 20 i nešto godina sam ovdje i osjeća se neka pozitivna energija, drago mi je pre svega zbog momaka, jer su radili, pakleno su radili u ovom pripremnom periodu i znamo šta smo prošli, koliko smo se mučili da bi došli do ovoga. Njima idu sve čestitke, ali ovo je samo motiv više da radimo još jače i da se spremimo što bolje za sljedeću utakmicu.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Kao što smo najavili našeg Samira Klasića, ponedjeljak je redovita policija je na rasporedu, stoga ćemo samo reći Samire, dobar dan.
2: Dobar dan Gamba, dobar dan Vanja, pozdrav svim slušateljima. Stigli smo mi do policije, kako to činimo svakog ponedjeljka u ovo vrijeme. Čućemo što se sve izdogađalo protekloga tjedna u prometu, a vjerujte mi na riječ, jako je zanimljivo i sadržajno. Imamo i jednu koncentraciju alkohola preko 5 promila.
1: Ajme,
2: ali ćemo redom sve saslušati od našeg Josipa Knjeginića iz službe prometne policije. Josipo, obično krećemo s nesrećama, je li tako?
3: Dobar dan vama našim slušateljima. Evo, kao što ste rekli, krenut ćemo sa prometnim nesrećama, tako da evo, u proteklom tjednu na području naše županije evidentirali smo ukupno 28 prometnih nesreća, od kojih 11 s ozlijeđenim osobama, u kojima jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 12 osoba lake tjelesne ozljede, te 17 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U 7 prometnih nesreća greška bila radnja vozilom, 6 oduzimanje prednosti prolaska, 5 neprilagođena brzina, 2 nepropisno uključivanje u promet, 1 nepropisno pretjecanje, te 7 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentiran je na području Osijeka 12, zatim Belišća 6, Belog Manastira 5, Našica 3, te na području Donje Miholjca i Đakova po 1 prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 14 prometnih nesreća, 5 s ozlijeđenim osobama, 1 osoba zadobila teške tjelesne ozljede i 6 osoba lake tjelesne ozljede, te 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom. I što se tiče vožnje pod utjecajem alkohola, u prometnim nesrećama evidentirane su takve 3 prometne nesreće i sve te prometne nesreće bile su tijekom vikenda i svi su alkoholi bili preko 1 gram po kilogramu.
2: Malo mi nazalno govorite, mrvicu ste prehlađeni, mora da ste bili dežura za vikend.
3: A je, nažalost, bio sam dežurni, ali sam i radio kao prehlađen.
2: Ljudi u gradu prepustili su se malo hedonizmu, jer nam je hedonista održavao u Osijeku, a vi ste odlučili baš na ovaj vikend organizirati ovu veliku akciju i brojke su jako loše.
3: Da, brojke su jako loše. Tamo kad smo se ponadali da su vozači malo smanjili što se tiče alkohola, ali evo, razočarali su nas i zadali se nam puno posla, tako da evo, ovaj vikend smo...
2: Pa znate li vi što znači riječ hedonista?
3: Ha,

0: šta da vam kažem. Evidentirali smo 45 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 36 vozača osobnog automobila, 7 vozača bicikla, 1 teretnog automobila i 1 motocikla. Jedan vozač osobnog automobila se odbio podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu i kod jednog vozača je utvrđena prisutnost droga u organizmu, te na njegovo traženje izuzeta krv i urin radi analize. Najveća prisutnost alkohola u krvi tijekom vikenda utvrđena dana 13. listopada u 17 sati u Strizivojni, kada je u nadzoru prometa zatečen 58-godišnji vozač bicikla kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 5,41 gram po kilogramu.
1: Ponovite i objasnite.
0: 5,41 gram po kilogramu. Kod ove koncentracije osobe su, bi trebali biti klinički mrtve, ali evo, radi se o osobi koja je nama poznata po vožnji pod utjecajem alkohola, tako da je već jedan put, to jest u dva slučaja mu je prevremeno oduzimano vozilo s kojim je upravljao. U jednom slučaju je bio traktor i u jednom slučaju osobni automobil, ali je sud u oba slučaja presudom odredio da mu se vozila vrate.
1: Bicikl ste mu ostavili?
0: Evo, bicikl smo mu ostavili da ne ide pješke. Unazad godinu dana isti je 7 puta evidentiran da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola, i to po kod visokih koncentracijama 4,12, 3,72, 3,27, 2,61, 2,41, pa evo, i nije čudo da je ovaj puta bilo 5,41.
1: Ne znam smijemo li ovako javno reći, što vam je otkrio, koliko je popio?
0: Rekao nam je, znači, naša je obaveza kad zaustavimo vozača, znači da li pitamo da li je konzumirao alkohol, kad kaže da je, pitamo koja pića i prije koliko vremena. Gospodin je rekao da je tijekom dana popio ni manje ni više nego 1 litru rakije.
1: Bar je iskren.
0: Upravo tako, iskren je, a kod, znači, kod konzumacije takvih žestokog pića budu i visoke koncentracije.
1: Ovakvih slučajeva pretpostavljam više nemate, ali čega još ima?
0: Evo, navest ćemo možda još jedan primjer vožen pod utjecajem alkohola. Znači, 4. listopada u 1:10 sati u Đakovu u nadzoru prometa zatečen je 34-godišnji vozač osobnog automobila, gdje je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,02 grama po kilogramu. Isti je smješten u našim prostorijama, a za navedeni prekršaj naknadno će biti izdan prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom za B kategoriju 3 mjeseca i po pravomoćnosti će biti određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. A osim alkohola tijekom vikenda evidentirana su još 252 prekršaja, od kojih 80 prekoračenje brzine kretanja, 43 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 22 nepropisno korištenje mobitela, 1 upravljanje prije stjecanja prava, 1 upravljanje po zabranu, 4 upravljanje neregistriranim vozilom i 101 ostali prekršaj.
1: Stvarno je svega bilo, a nadam se da neće svega biti i u akciji koja upravo danas kreće. Organizira se pod okriljem Roadpola, to je mreža prometnih policija Europe. Ovaj put akcija će se posebno usmjeriti na uređaje koji donose distrakciju u prometu, u vožnju.
0: Upravo tako, a konkretno, znači, odnosi se na nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, znači vozilom, ne motornim vozilom. Često puta su svjedoci da vozači bicikla ili električnih romobija, to je osobnih prijevoznih sredstava, da koriste mobitel za vrijeme upravljanja, što je svakako prekršaj i za njih. Dakle, evo, danas, to jest, već je počela ta akcija i trajat će cijeli tjedan, a znamo koliko nam mobitel odvraća pozornost tijekom vožnje, kad ga koristimo nepropisno, a i iako ga koristimo propisno, razgovaramo svakako da nam obraća pozornost. Znači, najbolje je kada mobitel zazvoni u vožnji da zaustavimo vozilo na prvom prikladnom mjestu i da se onda javimo na telefon i obavimo razgovor i dalje nastavimo sa vožnjom. U prvih 9 mjeseci ove godine evidentirali smo 1759 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, a u isto vrijeme 2025. godine 1484 prekršaja, znači za nekih cca 300 prekršaja više nego prošle godine, a više i unazad 4 godine, znači ova godina je najveći broj prekršaja. Dakle, nije pohvalno, znači vozači čine učestalo taj prekršaj, a inače novčana kazna za taj prekršaj je 130 eura.
1: Vidio sam u najavi akcije da ćete se usmjeriti na tablete i na GPS, pa kakve prekršaje GPS-om možemo počiniti? Isto dakle, ako ga u vožnji vjerojatno tražimo ili što?
0: Upravo tako, znači kad za vrijeme vožnje, kad to koristimo, znači moramo neku radnju napraviti, a osim vožnje, a to je svakako, znači nije dozvoljeno i da ćemo to svakako sankcionirati.
1: Znate li da je danas svjetski dan pješaka?
0: Tako je, da, svjetski dan pješaka i bilo bi vrlo pozitivno da vozači malo ostave svoja vozila, da malo koriste svoje noge koliko mogu i svakako da bi onda bio i promet manji i da bi mi bili vjerojatno i zdraviji.
1: Hvala lijepa moje drage kolegici koja mi je to rekla jutros. Ja dođem ponedjeljkom kao torba, a ona me obasi po informacijama. Ne samo da je danas svjetski dan pješaka, nego je i dan HŽ-a, a to ćemo obilježiti u idućem satu, jer ovdje blizu vas na peronu Željezničkog kolodvora postavlja se jedna izložba karikatura, pa ja i Davor idemo sad na tu izložbu. Vama, Josipe, puno hvala.
0: Hvala i vama. Evo, za obavijest vozačima da je u subotu, znači za promet, otvorena cesta kroz Višnjevac, tako da se ne mora ići obilaznim ulicama.
1: Zato ja danas nisam zakasnio na ovo javljanje.
0: Evo, vrlo lijepo.
1: Josip Njegnić iz službe prometne policije bio je s nama i ovoga ponedjeljka.
2: Hvala ti, Samire, i evo, manje pića, manje mobitela u prometu i manje kazni će biti, to je logično.
3: 5 promila.
2: Pet i nešto.
1: Čudeš. Pet i nešto,
2: ali vidiš da, vidiš da je vježba je. Ja.
3: Vježba je, litru rakije.
1: I to godina.
2: Da, vidiš, a kaže
1: on, bicikl on nema zdrav koncentraciju ispod 2 promila.
3: Pa komu je ono kad je dobar.
1: I to treba znati postići.
2: Da.
3: Puno hvala,
0: upravo,
3: dakle.
0: Tako, znači, on se vjerojatno ispod 1,5 ne bude.
3: Bili su to, dakle, Josip Knjeginić i Samir Klasić. Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: to je veliki uzor.
1: Kuli, o, vidi, Kuli, Kuli je dobar reper, bio do, nažalost, evo.
0: Nije živ.
1: Više živ.
0: Nije živ, da.
1: Da, ali Gangsta's Paradise je jedna od stvari koja će vjerojatno zauvijek biti.
0: Pa to je pjesma iz ovog filma.
1: Kojeg?
0: A onog s Michelle Pfeiffer, kada ona dođe u onu školu, pa ona bude kao cool, nešto opasna.
1: Djeci, ne znam. Ne, ali dobra je stvar. Mi ćemo vas sa ovom lijepom pjesmom i napustiti. Pozdravite. Odnosno, još će jedna, onako sve vremenska početi pjesma. S vama su bili Emanuel Mihalj za tonskim stolom, Miljenko Gambiraža za jednim mikrofonom, Mila Fijala nam je donijela vijesti, Daniel Kojsak nam je donio glazbu, već sam sve rekao.
0: Samir Klasić je Kledić, kojeg ćete čuti, i Vanja Hrvoje Dražić je to sve rekao. Mi se čujemo ponovno u srijedu. Bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima, na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkoga člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH, Darijana Filipović, zahvalila je biračima.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Rezultatima izbora bavili su se u emisiji U mreži prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte i profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori, ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija. A činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle, biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola, gdje se, prema navodima tamošnjeg ministarstva obrazovanja, ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim demonstracijama do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojim će se pridružiti i sindikati nastavnika. Hakiran je središnji registar s popisom osoba i njihovim adresama u Danskoj, što je omogućilo pristup podacima 8,8 milijuna ljudi, objavilo je Dansko ministarstvo za digitalizaciju. Nacionalna uprava za registraciju utvrdila je da su neovlaštene osobe dobile ilegalni pristup imenima, adresama i brojevima socijalnog osiguranja. Istraga je u tijeku, ali u ovoj fazi počinitelji još nisu otkriveni. Najbolja hrvatska tenisačica, Osječanka Dona Vekić, zaustavljena je u 3. kolu teniskog VTA turnira u Pekingu, gdje ju je sa 4-6, 7-6, 6-2 svladala 9. igračica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, poslije 2 sata i 41 minute igre. Ovo je bio njihov 5. međusobni ogled i 5. pobjeda poljske tenisačice.
1: Vrijeme.
0: U 10 sati u Osijeku je 14 celzijevih stupnjeva, tlak je 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 53%, puše slab sjeverozapadnjak. I danas na istoku Hrvatske sunčano, s većinom slabim vjetrom i najvišom dnevnom temperaturom između 22 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Uz mene ovdje je Manuel Mihaj za tonskim pultom, u našoj letećoj ekipi Samir Klasiček, Davor Magušić. Vijesti ste čuli kako ih čita i priprema Iva Fijala. Kasnije će to raditi Amoreta Bajto. S vama smo do 15 sati. Dobro nam došli, 10 sati i 8 minuta.

0: Gradite, uređite ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Jedan glas, bez broj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Ono što pamtimo, ono što volimo.
3: Mi smo Radio Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Bijelo dugme reklo svi marš na ples, ali mi nećemo sad plesati, nego ćemo više pjevati, malo ćemo i gledati u karikature recimo i sjetiti se kako je danas dan hrvatskih željeznica. Ako se ne varam, naša ekipica Davor Magušić, koji je tonski omogućio ovu priču, i Samir Klasiček, koji je čovjek koji govori, su negdje na terenu. Samire, dobar ti dan.

0: E sad ja treba pogoditi koji od ovih glasova Samirov. Dobar dan, veliki pozdrav svima. Uopće nisam čuo što si rekao u najavi. Jasno ti je, bučno je, veselo je, a na kolodvoru smo. Malo onako nas putnici čudno gledaju što se ovdje zbiva. Obilježava se dan hrvatskih željeznica i to svake godine čini klub željezničkih umirovljenika. Postavili su oni ovdje jednu zanimljivu izložbu karikatura, pjeva se, ima suvenira, ma svega ima. A s nama je Zvonko Čurak, on je predsjednik ovoga kluba. Gospodine Čurak, nastavljate lijepu tradiciju. Vidio sam da ste čak i zaplesali.
1: Pa danas je 5. listopada, to je dan Hrvatske željeznice koji obilježava od 1990. godine kad su se Hrvatske željeznice izdvojili iz zajednice Jugoslavenskih željeznica. Klub željezničkih umirovljenika u Osijeku već 10 godina tradicionalno povodom dana Hrvatskih željeznica pravi neke izložbe, bilo muzejske, bilo slikovne. Evo sad ovo bi negdje bila već 10. izložba. Do sad smo imali teme sve na temu željeznice. To je bila Gutmanova pruga, pa onda jedne godine smo imali sve kolodvore koji su više ne postoje u Slavoniji. Imamo slike, danas je trava tamo gdje su bili. Pa onda imali smo učešće željezničara u Domovinskom ratu, pa smo imali onda najželjeznice. I tako, uvijek smo neku temu izabrali. Ove godine smo izabrali jednu temu, malo samo kritike. Pa smo išli na karikature.
0: Pa niste baš samokritični, pregledao sam ja te karikature, malo se šalite na svoj račun i na račun toga koliko nam brzo vlakovi voze.
1: Pa čekajte vi, ne možemo mi sada za 5 godina stići ono što nismo napravili 30 godina. Naime, zadnjih 30 godina se ništa nije ulagalo u željeznicu, osim ono osnovno, jel? A zadnjih 5 godina je tek startalo i krenulo, vidite, imamo lijepe vlakove, imamo uređen kolodvor, rade se pruge i za recimo 10 godina ćemo mi do Zagreba ići 150 km na sat.
0: Da, ali danas vlakovi lijepi, ali sve sporije voze.
1: Pa nije istina sve sporije. Ma nije istina, nemojte da se svađamo. Gledajte, išao bi ovaj vlak koji sad gledamo
0: da,
1: ovdje.
0: Da smije.
1: Da on bi, da smije, išao bi on 150-160. No, međutim, pruga je slaba. Sad se pravi remont pruge, kad se napravi pruga, osiguranje, onda ćete vidjeti kako taj vlak vozi. Znaju željezničari i naši voziti 150, ali ne možete voziti. Ne možete vi Fićo voziti za Porscheom, ne? Prema tome, nemojte
0: šalim
1: samo...
0: Šalim se.
1: Već ste me nasekirali.
0: Vidim, da. Ima tu i suvenira, nešto ste zavrtili. O čemu se radi?
1: Pa ovdje, mi u klubu željezničkih umirovljenika se družimo, pravimo neke radionice, neke suvenire, pa sada ovako naše gostima nešto poklonimo za neku donaciju. Onda žene, evo, ispeku kiflice, kolačiće, neke suhe, pa da ponudimo, imamo sokove tu, pa onda... Recimo, ide, pravimo izlete, godišnje nekoliko izleta, malo ljudi izađu na zrak, malo sa našim priključenim članovima i tako ta aktivnost je dosta burna. I imamo između ostaloga, dosta smo izdali kao udruga jedno 6-7 knjiga o željeznici i povijesti. I bavimo se mi sa čuvanjem povijesti o željeznici, imamo čak i svoj vlastiti muzej kojeg nemamo gdje da postavimo. Jedan dobar kamion bi se našao starih satova, fenjera, telefona, centrala, uniformi stari i tako dalje. Svega toga mi imamo, ali dosta nam je slaba logistika koja nas gura.
0: Jednom željezničar, uvijek željezničar.
1: Tako je. Moj djeda željezničar, moj otac željezničar, ja željezničar, moja djeca željezničari. Ili on dovoljno to da kaže ko miriše prag i prugu, taj se od nje više ne odvaja. Evo, jedan sam ja takav. Radio sam 40 godina na željeznici i sad sam 16 godina u mirovini i ne da mi se ni dalje opet od željeznice, vučem se stalo tu oko kolodvora i tako, vjerojatno neko mi dosađujem, ali nek se nešto još čuje o toj našoj željeznici.
0: Ma ne, jako ste simpatični, dokad će se moći razgledati ova izložba na vanjskom peronu kolodvora?
1: Izložba će danas biti postavljena do 16 sati, a onda će biti premješteno jednu prostoriju koja ima stakleni zid, tamo dolaska na kolodvoru, od blagajni, tamo od grada kad se ide od parkinga, jel? I tamo će biti cijele godine izložena, pa će moći građani, kao što je i do prošle godine i do sada bila izložena prošlogodišnja izložba. Tako da to traje godinu dana.
0: Vidio sam da kijeflice brzo nestaju, dok
1: pa
0: ćete pjevati.
1: Pa dođite i vi.
0: A evo, sad ću. Čim završimo, odradimo posao, da završimo ili ćemo uputiti jednu čestitku pa svima evo, bivšim i sadašnjim.
1: I budućim.
0: I može i tako, ajde.
1: Svim sadašnjim, aktivnim, umirljenim i budućim željezničarima, ljubiteljima željeznice, želimo im ugodan dan danas vožnje željeznicom, prema tome sretan im dan željeznica.
0: I kad ste ono rekli da ćemo do Zagreba
1: pa
0: ja, 150 km na sat?
1: Pa zajedno 6-7 godina ja mislim da ćemo ići. To ćete vi doživjeti mladi, a ja sam tu negdje blizu, možda ću ja izdržati dotle.
0: Pa da, vidimo se mi na godinu opet za dan hrvatskih željeznica. Hvala puno, s nama je bio predsjednik kluba željezničkih umirovljenika Zvonko Čurak.
1: Da. Hvala vam lijepo na vašoj dolasku, na nekakvoj pomoći da malo se čuje za nas. To ste i prošle godine napravili, hvala vam, evo i ove godine, a nadam se da ćemo iduće godine svi to vidjeti.
0: Evo, poštovani slušatelji, Davore, čuli ste, do 16 sati ovdje se može razgledati ova izložba karikatura.
1: Tako je.
2: A ti, Samire, s Davorom pod ruku, pa juriš na kiflice i malo zapjevajte, čujemo da je tamo veselo. Ona informacija koju sam ja čuo, a ti me ispravi, ti puno bolje pamtiš nego ja, potpisan ovaj ugovor, dakle gradi se i modernizira pruga od Dugog Sela do Novske za čini mi se skoro pa milijardu eura, dakle još jedno 2-3 milijardice i evo za 5 godina bit ćemo sretni voziti se 150 na sat do Zagreba, pa ko
0: da
2: preživi priča.
0: Da, iz vlade su obećali da je ovo desetljeće željeznica, držimo ih za riječ.
2: Ja se isto nadam da ću uskoro ili dok sam živ jednom do Splita otputovati ovako za nekakvih 5 sati, to je za Italiju sasvim normalno, a ne za 2 dana. Sad u danima kalendarom mjerimo brzinu željeznica hrvatskih. Samire, puno te hvala svim zauvijek željezničarima, želimo sretan dan hrvatskih željeznica. Pozdrav!
0: Do slušanja, pozdrav!

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Radnici Zeta iz Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj stranici na Facebooku. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava Zeta u praksi znači oko 50 eura više nego sada. Ponuda uprave dokaz je da se nije pregovaralo u dobroj vjeri, a spremni smo o ponuđenom provesti referendum među radnicima, rekao je jutro za Radio Sljeme predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri, po 3 mjeseca nismo imali nikakav prijedlog, tek tamo početkom rujna smo dobili prvo 3,5%, prijedlog po 4,5%, oni jednostavno nisu želeli pregovarati. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će u starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava u slogan uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Naime, ove godine 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO o statusu učitelja iz 1966. godine. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, APN, do 2. listopada zaprimila je gotovo 8000 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobrena je isplata u iznosu od gotovo 39 milijuna eura, priopćilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o mjeri pomoći namijenjenoj mladim građanima i obiteljima kojom se nastoji olakšati rješavanje stambenog pitanja. Prosječna potpora po obitelji iznosi 7.581 euro. Od 5.122 odobrena zahtjeva, najviše ih je iz grada Zagreba, slijede Zagrebačka županija, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Osječko-baranjska. Prosječan broj članova kućanstva jesu 2 osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova. Prosječna površina nekretnine iznosi 72 četvorna metra. A prosječna cijena nekretnine na temelju tih 5122 zahtjeva iznosi 2168 eura po četvornome metru. Najviša cijena po kvadratu je 5263 eura, odnosi se na nekretninu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a ona s najnižom cijenom, svega 83 eura po četvornome metru, kupljena je u Brodsko-posavskoj županiji.
1: Vrijeme.
0: Sunčano sa slabim vjetrom i najvišom dnevnom temperaturom između 22 i 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 11 sati je 19 stupnjeva, tlak je 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 31%, puše slab zapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na čvoru Zagreb Istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca, te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima. Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac i Metković na ulasku, te Županja na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: preteća ekipa Radio Osijeka.
1: E, dragi naši slušatelji, prije točno 35 godina upravo u ovom studiju, možda baš pred ovim mikrofonom, iako vjerujem da je ovo malo novi, upućen je poziv. I to svim slušateljima radija, svim studentima Osječkog sveučilišta koji su spremni boriti se za slobodnu Hrvatsku da se prijave u prvu hrvatsku studentsku bojnu. A danas se sjećamo tog dana s ponosom i kako kažemo, dani ponosa i slave. Samir Klasičak je s čovjekom koji je zapravo, evo, prije 35 godina pozvao studente da se uključe u obranu Hrvatske. Jesam li u pravu, Samira?
2: Naravno da jesi. Sa mnom je, dakle, ratni zapovjednik prve hrvatske studentske bojne, Artur Gedike. On je taj poziv u programu Hrvatskog radija, Radio Osijeka, uputio zajedno sa našim, nažalost, pokojnim urednikom, voditeljem Slavkom Milasom. Ali evo, gospodine Gedike, drago nam je što nakon 35 godina vas imamo u programu Radio Osijeka i što možemo evocirati uspomene. Obilježavanje osnutka bojne počelo je jutros u 9 sati misom u crkvi u Retvali i nije slučajno izabrana Retvala, jer rekli ste mi uoči javljanja, zapravo zamisao o osnutku te bojne imala su tri retvalačka dječaka. Pozdrav.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Hvala lijepa na ovoj prilici da kažemo nešto i o prvoj hrvatskoj studentskoj bojni, jedinstvenoj postrojbi u Republici Hrvatskoj. Da, ideja je potekla iz Osječke Retvale u ljetnim danima kolovoškim, tada još pod paučinom jugozrakoplova, kada su tada tri dječaka razmišljala kako i na koji način dati doprinos obrani Republike Hrvatske. Svi su bili već orijentirani na neke postrojbe, imali ideje gdje bi išli, gdje ne bi išli i tako dalje. I ta tri dječaka, znači Milan Bukarić Čomi, danas je u Glasu Slavonije, gospodin Robert Gojević, znači sudac, predsjednik suda u Baranji, i moja malenkost, nekako smo smislili da treba osnovati nešto naše. To nešto naše je bila ideja koja se provukla kroz naša razmišljanja već tada o organizaciji studenata, ne samo u ratu, nego i u artikulaciji interesa studenata. I na taj način je došlo do ideje za osnivanje prve hrvatske studentske bojne, znači koja je nastajala, eto, u tim mjesecima, tjednima, rekao bih, koji su bili zgusnuto, jedno zgusnuto vrijeme, prepuno pucnjave granata, minobacača, krvi, suza. Međutim, u tom zgusnutom vremenu ljudi su krenuli u organizaciju, a 5. Listopad je važan zato što je to bilo postrojavanje postrojbe, kada je ona, eto, na neki način ljudskim rječnikom rečeno počela živjeti.
2: Dok ste vi ovo govorili, prišao nam je još jedan od osnivača bojne, naš dragi kolega Milan Bugareć. Evo, Milane, dobrodošli ovako iznenada i mi u eter, ili možemo biti na ti. Kako se vi prisjećate tih dana od prije 35 godina, dakle 5. listopada bilo je postrojavanje, ali evo, čuli smo od gospodina Gedike, a prije toga je bio taj poziv u programu Radio Osijeka. Je li vas iznenadio odaziv na taj poziv?
4: Pa nije me iznenadio, inače Artura znam od ranije, tako da taj milozvučni glas kad sam čuo na radiju, jednostavno smo čuli u jednoj lokalnoj gostionici u Retvali koja je sad zatvorena, čuli smo poziv, jednostavno smo sami rekli to je to, idemo krenuti i sve ostalo je povijest.
2: A s kojih su sve fakulteta bili članovi te prve studentske bojne, odnosno postrojbe?
4: Pa ja mislim sa svih. Artur se može složiti s tim, znači on čak ima i veći fundu znanja o tome, ali znam, bio je tu i poljoprivredni, ekonomski i pravni fakultet, čak i zapravo medicina nije bila, ali imali smo nekoliko koji su i medicinski iz Zagreba koji su došli, jel, građevinski faks, svi fakulteti.
2: Možda još koga dodati?
3: Ja bih svakako dodao naše učenike srednjih škola. nisu bili samo studenti, bilo je i učenika srednjih škola četvrtih razreda. Neki od njih su bili i maloljetni, ali eto, imali su punoljetno srce.
2: A, je li istina da je zapravo riječ o prvoj, ali i jedinoj 100% studentskoj postrojbi u Domovinskom ratu?
3: Pa koliko je meni poznato, ovo je jedina, prva i jedina koja je ostala kao takva studentska postrojba osnovana u Republici Hrvatskoj. I mislim da je po tome Osječko sveučilište jedinstveno i mislim da taj spomen i uspomena na tu postrojbu i studente koji su bili dovoljno hrabri u to vrijeme, naše sveučilište treba nositi sa sobom dok god postoji, znači za vijeke vjekova. To je nešto što jako malo sveučilišta na svijetu ima.
2: Milane, a kako su izgledali ti najteži ratni dani? Gdje ste vi zapravo bili tih mjeseci, koje poslove obavljali?
4: Pa poimanje studentske čete u početku su svi imali osjećaj da smo mi daleko od fronte. Nažalost, imali smo i borbena djelovanja, imali smo i poginule i nestale i ranjene, znači prošli smo kompletno tu ratnu golgotu. Na kraju je ispalo zaključno sa onim što smo toliko puta to ponavljali, da smo izvojevali slobodu kad smo osjetili da je naš posao došao kraju. Skinuli smo uniforme, vratili se knjizi i krenuli normalni život.
2: Gospodine Gedike, koliko vas je danas okupilo na obilježavanju? Kako je to izgledalo kad ste se vidjeli nakon 35 godina? Pretpostavljam da se neki od vas možda i nisu vidjeli kroz ova 3,5 desetljeća.
3: Pa točno. Pa najkraće rečeno, to je bio crno-bijeli svijet. Pamtimo dječake sa tamnom crnom kosom, sad su se pojavili ljudi sa bijelom kosom i bradom, ali... Ali što je važno, jednakih osmijeha i jednakog stava kao i tih godina kada smo se prvi put svi sreli.
2: Nakon svete mise u crkvi u Retvali prebacili ste se na lijevu Dravsku obalu gdje ste odali počast poginulima kod kapelice Kraljice Mira.
3: Tako je, da, odali smo počast našim poginulim, svim poginulima. Našim poginulima i nestalima prije svega. Nažalost, mi i dan danas ne znamo gdje je naš suborac Ivica Škorić koji je nestao u Laslovu 1991. A takva je sudbina i mnogih drugih hrvatskih branitelja. Nažalost, i ovim putem evo, molim se da obitelji nestalih na vrijeme saznaju gdje su njihovi nestali, jer je to preduvjet njihovog duhovnog mira i završetka posla.
2: Mi se nalazimo ovdje ispred Ekonomskog fakulteta gdje će se za koju minutu nastaviti program. Ulaze veseli, nasmijani mladi ljudi. Vjerujem da ćete im dosta toga imati za prenijeti i izložbom i programom koji slijedi.
3: Pa evo, ulaze mladi ljudi, ti mladi ljudi imaju neke druge ciljeve sada u životu. Oni,
2: sva sreća.
3: Sva sreća, znači upravo sam to htio reći. Mi ne možemo i ne smijemo pretjerano puno, rekao bih kolokvijalno, piliti po tim temama koje se odnose na dane koje smo mi morali proći.
2: Ali dobro, skromni ste, ja se ne sjećam da ste imali neko posebno obilježavanje.
3: Pa nisam, zato što, evo upravo kao što je Milan rekao, većina nas je nastavila živjeti svoj nekakav život, neki su još ostali dugo u vojsci, ali svako se posvetio svojoj profesiji. Ja bih samo htio reći da mislim da je za mlade generacije znati što se događalo, međutim, oni ne mogu živjeti našu prošlost, oni moraju živjeti svoju budućnost. I to je poanta priče. Oni ne mogu biti skrojeni na našu sliku i priliku. Oni su svoji ljudi i oni trebaju stvarati Hrvatsku koja će biti nešto bolja i plodnija njiva nego što je sada.
2: Kad ste vi već izrekli poantu, onda ja nemam što dodati, ali vi imate.
3: Ja bih samo dodao jednu stvar. Ovim putem se zahvaljujem nakon 35 godina, s malim zakašnjenjem, Radio Osijeku, što je spontano, neplanirano otvorio vrata svoga studija da mi možemo na taj način, jer drugi način nismo imali, a ni taj nije bio potpuno logičan, jer smo pozvali ljude da se dođu na određeno mjesto, da se jave, a to je već bilo vrijeme ratnog djelovanja. Međutim, gospodin Milas je, kad smo počeli razgovarati, pogledao i rekao, idemo u studio i to ćemo obaviti tako. Znači, hvala Radio Osijeku i hvala, nažalost, danas pokojnom gospodinu Milasu.
2: Kod nas je i 35 godina nakon toga dosta toga spontano, pa nam je spontano i bez dogovora i naš Milan Bugarić uletio ovako uživo u javljanje, a s nama je bio i Artur Gedik, dakle dva osnivača, suosnivača prve hrvatske studentske vojne. Čuli ste program obilježavanja, nastavlja se već za koju minutu ovdje na Ekonomskom fakultetu. Nadam se da nećete zakasniti zbog ovog javljanja, ali mislim da je našim slušateljima bilo drago ovo čuti i evocirati uspomen.
3: Hvala vam lijepa.
1: Hvala tebi, Samire, hvala Arturu, hvala Šomiju Bugiju ili Milanu Bugariću na ovom javljanju. Evo, sjetili smo se i Radio Osijek iz tih ratnih godina. S tobom je Davor Magušić, koji je živi svjedok svega onoga, možda je slušao
2: grliga.
1: I pozdravi naravno sve tamo u dvorani. Tamo je naš Marin i mi ćemo zapravo više stvari i detalja o ovoj proslavi osnutka 35. godišnjici osnutka prve hrvatske studentske bojne čuti i u našem informativnom programu nešto kasnije. Naš Marin Bilandžić je također tamo s vama, pa ćemo čuti više o tim ljudima koji su, ako ništa drugo, to i više nego zaslužili. Hvala ti, Samire, na javljanju.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
2: Radio. Osijek.

0: Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja, 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Novi hitovi.

0: popodne.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovoga tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 centa po litri. Euro super 2 centa manje, euro i 74 centra, a plavi dizel 4 centa manje, cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
3: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnijima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
2: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, te u slučaju da njima ne budu zadovoljni najavljuje sindikalne akcije.
4: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat. Odavno sam se uvjerio, ako nema i argumenta snage, sve vam je to prilično prazna priča.
2: U Osijeku se obilježava 35. godišnjica osnutka prve hrvatske studentske bojne. Postrojba je osnovana 1991. godine nakon poziva na Radio Osijeku, a njezini su pripadnici aktivno sudjelovali u obrani Osijeka. U Domovinskom ratu 13 je studenata ranjeno. Dozapovjednik Tihomir Matić je poginuo, a Ivica Škorić nestao. Program obilježavanja uključuje misu u Retvali, polaganje vijenaca kod kapelice Mira, te svečanu akademiju i izložbu ratnih fotografija na Ekonomskom fakultetu. Ratni zapovjednik prve hrvatske studentske bojne, Artur Gedike.
5: Ovo je jedina, prva i jedina koja je ostala kao takva studentska postrojba osnovana u Republici Hrvatskoj i mislim da je po tome Osječko sveučilište jedinstveno i mislim da taj spomen i uspomena na tu postrojbu i studente koji su bili dovoljno hrabri u to vrijeme, naše sveučilište treba nositi sa sobom dok god postoji. Znači, za vijeke vjekova. To je nešto što jako malo sveučilišta na svijetu ima.
2: Dan je hrvatskih željeznica. Tim povodom Klub željezničkih umirovljenika Osijek na peronu Osječkog željezničkog kolodvora postavio je izložbu karikatura pod nazivom Dan bez smijeha je uzaludno izgubljen dan. Usto putnici i posjetitelji do 16 sati mogu razgledati suvenire vezane uz željeznicu, a prije podne se na kolodvoru i zapjevalo. Predsjednik kluba Zvonko Ćurak.
6: Klub željezničkih umirovljenika u Osijeku već 10 godina tradicionalno povodom Dana hrvatskih željeznica pravi neke izložbe. Ove godine smo uzabrali jednu temu, malo samo kritike, pa smo išli na karikature. Mi u klubu željezničkih umirovljenika se družimo, pravimo neke radionice, neke suvenire, pa sada ovako naše gostima nešto poklonimo za neku donaciju. Onda žene evo ispeku kiflice, kolačiće neke suhe, pa da ponudimo, imamo sokove tu. Moj djeda željezničar, moj otac željezničar, ja željezničar, moja djeca željezničari. Ili on dovoljno to da kaže ko miriše Pragi prugu, taj se od nje više ne odvaja. Evo jedan sam ja takav, radio sam 40 godina na željeznici i sad sam 16 godina u mirovini i ne da mi se ni dalje opet od željeznice, vučem se stalno tu oko kolodvora.
2: Policija ovaj tjedan provodi pojačani nadzor i preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja prometnih prekršaja korištenja uređaja poput mobitela, tableta i GPS uređaja za vrijeme upravljanja vozilom. Akcija Roadpola usmjerena je na sve što odvlači pozornost, odnosno distrakciju, kaže Josip Knjeginić iz Prometne policije.
0: Konkretno, znači, odnosi se na nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, znači vozilom, ne motornim vozilom. Često puta su svjedoci da vozači bicikla ili električnih romobija, to je osobnih prevoznih sredstava, da koriste mobitel za vrijeme upravljanja, što je svakako prekršaj i za njih. Već je počela ta akcija i trajat će cijeli tjedan. U prvih 9 mjeseci ove godine evidentirali smo 1759 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, a u isto vrijeme 2025. godine 1484 prekršaja, znači za nekih cca 300 prekršaja više nego prošle godine, a više i unazad 4 godine, znači ova godina je najveći broj prekršaja. Dakle, nije pohvalno, znači vozači čine učestalo taj prekršaj, a inače novčana kazna za taj prekršaj je 130 eura.
1: Vrijeme.
2: U podne u Osijeku 21 Celzijev stupanj, tlak je 1026 hektopaskala, relativna vlažnost 30%, puše slab sjeverozapadnjak. I u nastavku dana sunčano, s većinom slabim vjetrom i najvišom temperaturom između 22 i 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji uz kupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A.
2: Jedan glas, bezbroj emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: I mi ćemo u našoj emisiji čestitati svim učiteljicama, učiteljima Svjetski dan učitelja. U Zvijezda je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs čestitao danas taj dan, istaknuši kako su učitelji temelj kvalitetnog obrazovanja, te da im treba osigurati potporu, uvjete za profesionalni razvoj i položaj koji odgovara važnosti njihova rada. U čestitki učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima, Fuchs je istaknuo da se odgojno-obrazovni radnici suočavaju s novim i sve složenim izazovima zbog ubrzanih društvenih, tehnoloških i obrazovnih promjena. Naglasio je kako je obrazovanje jedan od četiri ključna hrvatska razvojna prioriteta u ovome desetljeću. Ulažemo 3,2 milijarde eura u obrazovnu infrastrukturu, što je najveći investicijski ciklus u hrvatskom obrazovanju do sad. Napomenuo je ministar i dodao kako se grade i dograđuju vrtići, škole i sportske dvorane, te stvaraju preduvjeti za kvalitetne uvjete za rad učitelja i jednake obrazovne mogućnosti za svako dijete. No, ni najbolje opremljena škola ne može biti dobra škola bez kvalitetnih i motiviranih učitelja, kaže tako ministar, a u ime svih učiteljica i učitelja, nastavnika, nastavnica, nadamo se da će moći i inkasirati u kasicu neke lijepe novčiće, kad se već toliko lijepo o njima govori. A mi ćemo, eto tako, malo i zasvirati za sve naše učiteljice i učitelje.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e, koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o tome što se događalo. Budući da ključni podaci nisu proslijeđeni mjerodavnim institucijama, zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
2: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti biti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost Sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor Sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Sukob o plaćama u ZET-u i holdingu se zaoštrava. Dok sindikat autobusnog i tramvajskog prometa tvrdi da su radnici izloženi javnom linču i da je ponuđena povišica od 4,5% samo oko 50 eura više, dogradonačelnica Danijela Dolenec uzvraća udarac. Poručuje da će plaće stići na vrijeme, ali bez ikakvog povećanja ako sindikati odbiju ponudu uprave. Čelnik sindikata prometnih radnika Dražen Jović odgovara da nema smisla pristati na uvjete koje su već jednom odbili tijekom propalog mirenja.
3: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za iznos potrošačkih indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5 do 5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu jer bi to značilo da radnici već na ovoj plaći imaju to uvećanje, a kaže s početkom godine još jedno uvećanje plaće.
4: Mi smo čak spremni sindikati uzeti uzeti raspisati referendum među članovima da vidimo da li će se i radnicima da li oni to prihvaćaju. Ali raspoloženje među radnicima je da oni ne prihvaćaju taj prijedlog. Kada bi ovako završilo ova priča, onda poslodavac više u Hrvatskoj nikad neće pregovarati, nego će od starta reći nekakvu brojku i događa se sa ovo što se sad trenutno pokušava ovdje učiniti.
0: Na svjetski dan učitelja vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček primio je ravnatelje i učitelje nagrađene za uspješne rezultate u prošloj školskoj godini. Među njima je bio i Zlatko Galek iz glazbenog odjela pri osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
5: Najviše motivira ta znatiželja kod djece i kad svaki sat vidim nešto novo, da oni nešto sami otkriju. Dovoljno da, ne znam, kod kuće vježbe 10-15 minuta, oni jako puno toga usvoje i, kažem, sami taj napredak djece kad usporedim dijete koje mi je došlo u prvi razred, ono, ne zna držati tamburu, ne zna ništa i u šestom razredu ga puštam iz glazbene, koliko je puno znanja naučilo, znači to je neprocjenjivo.
6: Mislim da trebamo učiteljima, nastavnicima i profesorima dati onaj značaj koji im pripada u društvu. Često su oni nekako na marginama društva, iako su vrlo bitni u razvoju zajednice, u prenošenju znanja na najmlađe i stvaranju novih akademskih građana.
0: Osječko-baranjska policija zatekla je u nadzoru prometa 58-godišnjeg biciklista, kod kojeg je utvrdila čak 5,41 promil alkohola u krvi. Neslavni vikend rekorder zaustavljen je u subotu u Strizivojni, a policiji je odranije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Prometni policajac Josip Knjeginić.
7: U dva slučaja mu je prevremeno oduzimano vozilo s kojim je upravljao. U jednom slučaju je bio traktor i u jednom slučaju osobni automobil. Unazad godinu dana isti je 7 puta evidentiran da upravljaju biciklom pod utjecajem alkohola i to kod visokih koncentracijama 4,12, 3,72, 3,27, 2,61, 2,41. Pa evo, i nije čudo da je ovaj puta bilo 5,41.
0: Oko 630 tisuća žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina, a pozivi na pregled stižu na kućne adrese. Od početka programa 2006. obavljeno je oko 2 milijuna 400 tisuća mamografija i pritom otkriveno više od 10 tisuća karcinoma. U Hrvatskoj je 2023. zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 žene.
1: Vrijeme.
0: Sunčano s najvišom temperaturom od 22 do 26 celzijevih stupnjeva, u Osijeku u 13 sati mjerimo 23 stupnja, tlak je 1025 hektopaskala, relativna vlažnost 25%, puše slab sjeveroistočni vjetar. Sutra na istoku Hrvatske slično, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro lokalno magla, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 24 do 26 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Pjesma je bila Road to Hell. Nadam se da nema takvih cesta. Danas kod nas ovdje u Hrvatskoj više zna Andrej Prosoli iz HK. Andrej, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Nema pa, takvih.
2: Nema nekih većih problema, izvanrednih situacija, da možemo reći onako jedan miran dobar dan za putovanje. Dobri vremenski uvjeti za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju, ima dosta radova, evo u tim zonama radova molimo vozače da voze dodatno strpljivo i oprezno, povremeno kraći zastoj i kolone. Na autocesti Bregana Lipovac radovi su između Čorova, Lužani i Gradiška. Na tom dijelu sužen kolnik, ograničenje brzine i povremeno se vozi sporije. A zbog radova prekinut promet na državnim cestama Osijek, Vukovar i Donji Miholjac, Valpovo. Na tim dijelovima se vozi obilazno lokalnim, županijskim i državnim prometnicama. U samom gradu povremeno pojačan promet, nema dužih kolona, nema većih zastoja i nema izvanrednih situacija, znači uz dozu opreza i strpljenja svi bi trebali sretno stići do svojih odredišta. Pojačan promet osobnih vozila je na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš, čekanja do sat vremena. Eto, jedan miran, dobar dan za putovanje.
1: I vrijeme je savršeno za takvu aktivnost. Da, puno hvala, Andrej, i neka samo tako i ostane i dalje.
2: Nadam se. Lijep pozdrav vama i vrijednoj ekipi.
1: Hvala, Bog, pozdrav.
3: Radio Osijek.
0: Samo glazba koju volite.

0: Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Već smo prije nekoliko minuta čestitali svim učiteljima Svjetski dan učitelja. O tome se danas puno govori. Danas je jedno sindikalno okupljanje je bilo u Osijeku. Čut ćemo uskoro o čemu je bilo riječi, što se točno tamo zaključivalo i govorilo. Nešto bilo već i u vijestima, naravno. Ali ćemo prije toga s kolegicom s televizije Ines Milanković prošetati malo do dječjeg vrtića Sjenčica u Osijeku, jer Svjetski dan učitelja nije samo Svjetski dan učitelja, nego svim dan svih onih koji rade u odgojno-obrazovnom procesu, pa je riječ naravno i ljudima iz dječjih vrtića.
2: Dan je učitelja, ali i dan u kojem pažnju posvećujemo svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, a ja sam kod onih koji postavljaju temelje. S njima naša djeca čine prve korake, iznimno ih je važno spomenuti u procesu, jer na dobrim temeljima gradimo sve ostalo. Javljamo se iz dječjeg vrtića Sunčica iz Osijeka, sa mnom je odgojiteljica Danijela Bilić. Danijela, izvrsna savjetnica s najvišom titulom u svojoj struci. Evo, krenemo možda od onog najjednostavnijeg. Kako izgleda jedan vrtički dan?
3: Vrtički dan izgleda tako, znači djeca dolaze, pošto smo mi skupina ranog učenja stranog jezika, pozdravljamo se sa good morning. Djeca dolaze, slobodno biraju prije doručka ono što žele, s čime se žele baviti, zatim slijedi doručak, poslije doručka slijedi naš odgojno-obrazovni rad. Znači svaki odgojitelj u skupini pripremi nekakve aktivnosti koje bi želio i koje djeca, znači prateći njihove interese koje oni žele tada raditi, i poslije toga je najviše boravak na otvorenom i poslije
2: istraživanje, igranje, mogli bismo to tako reći, učenje kroz igru.
3: Tako je, to je naš moto.
2: Da, djeca su nekako i prve pjesmice, prve recitacije u predškolskim skupinama, možda slova, brojevi.
3: Tako je, ali ukoliko dijete pokaže interes za slova i brojeve, oni su u vizualnim poticajima izloženi, znači dijete nema da sad ono treba ili mora, ono ako želi, ono će se prihvatiti brojeve i slova, ali uglavnom pjesmice, recitacije.
2: Kada govorimo o vašem stručnom odgojno-obrazovnom kurikulumu, naglasak je uvijek na djeci, na individu i na istraživanju, učenju kroz igru. No koji su možda ishodi koje je nužno zadovoljiti do kraja vrtićkog obrazovanja?
3: Pa, važno je da djeca steknu kompetencije, znači da uče, da pozitivno shvaćaju to učenje, da ga nazovemo, da steknu samostalnost, da surađuju sa prijatelje, da nauče surađivati, rješavati probleme, pitati, da ono što žele pitati, da mogu pitati i da mogu dobiti odgovor.
2: No, sad ćemo malo skrenuti pažnju na njih, pa ćemo njih nešto pitati. Dobro jutro, ekipa. Kako se ti zoveš?
4: Dora.
2: Dora, hoćeš ti meni reći po čemu je možda tvoja teta posebna? Što ona dobro radi? Se sviđa kod tvoje tete? Jel teta možda dobro pjeva?
4: Da.
2: I što još? Što voliš raditi u vrtiću? S čim se voliš igrati kad dođeš ovdje?
4: Crtati.
2: Dobro, što još?
4: Igrati s plastelinom.
2: Odlično. A hoćeš ti možda sa mnom razgovarati? Kako se ti zoveš? Nismo raspoloženi za deb. A ti, ljepotice? Hoćeš mi ti reći, a hoćeš se okrenuti prema našoj kameri da mi kažeš što voliš raditi u vrtiću? Može? Opada, opada. E ovako tamo prema onome. Može? Što voliš ti raditi u vrtiću?
4: Volim crtati.
2: A kakva je tvoja teta?
4: Dobra.
2: Dobro. Što još ona dobro radi?
4: Čuva nas.
2: Čuva vas, pa to je stvarno prekrasno. Ima li neki dječak koji želi razgovarati s nama? Ti, može, što ti voliš u vrtiću? Ali možeš se okrenuti ovako našim gledateljima da te vide. Kako ti je ime?
4: Filipe,
2: možeš ovako prema kameri, može. Prema teti. Što teta dobro radi? Po čemu je tvoja teta posebna?
5: Moja teta je posebna na... Moja
2: što ona dobro radi?
4: Dobro radi smiravati i radi...
2: Sve dobro radi, jel da?
4: Sve dobro radi.
2: A što ti voliš raditi u vrtiću? Možda je to glavno pitanje. Čime se voliš igrati?
4: Volim se igrati legiča.
2: Voliš se igrati vrtića?
4: Volim se igrati sa...
2: Ne. Sa svim? Sve voliš? Dobro, dobro, sve voliš, pa to je najbolje. Možda smo mogli još našu dragu Danijelu pitati za kraj jedno pitanje. Koji su najveći izazovi struke, ali možda evo, zbog čega je vaš poziv toliko poseban i što biste istaknuli kao najljepšu stranu one profesionalne svakodnevice? Mislim da boljeg društva i radnog okruženja doista nema.
6: Da, pa evo, nas u biti raduje da možemo nešto tim malim bićima pružiti, da možemo vidjeti tu radost u njihovim očima kad nešto, da možemo recimo oni kad ne, na primjer, oni kad vide, na primjer, kukca. Znači, to postaje već jedno učenje o njemu, koja je to vrsta. Pa zajedno dogovaramo kako ćemo mi to otkriti, što je to, tko je to. Znači, tu su brojna pitanja. Tako da nas raduje ta njihova znatiželja. I potičemo tu znatiželju i eventualno i to, i tu suradničko učenje, znači, među njima. Ta njihova prijateljstva, kad vidimo gdje, kad se to razvija, tako da evo, to je nešto što nas ono čini.
2: Odlično, hvala vam na razgovoru. Ja ću samo reći da se u Osijeku sustavno ulaže u razvoj predškolskog obrazovanja, ali više od svih zgrada i svih ustanova u kojima se djeca nalaze, koje su doista na zavidnom nivou opremljenosti i uređenosti, važni su djelatnici, pa ćemo za kraj iskoristiti priliku da njima čestitamo njihov dan. Toliko od nas iz Osijeka.

0: našu učiteljsku priču, evo završit ćemo sada i to jednom sindikalnom akcijom i konferencijom za novinare koja je održana danas u Osijeku. Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su povodu dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za novinare. Predsjednik sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je da najkasnije sljedeći tjedan očekuje početak pregovora s vladom oko osnovice i materijalnih prava zaposlenika. No u slučaju da rezultatima pregovaranja ne budu zadovoljni, predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić najavio je sindikalne akcije.
1: Hvala zbog koje smo vas danas ovdje okupili je nešto što je pred nama i nešto što će sigurno biti naš ključni prioritet, naš ključni fokus idućih mjesec do mjesec i pola. A to su pregovori o osnovici i materijalnim pravima, dakle božićnici, uskrsnici, toplom obroku, indeksaciji plaća svih zaposlenih u javnim službama. Dakle, ovdje govorimo o 250.000 zaposlenih u sustavu osnovnih škola, srednjih škola, znanosti, visokom obrazovanju, socijali, zdravstvu, kulturi.

0: 80 dana, nakon što nema granskih kolektivnih ugovora svih ovih sektora javnih službi, dakle od zdravstva, od osnovnog školstva, od srednjeg školstva, znanosti, visokog obrazovanja, socijale, već gotovo 1400 dana vlada opstruira pregovore sa svim ovim sindikatima za njihove granske ugovore, a 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E, vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat. Odavno sam se uvjerio, ako nema i argumenta snage, sve vam je to prilično prazna priča.

Trgovina Mana u Osijeku seli u Mall Centar. Otvorenje u četvrtak uz 25% popusta na odjeću i sav asortiman u redovnoj prodaji u skupnju iznad 20 eura. Mana Osijek Mall Centar, Leopolda Mandića 50A. Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: programu Radio Osijeka. Naš Samir negdje na početku naše emisije razgovarao je s Arturom Gedikeom, osnivačem prve hrvatske studentske bojne, koja danas slavi 35. godišnjicu osnutka. Postrojba je osnovana 1991. godine nakon poziva na Radio Osijeku, a njezini su pripadnici aktivno sudjelovali u obrani Osijeka. U Domovinskom ratu 13 je studenata ranjeno, dozapovjednik Tihomir Matić je poginuo, a Ivica Škorić je nestao. Program obilježavanja počeo je misom u Retfali, zatim polaganjem vijenaca kod kapelice Kraljice Mira, a nastavio je se na Osječkom ekonomskom fakultetu, gdje je postavljena izložba ratnih fotografija. Poslušat ćemo prvog zapovjednika studentske bojne, Jozu Jovića, i posljednjega prije rasformiranja bojne, Milana Bugarića.
1: Prvi sam ja postrojio tu postrojbu i ja sam jedan koji sam već bio u postrojbama Hrvatske vojske kada smo odlučili da početkom 10. mjeseca ne možemo upisivati kalendarsku godinu. Odlučili smo upisati se kao studentska vojna, da stanemo organizirano kao studenti na branik domovine. Pozivom predsjednika Republike Hrvatske i vrhovništva da se svi stavimo na raspolaganje u obrani Hrvatske države, to smo bez dileme, hrabro, odlučno i ponosno učinili i organizirali se kao takvi da bi branili naš grad, naše sveučilište koje je bestijalno razarano, uništeno. Vi znate, od poljoprivrednog fakulteta, prehrambeno-tehnološkog fakulteta te sveh ostalih fakulteta koji su značajno uništeni za vrijeme Domovinskog rata. Bili smo prisiljeni ne zato vojnici postati preko noći, ne zato što smo to bili, nego zato što nismo imali drugog izbora. Iz učionice smo uzeli naoružanje i časno i odgovorno branili našu domovinu, naš grad. Ja vjerujem da nam povijest neće zaboraviti, da te vrijednosti Domovinskog rata trebamo čuvati i prenijeti na naše mlade i biti sretni što smo danas tu. I želim ovom prigodom zahvaliti svim mojim suborcima, poglavito prvo smo krenuli odati počast našim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, isto tako položili smo vijence, a sada smo došli se tu malo podružiti, prisjetiti se ratnih dana.
2: Znači, mi smo svi iz studentskih klupa, već je počelo razaranje Osijeka i odlučili smo ne stajati sa strane, inače dosta studenata je bilo i u drugim postrojbama, u Hrvatskoj vojsci, u 106. brigadi, 3. aktivnoj, ali smo odlučili, pošto smo bili članovi dvije studentske unije, osnovati studentsku postrojbu. Bilo je otpora, jer nije bilo baš pametno na jednom mjestu držati sve studente, jer ne daj Bože da se dogodi bilo kako borbeno djelovanje sa katastrofalnim posljedicama, značilo bi da jako puno studenata biva ubijeno ili van stroja. I dobili smo blagoslov i nakon toga smo jednostavno, to je bilo kraj rujna, a službeno 4. i 5. listopada smo osnovani, nakon toga smo prošli obuku i vrlo brzo smo išli u borbu. Prošli smo od Laslova, od Antunovca, neki su bili čak i u Vukovaru. Bit cijele priče da smo išli sa onakom mišlju da ne smijemo sjediti, da jednostavno trebamo knjige odložiti i da trebamo se baziti ono što većina branitelja radila, to je da obranimo našu slobodu, što smo u konačnici uspjeli. I nakon toga što kad je već 5. i 6. mjesec 92. kada više nije bilo borbenih djelovanja, onda smo i sami donijeli odluku da je pametnije da se vratimo u studentske klupe. Sa 35 godina kasnije s odmakom imamo jedno nekoliko sveučilišnih profesora, doktora znanosti koji se bave, neki su naravno ostali u vojsci, ali evo nakon 35 godina smo se odlučili okupiti. Inače se nalazimo u udrugu, nemamo sad je ovaj trenutak da ipak napravimo udrugu, jer nismo, čak smo išli s tom idejom da nam ne treba udruga, jer smo se okrenuli normalnom životu, nismo htjeli živjeti u prošlosti.

0: Dobar vam dan, 14. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 19. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e, koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o tome što se događalo. Budući da ključni podaci nisu prosljeđeni mjerodavnim institucijama, zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
2: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u prigodi Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, te u slučaju da njima ne budu zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
3: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora.
0: Uručeni su novi ugovori o bespovratnim potporama obrtnicima koji obrazuju mlade i pružaju im praksu u stvarnom radnom okruženju. Svečani događaj ministar gospodarstva Ante Šušnjar iskoristio i kako bi komentirao goruću temu, uvođenje takozvanih sidrenih cijena. Iako je vlada primjenu te odluke odgodila za 17. studenog, Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače ne odustaju od prosvjeda najavljenog za 10. listopada. Razlog su novi namete i obveza isti upravo tih cijena. Evo što je s današnjeg skupa poručio ministar Šušnjar.
4: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura. I sada, kako bi zaštitili naše potrošače, donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu takav kakav je. Ne vidimo toliki problem u tome. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima kao što je Obrtnička komora, Gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, svi će biti pozvani.
0: A promišljao je ministar Šušnjar i nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Tako će benzin pojeftiniti 2 centa na euro i 74, dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će kao i do sada 7 dana. Evo razmišljanja ministra Šušnjara.
4: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti, trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku u 14 sati 24 Celzijeva stupnja, 20% je vlaga, tlak zraka 1024 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak, meteorolozi za sutra najavljuju sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, ujutro lokalno magla, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Eter Radio Osijeka.
1: Evo nas u dijelu emisije u kojem o zdravlju razgovaramo, ovoga puta o dvijema temama. Prva je obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke i Nacionalni dan hodanja. Naime, u subotu je na Trgu Ante Starčevića u Osijeku obilježen Dan ružičaste vrpce, Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Organizirali su ga Mame Osijek, Gradska liga protiv raka, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije uz partnere i građane. A cilj je bio osvijestiti važnost ranog otkrivanja, potaknuti žene na redovite preglede i prikupiti sredstva za oboljele. Specijalist javnozdravstvene medicine Alen Imširović u našem programu istaknuo da je stopa smrtnosti od raka dojke prema zadnjim dostupnim podacima u padu.
2: Od 2017. odnosno u Hrvatskoj, a 2016. u Osječko-baranjskoj županiji, rak dojke više nije glavni, odnosno najčešći uzrok smrti od zloćudnih bolesti, a to možemo baš zahvaliti ovakvim preventivnim akcijama, samopregledima dojke kod žena i nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke koji je započeo 2006. godine. Prema zadnjim podacima 2023. godine u Republici Hrvatskoj novo oboljelih žena od raka dojke je 3293, od toga u Osječko-baranjskoj županiji njih 202, a umrlo je u 2024. godini 52 žene u Osječko-baranjskoj županiji. Ta brojka se smanjuje, a na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke pozivamo sve žene u starosti 49 do 70 godina da se odazovu kada na kućnu adresu dobiju poziv, odnosno datum, termin i mjesto gdje se trebaju otići odraditi mamografiju. To je rengenski pregled dojke koji jedno dvije godine prije nekih simptoma otkrije ovu bolest i onda se time može u 90% slučajeva izliječiti ako se tako rano otkrije. Inače, rizični čimbenik dobi iznad 50. godine života, ali zadnjih nekoliko godina vidimo sve više žena mlađih od 50 godina koje su oboljeli od raka dojke. Mlađe žene također mogu obaviti mamografiju, treba se javiti obiteljskom liječniku preko uputnice i što ranije zapravo, negdje iza 30. godine već obaviti jednu mamografiju barem i samo pregledati dojku, dakle i barem jednom mjesečno pred ogledalom gledati i palpirati dojku, uočiti ako ima neku kvržicu za debljanje dojke, ako ne izgled, da li jedna dojka veća od druge, da li ima izgled onako hrapave narančine kore, neke promjene na bradavici, da li ona uvučena, da li ima neki isjedak, to su sve neki simptomi, znakovi nakon kojih bi se trebalo javiti liječniku. Ali želio bih više skrenuti pozornost na neke promjenjive rizične čimbenike, a to su kao i kod svakog karcinoma, kao kod svakog raka, nezdrav život. Dakle, prestat pušiti, prestat konzumirati alkohol, jesti zdraviju hranu, odnosno izbjegavati ultra prerađenu hranu s puno zazičnih masnih kiselina i jednostavnih šećera i kretati se što više.
1: Za Anicu Roginu rak dojke danas je iza nje, ali put do toga vodio je kroz 6 kemoterapija i 25 zračenja. Oboljelim ženama poručuje.
3: Rekla bi ženama da se ne predaju, da treba tjera dalje. Ja kad sam to završila sve, ja sam plesala u šokadiji, ja sam nastavila, ja kad je to prošlo, ja sam nastavila plesati, jednostavno sam to odbacila. Tako reći, krenula sam svoj život dalje, nisam se predala. Eto, ne treba se predati, treba dalje tjerati. I eto, i sad sam svuda i borim se i čao. I tako da je dobro. One kemoterapije su bile strašno, su mi bile teške. Nije mi bilo dobro. Dođeš onaj tjedan muka, drugi tjedan poravljaš se, treći tjedan ideš po drugu kemoterapiju. To je bilo strašno. Nisam se dala. Tjerala sam dalje, dalje i dalje. I eto, doživjela sam evo već 11 godina i super. Ne treba se predati, ne treba, sam treba dalje, dalje i tjera dalje. Dobro, ovisi kako ko ima, jel? Ja sam eto to na vrijeme došla, valjda, i to je to.
1: Upravo takva iskustva, podrška i razumijevanje onih koje su kroz bolest već prošle, ono su što žene pronalaze u klubu Mame Osijek. Klub okuplja žene liječene na dojci, a bavi se i edukacijom te poticanjem na rano otkrivanje i redovite preglede. O njegovu radu i onome što znači ženama govori predsjednica Katica Andraši.
4: Ima nas za sad 50-ak, s tim da neke su već starije, ne mogu kao nekada, dolaze i mlade. One imaju svoj problem, još uvijek rade, majke su i tako, ali nađu uvijek vrijeme i pomognu u onome koliko mogu. Evo, nekoliko liječnica imamo, tako da ne možemo reći mene to neće možda naći, jer evo, koliko god se trudili, bolest ne pita, uvijek je tu. Evo, danas je bio jedan muškarac pitat kako se može pridružiti, znači i muška populacija ima taj problem. Oni su malo stidljiviji, pa se teže odluče, ali žene se ne daju, one su tu. Lavice, idemo. Doktor Kraljek, koji je zapravo naš koordinator, on je uporan i ovaj nacionalni program ranog otkrivanja raka, on već vodi sad 9. krug. Znači, pozivaju se žene od 49 do 70 godina. Dolaze na prvu mamografiju, jer na taj način dobije poziv, datum, termin, da dođe i da vidi, možda ni ne zna, a ima problem. Znači, to je odabir onih rizičnih grupa, tako da žene obično kad prođe porod, obitelj zbrine i tako, misli ne mora više o sebi brinuti. A sad moramo otkriti, ja sam u domu za stare, pa sam tamo organizirala samo pregled, radionicu, pa su se rekli šta nas zoveš, ali to je najrizičnija grupa, 70 i... Tu su oni što čuče, ne znaš, dok ne dođe baš onako ozbiljna situacija kad više nije neko rješenje trajno. Recimo, usput, tuširate se pa zapamtite danas kako je to izgledalo, pa sutra, pa preksutra i nešto novo se uoči pipanjem, jel? I onda se vrlo brzo to može za 10 minuta reći, a nije to juče bilo, danas je, i onda krećete, da li nama u klub ili svojoj općoj praksi, ili odmah negdje dalje gdje mislite da ćete doći do rješenja.
1: Među sudionicima obilježavanja dana ružičaste vrpce bio je i osječki gradonačelnik Ivan Radić, koji je istaknuo da grad Osijek i dalje stoji uz onkološke pacijente i podržava sve oblike pomoći oboljelima.
0: Ja se zahvaljujem na suradnji Gradskoj ligi protiv raka i klubu Mame Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Domu zdravlja i KBC u Osijek, na svemu što čine kako bi na bilo koji način olakšali našim sugrađankama koje boluje od raka dojke. Grad Osijek je tu partner po pitanju raznih programa. Naime, kao što znate, podržavamo sve naše udruge, tako i klub Mame. Isto tako, od prošle godine uveli smo novu mjeru, a to je prijevoz onkoloških bolesnika od kuće do KBC-a Osijek i nazad. Tu mjeru je do sada koristilo 7850 naših sugrađana. Nju smo i proširili na ljude koji boluju od hematoloških zloćudnih bolesti. Na taj način želimo našim sugrađanima pomoći, pokazati im da u njihovim teškim trenucima nisu sami, da je uz njih grad Osijek.
1: Uz Nacionalni dan borbe protiv raka dojke obilježen je i Nacionalni dan hodanja, koji se svake godine prve subote u listopadu održava diljem svijeta. Njegova je poruka da je kretanje jednostavan i svima dostupan korak prema boljem zdravlju, bez obzira na dob. Stručno vođeno hodanje podsjeća da redovita tjelesna aktivnost pomaže u prevenciji bolesti koje donosi sjedalački način života. A za kraj, uz zajedničku šetnju sve građane, poziva dr. Alen Imširović.
2: To je, ajmo reći, neka najjednostavnija, najjeftinija, najdostupnija fizička aktivnost, znači bez obzira na dob, spol, ne znam, bilo kakve druge čimbenike. Mislim da svako u svom tempu može barem kilometar, dva, pet, u društvu još bolje, brže prođe, a zapravo se učini puno za svoje zdravlje. Pa hodanje je zapravo preventivni čimbenik za sve kronične nezarazne bolesti, dakle od kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti i karcinoma, zato što hodanje pa kasnije možda nekom težom aktivnosti zapravo smanjujemo rizik od pretilosti, odnosno prekomjerne tjelesne mase, koja je onda zapravo rizični čimbenik za većinu bolesti, onih najčešćih kod koje ljudi oboljevaju danas. Usput najavio bi kako svake subote, ne samo ove subote, kod Pješačkog mosta imate stručno vođenje hodanja, znači najdostupnija aktivnosti danas, tako da priključite se i pazite na svoje zdravlje.

0: medicinskih tehničara i doktora koji rade u hitnoj medicini, da što više približe, am reći, tu praksu i da je odvoje od teorije. Mi u teoriji učimo da je u suštini sve bitno, dok je u praksa izgleda malo drugačije. Najbitnije je ono da izlječimo pacijenta, da ga spasimo, da ga stabiliziramo kada smo u hitnoj, i uglavnom tu, dakle, pripremamo studente za ono što će oni većinom ići, a to je u kola hitne ili na sam odjel, ali učimo ih, znači, one osnove, EKG, nalazi i hitna stanja, što će svakom studentu trebati kada završi medicinu i što će zapravo morat znati kao mučenaš, kako bi se reklo.
1: Znamo da je hitnjacima dosta teško obavljati posao, i tehničarima i ostalo medicinskom osoblju, ponajprije tu su i liječnici koji na terenu moraju doslovce u nekoliko sekundi donijeti čak dijagnozu. Je li to danas studentima primamljivo kada vide realan sektor kako on izgleda u Hrvatskoj i kada uče na fakultetu o jednoj teoriji, a u praksi to ne izgleda baš najsjajnije i najbajnije?
0: Pa što se tiče zapravo razgovora s kolegama, dosta se kolega i boji hitne medicine, jer nečiji život direktno ovisi o nama i mi sada u sekundama moramo donositi odluke, i dolazi do stratifikacije studenta, onih koji su stvarno možda spremni za teren i onih koji nisu. Medicina nije uvijek naravno stresna, postoje manje stresne specijalizacije u kojima se odluke ne temelje na sekundama, ali jako puno nas se zapravo i prvo prijavi na hitnu i prvo završimo na hitnoj, ali na kraju ovi stariji studenti, odnosno doktori, kažu da to nije toliko strašno kada se navikne, kada se nauči, i da se ne trebamo toliko bojati, a ono što mi radimo je da ih nastojimo pripremiti za to i maknuti taj neki strah i tremu za ono što dolazi, jer je na neki način i neizbježno.
1: Naglasak stavljate definitivno na edukaciju studenata. Što je s edukacijom javnosti?
0: Ove godine je bilo malo na studentima, zato što nama je cilj da studenti koji naravno žele kvalitetno nauče internu medicinu, propedeutiku, pregled, anamnezu, jer je to neka osnova samog rada u našem sektoru. Međutim, i edukaciju javnosti. Ove godine smo sudjelovali sa udrugom Mladi, znači Mladi protiv dijabetesa, gdje smo imali radionice Moj Medo ima dijabetes, gdje smo malo djecu učili što je zapravo dijabetes, kako se daje inzulin, kako se mjeri šećer u krvi. Tako da definitivno jesmo bili ažurni u području javnog sektora, ali definitivno da možemo i puno više u tom smjeru, jel? Nastojimo ove godine ponoviti dane specijalizacija, gdje smo studente uglavnom informirali o načinu dobivanja specijalizacije, što očekivati od koje specijalizacije, naravno priprema studenata četvrte godine, ali i viših godina za internu medicinu i općenito za rad u hitnoj ili bilo gdje u obiteljskoj medicini, gdje god trebaju zapravo te sposobnosti, i u konačnici, dakle, isto se tako uključiti u javnosti i u informiranje javnosti. Uglavnom, više smo sad ove godine bili koncentrirani na studente, ali evo sad trenutno se koncentriramo i na dane specijalizacije, jer prošle godine dosta bio veliki odaziv i dobili smo dobar feedback, tako da nastojimo nastaviti i u tom tempu.
1: Pa da zaokružimo onda cijeli ovaj razgovor, kako vam se netko može pridružiti, gdje vas sve može potražiti i zašto baš biti dio Intern Edu-a?
0: Mogu nas potražiti na Instagram profilu Intern Edu Mefos. Prijave su uz pomoć bar koda na objavi ili u linku u opisu profila. Broj je neograničen, znači do 11.10. u 23.59. i mogu se pridružiti ako su studenti treće, četvrte godine, ako imaju propedeutiku internu medicinu, jer mi tu stvarno sudjelujemo u pripremi za njihov ispit, jer nam je bitno da znaju za taj ispit i da ga se ne boje, jer to je jedan od najbitnijih, ako ne i najbitnijih ispita na medicini, i da zapravo se makne taj bauk sa primarne medicine, odnosno sa hitne, uglavnom rada s pacijentima, tako da ako žele ponoviti prije nego što završe fakultet, diplomiraju, isto su dobrodošli.

U dvoje sve je lakše, pjeva nam prljivo kazalište, odnosno otpjevali su svoje, a ako ne može u dvoje biti lakše, možda trebate i pomoć, recimo, psihologa. Evo, za kraj ove zdravstvene priče jedna najava. Hrvatska psihološka komora ovogodišnji svjetski dan mentalnog zdravlja i ove će godine obilježiti provođenjem tradicionalne akcije mjerenja raspoloženja. Dobar dan, kako ste? S ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, promicanja dostupnih resursa za očuvanje mentalnog zdravlja, te pružanja podrške građanima i njihova poticanja na otvoren razgovor i pravodobno traženje stručne pomoći. Akcija će se provoditi 9. i 10. listopada, a u provođenju će sudjelovati više od 260 psihologa diljem Hrvatske. Mjerenje raspoloženja, dobar dan, kako ste, je akcija Hrvatske psihološke komore koja se provodi od 2016. godine na javnim mjestima i sredinama u kojima rade psiholozi. U javnu akciju mjerenja raspoloženja aktivno su uključeni građani ispunjavanjem kratkog upitnika o mentalnom zdravlju, a svi zainteresirani imaju priliku izravno od psihologa dobiti povratne informacije o emocionalnom stanju i raspoloženju, kao i savjete o načinima na koje mogu poboljšati kvalitetu života. Kroz razgovor s psihologom građani će dobiti osnovni uvid u svoje trenutačno raspoloženje, razinu stresa i emocionalnu dobrobit. Cilj akcije mjerenja raspoloženja, dobar dan, kako ste, je skrenuti pažnju na važnost svakodnevne brige o mentalnom zdravlju kroz otvoren, neposredan kontakt s psihologom. Pozivaju se svi građani da u svojim sredinama potraže psihologe i uključe se u akciju mjerenja raspoloženja, razgovaraju sa psiholozima, traže savjet i provjere kakvo je njihovo opće mentalno zdravlje. A svi podaci o mentalnom stanju nacije na temelju prikupljenih podataka iz cijele Hrvatske bit će obrađeni i predstavljeni u medijima. Tako nam je javila Hrvatska psihološka komora. Dakle, 9. i 10. listopada, mjerenje raspoloženja, dobar dan, kako ste? Ne znam kako ste sad, nadam se da ste dobro i nadam se da ćete ostati i dalje u programu Radio Osijeka, a mi o zdravlju za danas toliko.

S vama i bez vas, eto, završili smo i današnju emisiju Dobar dan na Radio Osijeka, ovaj živi vođeni program koji traje do 15 sati. S vama su bili za tonskim pultom Emanuel Mihalj, Zlatko Čajo, vijesti su vam čitale Iva Fjela na početku, Amoreta Bajto na kraju, javljao nam se u program naš Samir Klasiček uz pomoć Davora Magušića, a glazbu je birao Miljenko Gambiraža. Lijepo vas pozdravljamo do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav i neka vam bude ugodan ovaj ponedjeljak poslijepodne.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi.
7: Mi smo radio. Mi smo Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo. Razotkrivanje ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Je li SOA pogriješila? Od sutra jeftinije gorivo. Svjetski je dan učitelja, obrazovni sindikati održali presicu u Osijeku. 35. obljetnica prve hrvatske studentske bojne. Sutra sunčano i malo toplije, kažu meteorolozi, temperatura do 26. U Osijeku je sada 24.
1: Dnevnik.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e koja nije obavijestila predsjednika države ne premijera o tome što se događalo, budući da ključni podaci nisu bili proslijeđeni mjerodavnim institucijama. Zastupnik ističe da sustav nije odradio svoj posao u zaštiti nacionalnih interesa, te najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
2: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šincaka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: A uz opasni otpad, tema bez koje se u Hrvatskoj ne može, cijena goriva. Od ponoći litra i benzina i dizela bit će jeftinija 2 centa. Nova cijena benzina bit će €1,74, dizela €1,84. Plavi dizel stajaće €1,38 po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana. Iva Rogić Ivaničak.
3: Opskrba je stabilna. O cijenama goriva ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Žušnjar.
4: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna.
3: Prijevoznicima je svako pojeftinjenje dizela dobrodošlo, kaže Ivan Miličić, predsjednik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
5: Početkom ove godine cijena dizela je iznosila 1,31 euro po litri, a od sutra 1,84. Bez obzira na ovo jeftinjenje od 2 centa, dizel nam je dalje skuplji više od 40% u odnosu na početak godine.
3: Ministar Šušnjar dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
4: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu. To je jednostavno radi smanjenja pritisaka, to jest vraćanja tržišnih mehanizama.
3: Iako će plavi dizel od ponoći biti jeftiniji, cijene su za poljoprivrednike i dalje visoke. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je da je u uvjetima visokih cijena dizela i ograničene maloprodajne cijene, dio distributera prestao prodavati plavi dizel, pa je njegova dostupnost poljoprivrednicima znatno otežana. Ministar Vlajčić najavio je rješavanje tog problema.
6: To je limit onaj od 300 litara dnevno po poljoprivredniku koji je ograničen. Ti limiti uzrokuju probleme, dakle, u obradi tla. Kolege iz Ministarstva gospodarstva su zaista jednu ideju dobro prihvatile, pa ćemo je nastojati razraditi u smislu da se po veličini gospodarstva, dakle, prema potrebama za dizelom, nekako degresivno taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva.
3: Cijene goriva tako od ponoći blago padaju, no za prijevoznike i poljoprivrednike troškovi goriva i dalje ostaju velik pritisak na poslovanje.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Svjetski je dan učitelja. Njih 518 najboljih dobilo je nagradu resornog ministarstva. Ovogodišnji UNESCO slogan uz učitelje 60 godina zaštite struke, poboljšanja njezina statusa i oblikovanja budućnosti, zato što je proteklo toliko godina od donošenja povijesnih preporuka o statusu učitelja. Danas škole imaju velikih poteškoća s nedostatkom nastavnika, najtraženiji su oni iz matematike, informatike i fizike. Željka Mandić.
3: Učiteljica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganić i Matilda Marković među 518 je nagrađenih s 950 eura. Ponosno ističe da 24 godine poučava i odgaja naraštaje i da se mnogo toga promijenilo, a to znači da se i učitelji moraju mijenjati.
7: Da bismo išli u korak s vremenom, moramo i mi mijenjati svoje metode poučavanja, a i na neki način sami sebe.
3: Resorni ministar Radovan Fuchs čestitao je svim učiteljima njihov dan.
8: Poriv da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
3: Ministra nije zaobišlo pitanje koje postavljaju obrazovni sindikati. Kada će se pregovarati o povećanju osnovice plaće? Fuchs odgovara, pregovarat će se sigurno, još nije donesen proračun za iduću godinu.
8: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
3: Dan je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Dekanica Blaženka Filipan Žignić kaže da nemaju problema s upisima. 626 je upisanih ove godine. Zanimanje za studij postoji, a školama manjkaju učitelji.
9: E što se dogodi kasnije? Kasnije se dogodi zapravo da ima jako puno izazova i da mladi ljudi nisu spremni zbog tih izazova biti u školama. Konstantno inoviramo naše studijske programe kako bismo ih kompetentnima, dakle, odaslali u svijet rada.
10: Učitelji više nisu samo izvori znanja, nego djeca znanje dobivaju sa svih strana, ali mora ih učiti na koji način one informacije koje dobiju izvan škole mogu s tim informacijama raspolagati.
3: Rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Uz dan učitelja predstavljen je i projekt Naša zbornica, kojim se povezuju učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola suočeni s utjecajem umjetne inteligencije, pa i s brigom o mentalnom zdravlju djece. Učitelj povijesti Slobodan Mihajlica uvjeren je da treba poučavati
11: tri osnovne stvari: ljubav, empatija, tolerancija,
3: kako bi škole bile mjesto izgradnje kvalitetnih temelja društva.
0: A tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan započnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, krenut će sa sindikalnim akcijama. No iz vlade tvrde da je ono što sindikate traže, vlada već ispunila, javlja Neven Knežević.
12: Po treći puta obrazovni sindikati, ali i predstavnici preostalih sindikata, trebali bi za nekoliko dana sjesti s vladom i započeti pregovore o osnovici plaće, materijalnim pravima i indeksaciji plaća za sljedeću godinu.
13: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
12: Rekao je predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin, te dodao da vlada već 1400 dana opstruira egzistencijalne pregovore za 250.000 zaposlenih u javnom sektoru za njihove granske ugovore. Istaknuo je kako je osnovica plaće ove godine kumulativno rasla 2%, dok je inflacija već gotovo 5%. S druge strane, iz vlade to demantiraju.
13: Plaće su rasle puno više nego inflacija, pogotovo u javnom sektoru. Tako da ono što oni traže, vlada već ostvarila u proteklom razdoblju. Mi se trudimo, ali u okviru mogućega. Moramo odgovorno upravljati javnim financijama,
12: kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić kaže da premijer Plenković svojim ministrima zapovjeda da odugovlače s pregovorima sa sindikatima što je moguće duže.
14: E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevrat, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
12: Zaključeno je danas konferencije za medije obrazovnih sindikata u Osijeku.
0: A na svjetski dan učitelja vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček primio je ravnatelje učitelje nagrađene za uspješne rezultate u prošloj školskoj godini. Među njima je bio i Zlatko Galik iz glazbenog odjela pri osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.
15: Najviše motivira ta znatiželja kod djece i kad svaki sat vidim nešto novo, da oni nešto sami otkriju. Dovoljno da, ne znam, kod kuće vježbe 10-15 minuta, oni jako puno toga usvoje i, kažem, sami taj napredak djece kad usporedim dijete koje mi je došlo u prvi razred, ono, ne zna držati tamburu, ne zna ništa, i u šestom razredu ga puštamo iz glazbene, koliko je puno znanja naučilo, znači to je neprocjenjivo.
16: Mislim da trebamo učiteljima, nastavnicima, profesorima dati onaj značaj koji im pripada u društvu. Često su oni nekako na marginama društva, iako su vrlo bitni u razvoju zajednice, u prenošenju znanja na najmlađe i stvaranju novih akademskih građana.
1: Dnevnik.
0: U Osijeku je danas obilježena 35. obljetnica osnutka prve hrvatske studentske bojne. Postrojba je osnovana 1991. godine nakon poziva na Radio Osijeku, a njezini su pripadnici aktivno sudjelovali u obrani Osijeka. U Domovinskom ratu 13 je studenata ranjeno, dozapovjednik Tihomir Matić je poginuo, a Ivica Škorić je nestao. Program obilježavanja počeo je misom u Redfali, zatim polaganjem vijenaca kod kapelice Mira, a nastavio se na Osječkom ekonomskom fakultetu, gdje je postavljen izložba ratnih fotografija.
17: 25. rujna 1991. odlukom zapovjedništva obrane grada Osijeka odobreno je osnivanje 4. voda 160. brigade, a prvo postrojavanje 30 studenata bilo je 5. listopada. Prvi članovi postrojbe bili su studenti Osječkog sveučilišta, a kroz postrojbu je prošlo više od 100 osoba. Aktivno su sudjelovali u obrani Osijeka i okolnih mjesta.
18: Postrojba je prošla sva ratišta oko grada Osijeka, od Laslova, Tinskog Antunovca, Kolođvara, crte koju je postrojba držala nakon privremene zauzimanja Vukovara, Barenskih crta.
17: Kazao je ratni zapovjednik prve hrvatske studentske bojne Artur Gedike. Tijekom ratnih zbivanja 91. brojni su osječki fakulteti razarani i uništeni, a mi kao studenti nismo imali izbora nego krenuti braniti svoje, poručuje prvi zapovjednik bojne Jozo Jović.
19: Nismo imali drugog izbora, iz učionice uzeli naoružanje i časno i odgovorno branili našu domovinu, naš grad. Ja vjerujem da nam povijest neće zaboraviti.
17: Zadužen za obuku studenata bio je tada 25-godišnji Zdenko Lončarić, danas profesor na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.
20: Na koncu to bila izuzetno uspješna i dobra jedinica koja je prošla osnovne pješadijske i taktičke obuke i zapravo su se pokazali na svim zadacima koje su imali vrlo, vrlo učinkoviti. Mogu reći i jedan od stupova obrane grada Osijeka i okolnih mjesta.
17: Bojna se rasformirala u lipnju 1992. a studenti su se tada vratili u klupe, poručuje posljednji zapovjednik Milan Bugarić.
21: Nakon 35 godina smo se odlučili okupiti, inače se nalazimo, udrugu nemamo, sad je ovaj trenutak da ipak napravimo udrugu, i čak smo išli s tom idejom da nam ne treba udruga jer smo se okrenuli normalnom životu, nismo htjeli živjeti u prošlosti.
17: Zaključuje Bugarić.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Dan je hrvatskih željeznica. Tim povodom klub željezničkih umirovljenika Osijeka na peronu Osječkog željezničkog kolodvora postavio izložbu karikatura naslovljenu Dan me smijeha je uzaludno izgubljen dan. Uz to putnici i posjetitelji do 16 sati mogu razgledati suvenire vezane u željeznicu, a prije podne se na kolodvoru i zapjevalo predsjednik kluba Zvonko Čurak.
22: Klub željezničkih umirovljenika u Osijeku već 10 godina tradicionalno povodom Dana hrvatskih željeznica pravi neke izložbe. Ove godine smo uzabrali jednu temu, malo samo kritike, pa smo išli na karikature. Mi u klubu željezničkih umirovljenika se družimo, pravimo neke radionice, neke suvenire, pa sada ovako naše gostima nešto poklonimo za neku donaciju. Onda žene evo ispeku kiflice, kolačiće neke suhe, pa da ponudimo, imamo sokove tu. Moj djeda željezničar, moj otac željezničar, ja željezničar, moja djeca željezničari. Ili vam dovoljno to da kaže ko miriše prag i prugu, taj se od nje više ne odvaja. Evo, jedan sam ja takav, radio sam 40 godina na željeznici i sad sam 16 godina u mirovini i ne da mi se ni dalje opet od željeznice, vučem se stalo tu oko kolodvora.
1: Dnevnik.
0: A sada priča o nekom ko se nije vozio željeznicom nego biciklom. Osječko-baranjska policija zatekla je u nadzoru prometa 58-godišnjeg biciklistu kojeg je utvrdila čak 5,41 promila alkohola u krvi. Neslavni vikend rekorder zaustavljen je u subotu u poslijepodnevnim satima u Strizivojni, a policija je odranije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Prometni policajac Josip Neginjić.
23: Konkretno, znači, odnosi se na nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, znači vozilom, nemotornim vozilom. Često puta se svjedoci da vozači bicikla ili električnih romobija, to je osobnih prijevoznih sredstava, da koriste mobitel za vrijeme upravljanja, što je svakako prekršaj i za njih. već je počela ta akcija i trajat će cijeli tjedan. U prvih 9 mjeseci ove godine evidentirali smo 1759 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, a u isto vrijeme 2025. godine 1484 prekršaja, znači za nekih cca 300 prekršaja više nego prošle godine, a više i unazad 4 godine, znači ova godina je najveći broj prekršaja. Dakle, nije pohvalno, znači vozači čine učestalo taj prekršaj, a inače novčana kazna za taj prekršaj je 130 eura.
0: Nakon subotnjeg najtežeg poraza u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, pred Vatrenima je posljednji dvoboj u ovom ciklusu Lige nacija. Sutra u 20.45 na Poljudu dočekuju svjetske prvake Španjolsku, kapetan Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
2: Jedino što možemo se ispričati, nadam se da će navijači u Splitu biti uz nas, da će nam biti podrška, da će nas nositi, nadam se da ćemo i vratiti to na najbolji mogući način, prije svega borbenošću, biti frajeri, fajteri na terenu, što smo mi uvijek bili. Ja mislim da to ova Hrvatska može opet vratiti, zabrinjavajuće ovo što smo pokazali. Ja se nadam i vjerujem da možemo i da ćemo skupi pokazati se u boljem svijetu i ostvariti, vjerujem, nadam se, bolji rezultat.
4: Naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto. U 5 dana ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
0: Vrijeme. Sutra će biti pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura opet niska do 6, ali zato dnevna do 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je toplo, u 15 sati 25 mjerimo relativno vlaga 20%, tlak zraka 1023 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski omogućio Zlatko Čaju, uredili čitala Amoreta Bajto.
1: Potražite nas i na internetu. Radio Osijek HRT.hr.

0: Hit tjedna.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: Dobar vam dan i ovoga ponedjeljka, zajedno nam je ljepše do 18 sati, a pozivnicu da ostanete s nama potpisuju Zlatko Čajo, Vanja Hrvoje Dražić i Monika Kralj.

0: Poleti s Croatia Airlinesom iz srca Slavonije ravno u Europu. Kupi kartu od 7. do 9. listopada i iskoristi 25% popusta na direktan let od Osijeka do Minhena. Posjeti Minhen, uživaj u adventu i zimskoj čaroli ili nastavi putovanje prema drugom odredištu. Putuj od 1. studenoga do 27. ožujka 2027. Više na croatiaairlines.com.
1: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na eventim.hr.
2: Radio Osijek.

Iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i ove godine stiže nam pozivnica na humanitarnu utrku Find Me, rekreativni događaj za cijelu obitelj kojim žele skrenuti pozornost na problem nestanka djece te pružiti podršku djeci i obiteljima koji se suočavaju s takvim situacijama. Ovogodišnja utrka održat će se u nedjelju 11. listopada s početkom u 10 sati na lijevoj obali Drave i to kod ulaza na Kopiku u blizinu skate parka. Registracija sudionika bit će moguća od 8:30, a trasa će voditi od skate parka do Zoološkog vrta i natrag. Nakon tri uspješno održana izdanja i ove godine cilj je zajedno sa svim sudionicima prikupiti 1054 km. Simbolično je to 1 km za svako dijete koje je tijekom 2025. godine bilo prijavljeno kao nestalo. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom prošle godine zabilježeno su 273 udaljenja djece iz obiteljskog doma, pri čemu je 111 maloljetnika bilo evidentirano kao recidivisti. U istom razdoblju evidentirano je 781 dijete koje je pobjeglo iz ustanove. Ukupno su tako tijekom prošle godine zabilježena 1054 slučaja djece prijavljene kao nestale. Iza te brojke nisu statistike, nego djeca i obitelji koji prolaze kroz iznimno teške trenutke, a ovom utrkom žele podsjetiti da nestanak djeteta nije problem ni jedne obitelji, nego cijele zajednice. Želimo govoriti o razlozima zbog kojih djeca odlaze, o tome kako prepoznati rizike, ali i poručiti djeci i roditeljima da pomoć postoji i da nisu sami, poručuju iz centra. Cilj utrke je dodatno osvijestiti javnost o razlozima zbog kojih djeca odlaze iz svojih domova i ustanova, okolnostima u kojima nestaju, te mogućnostima pomoći i podrške koje su dostupne djeci i njihovim obiteljima. Online obrasce za ovu utrku možete pronaći na njihovim stranicama ili se prijaviti na sam događaj, na dan događanja prije početka utrke.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor SOA-e koja nije obavijestila predsjednika države ni premijera o problemu ilegalnog otpada u Gospiću. Ističe da sustav nije odradio svoj posao zaštite nacionalnih interesa i najavljuje da će tražiti hitnu izradu nove strategije nacionalne sigurnosti.
2: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 zakona o sigurnosno obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno obavještajne agencije, tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
0: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nexe, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire, od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, Eurosuper isto tako 2 centa manje, a plavi dizel 4 centa manje. Ministar poljoprivrede David Vlajčić pak komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
3: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje, naravno, mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
0: I za kraj, tragična vijest iz Zadra, obiteljska tragedija. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio vlastitu baku. Policija nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanove pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi utvrdila pojedinosti zločina.
1: Vrijeme.
0: U 16 sati i dalje toplo u Osijeku s 25 celzija, relativna vlaga 19%, slab, puše slab južni vjetar. Sutra kao i danas sunčano, vjetar slab, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolona je zastoj zbog prometne nesreće na Jadranskoj aveniji u Zagrebu u smjeru čvora Lučko. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa povremeno su zastoji na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras od 22 sata do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali bit će zatvorena dionica Prijesta Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Radio Osijek.
1: Radio Osijek. Zajedno je ljepše.
0: U Osijeku je nizom događanja obilježen Međunarodni dan starijih osoba. UN ga je utemeljio 1990. godine. Ovoga puta geslo obilježavanja bilo je doba dugovječnosti, prilagodimo društvo duljem životu, čime UN u fokus stavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u povijesti čovječanstva, činjenicu da živimo dulje nego ikada prije. U povodu Međunarodnog dana starijih osoba, Muzej Slavonije organizirao je posebno izdanje muzejskog četvrtka. Umijeće kvalitetnog starenja, baština, kreativnost, prehrana i dobrobit u starijoj dobi. Te se razgovaralo o pitanjima što znači kvalitetno starjeti, koliko učenju, kreativnosti, društvenoj povezanosti i zdravim životnim navikama pripada važno mjesto u očuvanju kvalitete života. Viša kustosica Jesenka Ricl predstavila je stručnu monografiju Muzeorium.
2: Stručna monografija, ja bih rekla da je to jedan lijepi sažetak proteklih, našeg rada proteklih nekoliko godina u Muzeju Slavonije, programa kojeg sam posvetila osobama starije životne dobi. Svi imamo barem jednu takvu osobu u našoj okolini, a ono što je zapravo neizbježno, svi mi starimo. E sad, u nekoj nadi da ćemo doživjeti lijepe zlatne godine, viđamo da je populacija uopće na kugli zemaljskoj sve starija i naravno da uz tu starost dolaze i određene boljke, bolesti, zdravstveni problemi i voljeli bi vjerovati, a i brojne znanstvene stručne studije o tome govore, da postoje naravno nefarmakološki pristupi u odgađanju tih boljki i naravno očuvanja nekakve kognitivne vitalnosti. Jel? Tako da evo želim vjerovati da i naravno brojne druge kolege to rade. Ja nisam otkrila toplu vodu, ali sam nekako pripremila naš muzej da kontinuirano organiziramo te radionice i u suradnje sa udrugama građana, starim osobama, na koje oni zapravo jako rado dolaze i često dolaze i ovo je jedan dnevni boravak za njih u muzeju. Evo ga, nek je to poticaj drugim kolegama u drugim muzejima cijele Hrvatske da se organiziraju takvi dnevni boravci, jer svakako te osobe su jako zaposlene, imaju dosta obaveze, ali mogu doći i prije podnevnim satima, znači od nas muzealaca ne iziskuje to previše nekakvog truda, infrastrukture logistike uz pretpostavku da ona već postoji.
0: Dakle, muzej kao mjesto susreta njihovih aktivnosti, možemo reći i cjeloživotnog obrazovanja, s obzirom na to da radionice i postoje da bi oni i družili se, ali i naučili.
2: Tako je, da evo danas je vrlo suvremen i moderan taj naziv cjeloživotnog učenja, cjeloživotnog obrazovanja. Naravno u muzeju govorimo o nekakvom neformalnom učenju. Ja bih rekla da je to stjecanje određenih navika koje su dobre za nas, jel? Vidite, u našoj skupini starijih osoba, moram reći da je to bilo koji put je zalutao i poneki gospodin, jel? Ali očito evo ženska populacija je ta koja zaista traži nekakav izlaz u nešto novo, jel? E sad, ne završavamo svi akademije likovnih umjetnosti, ne bavimo se svi takvim vrstom likovnog amaterizma, jel? Brojne gospođe su ekonomistice, bavile su se potpuno drugim zanimanjima, stjecajem okolnosti, evo je moja mama ekonomistica, tek kad je otišla u mirovinu, otkrila tu kreativnu stranu sebe, pa je počela se baviti ručnim radom, vezom i tako dalje. I onda su tu prilike da se vi napokon izrazite, jer evo, današnje vrijeme ko upisuje Akademiju likovnih umjetnosti može se od toga živjeti. Znači stjecajem okolnosti uvijek gledamo što je to što može osigurati određene prihode, briga obitelji i žene nažalost evo uvijek zapravo mi smo sjajne jer odreknemo se dijela sebe na korist drugih. I ovo je upravo to vrijeme kad se umirovimo da se posvetimo ponovo sami sebi, jel?
0: Dobro ste poentirali, rekli ste dolaze žene naravno različitih zanimanja u svom nekom aktivnom dobu, ali to su i znanja koje one mogu prenijeti.
2: Ma, apsolutno. Mislim, mi u muzeju imamo radionice za mješoviti uzraz. Pa evo, dolaze bake sa svojom unučad i ono što je sjajno da one same su svjedoci vremena, prošlih vremena u kojima smo živjeli. Puno toga možemo saznati iz njihovih nekih, neću reći svjedočanstava, ali od tradicijskog kuhanja, kako smo kuhali, kako smo živjeli, da li su možda neke od njih pripadnice nacionalnih manjina, ali to je sve krasno, sve je to zapravo baština Republike Hrvatske i mi smo u biti dužni, želimo brinuti i o tome dijelu našeg zajedničkog kulturnog identiteta.
3: E sad, važan možda dio tih susreta je baš to, susret, druženje, socijalizacija, izaći iz kuće, vidjeti druge ljude, razgovarati, razmijeniti znanja.
2: Ja čujem ovako u međusobnim njihovim razgovorima da oni kasnije odu i na kavicu i dodatno se druže i zapravo se već jako lijepo poznaju i mislim da su jedan lijepi oslonac jedna drugoj i podrška, jel? To je ono što je jako važno, zapravo to civilno društvo, da se organiziraju određena udruženja. Mi jako, jako lijepo surađujemo sa klubom 60+, već nekoliko godina. To je taj kontinuitet koji je jako važan, evo, i za osobe u staroj životnoj dobi, da znaju da, evo, otprilike svake srijede u mjesecu ćemo se mi okupiti, naći u 10 sati, jel? Tako da, mislim da je to jedan sjajan nastavak uopće razvijenja, kako bi rekla, i kvalitete života i socijalne uključenosti, međusobnog druženja. Ja vidim po moje mami, mi smo nažalost evo izgubili njene muž, moj otac je preminuo pre nekoliko godina, vjenčanih kumova više nema, broj starijih prijatelja iz našeg okruženja, ulice, naselja je sve manji i manji i to zaista postaje problem. A da ne govorim o tome da veliki broj mladih se iseljava i to je najveći i najteži problem zapravo s kojim se susreće možda i naše selo, znači ruralni krajevi, tako da apeliram evo što je više moguće organizirati ovakvih događanja za njih, jer moramo pamtiti, sve nas to čeka.

0: Art terapija je u trećoj životnoj dobi podrška emocionalnom i fizičkom zdravlju. To je ono čime se bavi umjetnica i terapeutkinja Jelena Kovačević.
1: U trećoj životnoj dobi art terapija, ja bih rekla, podrška kako emocionalnom, tako i fizičkom zdravlju i jedna vrsta inventure. Znači, osobe treće životne dobi imaju veliko iskustvo i znanja i potrebu to podijeliti s drugima. I mislim da je zapravo umjetnost izvrstan komunikacijski kanal da oni mogu ta svoja iskustva koja su proživjeli i na neki način učinili dijelom sebe, predstave i drugim generacijama. Art terapija za osobe ove dobi uglavnom se svodi na to da ih ne kopamo po traumama, jer to je sad jedno životno razdoblje zapravo kada bismo mi trebali uživati u plodovima našeg života, kakvi god, kako da kažem, na temelju kojih god događaja ti plodovi nastali. U tom smislu starijim osobama treba pružiti podršku da vide da se sve u životu dogodilo s nekakvim smislom i ciljem i da mi zapravo možemo neke darove iz toga izvući na kraju.
0: Rekli ste, evo, i oni sami dolaze sa svojim znanjima i potrebom da ih podijele sa drugima. Dakle, i ovo je način u stvari da se oni izraze, jer možda sami ne nalaze aktivnosti kojima bi se bavili.
1: Tako je, da. Ova vrsta komunikacije je zaista posebna, jer kako kažem, ono, slika govori više od 1000 riječi i nekad nam slika ili skulptura ili što god oni naprave zapravo nas takne na jednoj neverbalnoj razini. Mislim da je to važno za osnažiti kako i kod mlađih generacija, tako i kod starijih.
0: I kako su u stvari neke njihove povratne informacije osnažili to njih, kako oni poslije to izražavaju u svojoj komunikaciji?
1: Pa oni to zapravo izražavaju sve bolje i bolje. Ako i dođe do nekakvih onako zadrški tijekom rada, s vremenom se oni oslobode i shvate da je sasvim legitimno zapravo se izražavati u različitim likovnim medijima i da to funkcionira. Tako da taj osjećaj sigurnosti koji oni stječu u svoje mišljenje i u ono što stvore je meni jako važno.

0: U organizaciji udruge sportske rekreacije osoba s invaliditetom starije životne dobi Duga Osijek održan je drugi susret potpisnica povelje u međusobnoj suradnji. Okupio je udruge iz Osijeka, Tuzle i Subotice. Sudionici su se natjecali u pločkanju, pikadu i visećem kuglanju, a organizirano je razgledavanje Osijeka. Predsjednik Duge Željko Gašparović.
1: Dakle, radi se o tome da imali smo jednu ideju da gradovi prijatelja grada Osijeka okupljaju svojom inicijativom i dobrom voljom umirovljenike i osobe s invaliditetom starije životne dobi, a koji imaju neki temelj od...

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.
9: Radio Osijek.
10: Samo dobra domaća glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, te u slučaju da njima ne budu zadovoljni najavljuje sindikalne akcije.
2: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat. Odavno sam se uvjerio, ako nema i argumenta snage, sve vam je to prilično prazna priča.
0: U Osijeku je obilježena 35. godišnjica osnutka prve hrvatske studentske bojne. Postrojba je osnovana 1991. nakon poziva na Radio Osijeku, a njezini su pripadnici aktivno sudjelovali u obrani Osijeka. Ratni zapovjednik prve hrvatske studentske bojne Artur Gedike.
3: Ovo je jedina, prva i jedina koja je ostala kao takva studentska postrojba osnovana u Republici Hrvatskoj i mislim da je po tome Osječko sveučilište jedinstveno i mislim da taj spomen i uspomena na tu postrojbu i studente koji su bili dovoljno hrabri u to vrijeme, naše sveučilište treba nositi sa sobom dok god postoji, znači za vijeke vjekova. To je nešto što jako malo sveučilišta na svijetu ima.
0: Dani hrvatskih željeznica. Tim povodom Klub željezničkih umirovljenika Osijek na peronu željezničkog kolodvora postavi izložbu karikatura naslovljenu Dan bez smijeha je uzaludno izgubljen dan. Uz to putnici i posjetitelji do 16 sati mogu razgledati suvenire vezane u željeznicu, a prije podne se na kolodvoru i zapjevalo. Predsjednik kluba Zvonko Čurak.
4: Klub željezničkih umirovljenika u Osijeku već 10 godina tradicionalno povodom Dana hrvatskih željeznica pravi neke izložbe. Ove godine smo uzabrali jednu temu, malo samo kritike, pa smo išli na karikature. Mi u klubu željezničkih umirovljenika se družimo, pravimo neke radionice, neke suvenire, pa sada ovako našim gostima nešto poklonimo za neku donaciju. Onda žene evo ispeku kiflice, kolačiće neke suhe, pa da ponudimo, imamo sokove tu. Moj djeda željezničar, moj otac željezničar, ja željezničar, moja djeca željezničari. Ili on dovoljno to da kaže ko miriše Prag i prugu, taj se od nje više ne odvaja. Evo, jedan sam ja takav, radio sam 40 godina na željeznici i sad sam 16 godina u mirovini i ne da mi se ni dalje opet od željeznice, vučem se stalo tu oko kolodvora.
0: Osječko-baranjska policija zatekla u nadzoru prometa 58-godišnjeg biciklista kod kojeg je utvrdila čak 5,41 promila alkohola u krvi. Neslavni vikend rekorder zaustavljen je u subotu u Strizi. Vojni policija odranije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola, prometni policajac Josip Kneginjić.
5: U dva slučaja mu je prevremeno oduzimano vozilo s kojim je upravljao. U jednom slučaju je bio traktor i u jednom slučaju osobni automobil. Unazad godinu dana isti je 7 puta evidentiran da upravljao biciklom pod utjecajem alkohola i to kod visokih koncentracijama 4,12, 3,72, 3,27, 2,61, 2,41, pa evo, i nije čudo da je ovaj puta bilo 5,41.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku u 17 sati, 24 Celzijeva stupnja, relativna vlaga 20%, tlak zraka 1022 hektopaskala, puše slab istočnjak, sutra sunčano i toplo, kažu meteorolozi, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: jedan glas, bez broja emocija. Aleksandra Radović, prvi put u Osijeku. 9. listopada, dvorana Franjo Krešma. Ne propustite. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Radio Osijek.

0: Radio Osijek. Radio Osijek. Zajedno je ljepše. Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu, o tome se kao izdvojenoj temi raspravljalo trećega dana konferencije o kibernetičkoj sigurnosti u Osijeku. Konferencija je okupila stručnjake iz područja zaštite djece, komunikacija, prava, obrazovanja i medija. A kroz predavanja i panel raspravu otvorene su aktualna pitanja zaštite djece u digitalnom okruženju. Od odgovornosti odraslih i pravnih posljedica, dijeljenja dječjih fotografija, snimki, poruka i drugih digitalnih sadržaja, do digitalnih subkultura i odgovornog medijskog izvještavanja o djeci. Ograničiti ili zabraniti pristup djeci neće dati željene rezultate, kaže voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u sklopu kojega djeluje Centar za sigurni internet Tomislav Ramljak, a čućemo i panelisticu Ivanu Gusa-Galić.
1: Europska komisija je upravo donijela to da se zabrani društvene mreže mlađima od 13 godina, pa da postepeno ide otvaranje određenih profila do 15 godina. Ja pozdravljam svaki korak prema u stvari zaštiti djece na internetu, ali evo iskustva iz Australije pokazuju da su zaista mali napravljeni koraci po tom pitanju, zato što, kao što već govorim, internet nije stvar koju ćete zaključati i učiniti je nedostupnom, nego jednostavno djeca pronalaze načine da zaobilaze zaštite, znaju više od roditelja, koriste VPN-ove i svega da bi koristili taj internet. Mislim da će ključno biti nastaviti sa prevencijom, nastaviti ulagati u tu medijsku pismenost, ali i kibernetičku sigurnost djece od najmanje dobi, kako bi u stvari izrasli danas sutra u građane koji će biti informatički pismeni, jer evo, kako je Centar za sigurni internet fokusiran na djecu i mlade, u zadnjih nekoliko godina sve više imamo prijava na naš helpline liniju i upita od starih sugrađana i od opće populacije, u stvari jesu žrtva različitih prevara koje su danas, evo, nažalost, vrlo često na internetu. Internet je takav da je dostupan, da djeca danas imaju društvene mreže, koriste jako puno influencera, koriste svoju djecu za promociju, za samorealizaciju, i mislim da su to neke stvari koje treba postaviti neke granice. Živimo u doba informacije, doba dostupnosti tehnologije, ali trebamo ograničiti. Trebamo ograničiti algoritme, trebamo ograničiti korištenje djece u neke promotivne svrhe kada su u pitanju influenceri, i uopće trebamo razmišljati o zaštiti djece. Zabrane kao takve ne vjerujem da će donijeti rezultate. Trebamo se usmjeriti prema kompanijama koje proizvode takav sadržaj koji ima te ovisničke komponente i koji nije uopće primjeren za djecu. Kada to reguliramo, mislim da će se puno stvari poslužiti na svoje mjesto. Djeca rade gluposti da bi bili popularni. I to onda opet iza toga je taj dio ovisničkog ponašanja, algoritam kojim nudi, kojim servira takav sadržaj da bi djeca onda ponavljala takve stvari. Ono što mi trebamo govoriti o regulaciji, da kada se vidi, kada se prijavi takav sadržaj na društvenim mrežama, da se on ukloni, a ne da on bude opetovano dijeljen i nuđen kroz algoritme djeci, kako bi djeca onda mislila da je to normalno ponašanje, pa ga onda ponavljala. Prema tome, opet govorimo o regulaciji društvenih mreža, o zaista reagiranju na prijave i kontroli u stvari toga šta djeca danas vide. Nažalost, ono što mi primijetimo, to je da je internet izbrisao granicu između stvarnog i virtualnog, odnosno djeca gledaju nasilje, pa ga čine u fizičkom svijetu, ili ga čine odmah u fizičkom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. I onda se opet takav sadržaj nudi djeci. Moramo više obratiti pozornost na reguliranje i, ja bih rekao, pritisnuti malo proizvođača društvenih mreža da kada dobiju takvu prijavu da uklone, kako djeca ne bi onda u stvari gledala takav sadržaj pa ga onda imitirala.
2: Ivana Gusa-Galić, IGG Komunikacije, panelist na panelu Kada je dijete vijest. Cilj ovog panela je zapravo pokazati 4 aspekta iste teme. Svjedoci smo u medijima, pogotovo evo kako je počela školska godina, nasilje u školama. Kada se nasilje u školi dogodi, onda se zapravo na tu istu temu gleda na različite načine. Znači, s jedne strane novinari koji traže informaciju, traže vijest, traže što više podataka. S druge strane imate školu, danas je s nama pedagog. Škola je opet tu poprilično zatvorena i oni traže način da zapravo ne daju ni jednu informaciju. Tu nam je i direktorica Hrabrog telefona koja će govoriti o tome kakve posljedice na djecu ostavlja to kada je dijete vijest. A evo, moja uloga u ovom dijelu je zapravo komunikacijska, odnosno naći taj balans između recimo škole i javnosti, odnosno vidjeti na koji način i kako dati informaciju koja će zadovoljiti javnost i njihovu želju za informacijom, a s druge strane zaštititi dijete. Znači, jako često novinari imaju puno više informacija nego što ih daju javnost, ali su svjesni toga da jedna informacija o djetetu, recimo, imamo situacije kada roditelji staju pred kamere i oni kao odgovorni za svoje dijete daju izjave i govore o situaciji koja se djetetu dogodila. To je isto situacija kad zapravo treba razmisliti i sam novinar o tome na koji način zaštititi dijete, jer to što je roditelj spreman stati pred kameru ne znači da je to možda u tom trenutku najbolje za dijete. I s druge strane, pokrenuli smo, odnosno Centar za sigurni internet pokrenuo je sa pravobraniteljicom i HND-om jednu inicijativu da se u neko dogledno vrijeme napravi jedan lajk za odgovornost, i to bi bio jedan način da se zapravo nagrade novinari, novinske TV kuće, radio kuće koje odgovorno izvještavaju o djeci.

0: koja financira otvaranje ovakvog ureda. I naravno, svjedoci smo, kao što vidite, da je porast nasilja nad djecom, ali među djecom zaista u porastu. Ono što mi vidimo da u stvari internet je isprisao tu granicu, jer djeca počinje nasilje uživo, pa emitiraju na internetu ili gledaju nasilje na internetu i onda ga kopiraju u stvarnom fizičkom svijetu. Prema tome, kroz ovih evo 15 godina koliko vodimo Centar za sigurni internet, ono što nam se pokazalo, to je da je prevencija, edukacija, ključ i najvažniji dio prevencije nasilja. U sklopu ovog našeg rada bit će pružene usluge i savjetodavnog rada, savjetovalište za djecu žrtve, ali i maloljetne počinitelje nasilja, i mislim da će to biti jedan zaista važan iskorak za zajednicu.
1: Što se tiče Centra sigurni internet, ja bih rekao da su tri glavna stupa rada. Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu na liniju 0800 606 606 koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I moram priznati, evo sad zadnjih nekoliko godina, iako mi jesmo fokusirani na djecu i mlade, sve veći broj u stvari poziva od strane naših čak i starih sugrađana koji su poslali žrtve nekim oblikom prevare ili kaznenih djela na internetu. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca kada je pitanje o govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu, tako da je zavisno, to su tri glavna stupa rada Centra za sigurni internet. Ono što je bitno napomenuti, da otvaranjem ureda upravo u Vukovarsko-srijemskoj županiji stavljamo naglasak na dostupnost. Nekako se već glas i proširio među školama, tako da već imamo veliki broj upita da dođemo održati predavanje, da radimo sa djecom, sa roditeljima i sa stručnjacima.
2: Ovo je prvi kontačić u svom onome što se nadam da ćemo raditi u narednom periodu. Mi smo u ovome trenutku svjedoci svega onoga što se zbiva na internetu. Vjerujem da svatko tko je jednom otvorio, a normalno promišlja glavom ili doživljava svijet na onaj pravi način, može vidjeti da komunikacija na internetu nije dobra. Nije dobra među djecom, ali nije dobra ni među odraslima. Mi danas na internetu imamo svega i svačega. I ono što se zbiva, to se mora na određen način reducirati, to se mora kazniti, a ono što se zbiva prema našoj djeci, to se mora kazniti na najmogući, na najteži mogući način, najrigoroznije, i nekako, ako ćemo reći da je to sada već još uvijek u nekakvim povojima, odmah se mora riješiti na pravi način. Jer danas smo svjedoci puno djece koja su doživjela to zlostavljanje, koji su se povukli u sebe, koji su možda propustili jedan dio obrazovanja zbog takvog ponašanja, koji su izgubili dio djetinjstva, koji će izgubiti možda u nekom narednom periodu dio sebe, koji su mogli utkati u svoje obrazovanje, u svoje napredovanje i sutra biti nosioci našega društva. A zašto? Zbog čega? Zbog dvije osobe koje ne smiju u medijskom prostoru nazvati onako kako bi ih nazvao, tri koje to rade, ili osobe koje ne zaslužuju uopće biti u medijskom prostoru, a kamoli na internetu. Mislim da se time mora pozabaviti naše društvo, mislim da to mora najrigoroznije kazniti, i ako je ovo jedan mali kotačić, ja sam presretan da smo krenuli u tome smjeru.

0: Sljedećih 36 mjeseci u organizaciji Crvenog križa Darda traje projekt Mala djela, veliki trag, čiji je cilj organizirati igraonice za djecu s teškoćama u razvoju, edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, te grupne sastanke psihosocijalne podrške za roditelje, udomitelje i skrbnike. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a Neven Knežević o njemu je razgovarao sa zamjenikom ravnatelja Crvenog križa Darda Josipom Sklizovićem.
1: Riječ je zapravo o projektu koji je usmjeren na djecu s teškoćama u razvoju, općenito djeci i mladima u riziku, te njihovim roditeljima, odnosno udomiteljima i skrbnicima.
2: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Jeste li već nešto slično radili? Na koji način pomoći upravo ljudima u potrebi, ovdje ste rekli, za djecu s posebnim potrebama?
1: Crveni križ Darda je prije više od 10 godina započeo sa jednim pilot projektom pod nazivom Odgovorno roditeljstvo, gdje smo kroz fokus grupe izrazili nekakvu potrebu u suradnji naravno s roditeljima, da jednostavno djeca s teškoćama u razvoju nemaju, kao i njihovi roditelji, nemaju adekvatnu podršku. Zatim smo kroz trogodišnje projekte od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike oformili igraonicu sa didaktičkim materijalima i opremom, gdje su nam djeca s teškoćama u razvoju svakodnevno dolazili u našu igraonicu, a roditelji su imali jednomjesečno sastanke grupe podrške koju su vodili psihologinja i socijalna radnica.
2: Koliko je potreba ovdje na području Darde upravo za takvim projektom? Koliko ima djece, odnosno roditelja kojima bi mogli pružiti pomoć?
1: Pa evo, projektom je zamišljeno uključivanje 101 osobe kojima će se omogućiti ta socijalna usluga dolaska u naše prostorije. A vjerujemo da na našem području djelovanja, a to je općina Darda i općina Bilje, postoji puno, puno veća potreba. Projekt smo upravo zato prilagodili da ga možemo pružati na cijelom području Osječko-baranjske županije.
2: Od čega se sastoji, na koji način će biti pružena pomoć?
1: Imamo tri glavne aktivnosti u projektu. Prva aktivnost je višesatna organizirana igraonica za djecu s teškoćama u razvoju. To ćemo činiti svaki dan od ponedjeljka do petka, od 8 ujutro do 8 navečer će biti djeci, isto tako i roditeljima, dostupna igraonica. Druga aktivnost, grupni sastanci psihosocijalne podrške za roditelje čija su djeca uključena u projekt. I treća aktivnost je edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. S obzirom da živimo na ruralnom području, očekujemo zapravo veliki broj upravo djece i mladih, a posebno i djece s teškoćama u razvoju, da nam se uključe u projekt. Stoga evo ovom prilikom i pozivam sve roditelje djece s teškoćama u razvoju da nam se obrate.
2: Ne sumnjam da će biti to stručno pokriveno, od kojih sve, da kažem tako, struktura će biti sastavljen tim.
1: U projektu imamo zaposlenu voditeljicu organiziranih igraonica i koordinatoricu, gdje će zapravo njih dvije raditi s djecom s teškoćama u razvoju, i imamo treću zaposlenu osobu, to je voditelj edukacije radionice za djecu i mlade, gdje će zapravo biti organizirane edukacije radionice na temu zaštite zdravlja, prve pomoći, higijene i slično. Projekt je započeo 28. srpnja 2026. godine, traje 36 mjeseci, znači sredinom 2029. završava. Projektni tim je zaposlen od 1.9. te od tada smo i krenuli pružati te usluge.

Stigao je za tonski pult, na tom mjestu mijenjam Zlatka Čaju i realizirat će vijesti u 18 koje pripremamo Reta Bajtom. Vanja Hrvoje Dražić birao je glazbu, pričala vam Monika Kralj. I stigli smo tako do kraja još jednog Zajedno je ljepše putovanja za ovaj ponedjeljak. Do slušanja.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaće i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kropin i Željko Stipić poručili su.
2: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
3: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
4: Onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
0: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatske Nexe, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire, od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne oporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada na toj lokaciji, govore Maša Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, Ličko-senjski župan Ernest Petri i Darija Došen iz građanske inicijative.
5: Važno je reći da otpad, tj. Požetka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta požetka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
6: Danas su počeli radovi na odvozu neopasnog otpada, jednako tako smo vidjeli, vidi se tu na lokalitetu da se radi o prekrivanju i stvari opasnog zakopanog otpada, tako da u stvari sve aktivnosti kako je i planirano se nastavljaju.
5: Ove dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
0: Ministrica Marija Vučković potvrdila je kako se plan sanacije gospićkog otpada realizira u skladu s očekivanjima. Vjeruje kako će dio otpada biti uklonjen prije zadanog roka.
7: Ugovor za rasuti otpadi nisu još potpisani, bit će potpisani ovih dana, treba još jedan korak do toga, no sve je u okviru planiranog, to mogu reći za rasuti. Što se tiče prekrivanja, znate da su se tu obavljali određene pripremne rade za prekrivku, je trebalo neko vrijeme da dođe, ja sad ne pratim svaki korak, no sve se odvija u skladu sa planiranim. Što se tiče svojstava, isključivo opasni otpad, ovaj rasuti otpad takozvane crne hrpe, i da se nadamo da ćemo to riješiti i brže od onoga što smo stavili oprezom vođeni u plan sanacije.
0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli zakopani opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Izvođači Sisačko-moslovačka županija potvrdili su da je pronađeni opasni materijal i da se poduzimaju mjere zaštite. Projekt vrijedan više od 15 milijuna eura mogao zbog sanacije terena biti dodatno odgođen i još poskupjeti.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku i 18 sati, 24 Celzijeva stupnja, relativno vlaga 20%, tlak zraka 1022 hektopaskala, puše slab istočnjak. Pretežno sunčano, bit će nam i sutra, jutarnja temperatura do 6, najviša dnevna do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Turizam Slavonije i Baranje.
0: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Pred nama je još jedno uzbudljivo putovanje kroz najljepše kutke našeg zavičaja u novom izdanju emisije Turizam Slavonije i Baranje. Iz Osijeka se upravo uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske. A prvi listopadski vikend iza nas pokazao je puni sjaj i turistički potencijal istoka Hrvatske. Osijek je doslovce disao punim plućima. Iza nas je spektakularno osmo izdanje Hedonista. Tvrđa i Kopika postale su golemo festivalsko igra koje je prema procjenama organizatora u tri dana privuklo više od 30.000 posjetitelja. Ulicama su vladali šarenilo, vrhunska gastronomija, dobra glazba i ono najvažnije, nasmijana lica brojnih obitelji. No osim zabave, protekli su dani bili u znaku znanosti i očuvanja našeg najvećeg ekološkog bisera. U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2026. koji je obilježio pola stoljeća zakonske zaštite ovog parka prirode. Otkrićemo vam kako su brazilski znanstvenici uz pomoć umjetne inteligencije i projekta Watch Out prisluškivali močvaru te prepoznali čak 164 životinske vrste. Vodimo vas i na konferenciju Location Green Zone, gdje se raspravljalo o brendiranju domaćih proizvoda poput baranjskog vina i paprike kroz novu oznaku kvalitete LOK, a idemo i uživo na tradicionalni Paprika Fest, na kojemu se birala najbolja mljevena začinska paprika, pravo baranjsko crveno zlato. Udobno se smjestite, krećemo u šetnju najljepšim pričama Slavonije i Baranje. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, za tonskim stolom pozdravlja vas Karlo Poljak, a glazbu i ovoga tjedna bira Vanja Hrvoje Dražić.

0: Osmo izdanje Hedonista iza nas. Prema procjenama organizatora, tijekom tri festivalska dana kroz programe Utvrđi na Kopiki prošlo je više od 30.000 posjetitelja, a lijepo vrijeme dodatno je pomoglo da prvi listopadski vikend u Osijeku protekne u pravoj glasnoj, šarenoj i veseloj Hedonista atmosferi. Sve je pratio Neven Knežević.
1: Tri dana ispunjena koncertima, gastronomijom, umjetnošću, svjetlosnim instalacijama, sportom, znanošću i programima za djecu. Središte događanja, kao i prošle godine, Osječka tvrđa, no program se širi na druge gradske lokacije, pa tako i na lijevu obalu Drave, na popularnu Copacabanu.
2: Kao što vidite, tvrđa je zasjala u svjetlosti, promijenila je svoje ruho i zasigurno, evo, iz godine u godinu možemo reći da postaje sve važnije i značajnije manifestacija na našem području. Volimo reći da je ona kruna svih manifestacija koje se održavaju diljem Osječko-baranjske županije, jer itekako su poznate nadaleko naše manifestacije, možemo reći svakako i naši đakovački vezovi, ali i dani ribe i fišijade, evo i dani paprike i sve ono što se održava inače na našem području, koje promovira i vrhunsku gastronomiju i vrhunska i kvalitetna vina, ali i našu tradiciju i naše običaje. I zaista evo jedna manifestacija koja onda prezentira sve ono najljepše što objedinjuje i Slavoniju i Baranju. Možemo reći da turizam na području Osječko-baranjske županije, na području istoka Hrvatske se razvija, postaje sve snažniji iz godine u godinu i zauzima sve značajnije mjesto u našem gospodarstvu. Čak 245.000 noćenja evo do sada i ove godine, vjerujemo da ćemo probiti i tu brojku 300.000 kao što smo napravili u 2025. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije organizira ovaj događaj i možemo reći da je ovo zaista zaslužuje sve one nagrade koje je do sada dobila. Očekujemo ponovno da ćemo kroz dvije godine dobiti ovdje u Osijeku i dane hrvatskog turizma, što će zasigurno moći pokazati da turizam, posebno cjelogodišnji turizam, ide kako ima mjesta na istoku Hrvatske i Osječko-baranjskoj županiji.
1: Rekla je županica Nataša Tramišak, a direktor županijske turističke zajednice Mislav Matišić dodaje.
3: Kao što vidite, osmijeh je širok, dočekali smo sunčani hedonist i da ne moramo tjedan dana prije svaki dan, svaki sat gledati prognozu. Hedonist je vikend u kojem se, ja bih rekao, žitelji cijele Slavonije i Baranje, naravno Osječko-baranjske županije i grada Osijeka, zaista osjećaju posebno, jer mogu pokazati sve ono što mi mislimo da jesmo. Da smo šareni, maštoviti, talentirani, da proizvodimo najviše hrane, raznolika pića, da znamo što je kreativnost, radionica od najmlađih za najstarije, bicikliranje, sve je uključeno na više od 20 programa, 100 izlagača i taj osjećaj ponosa je teško prepisati. Ja bih se zahvalio svim koji su s nama od početka, sponzorima, partnerima, i ako možemo negdje propisati ovo vrijeme da bude tako i na godinu i na onom jubilarnom hedonistu, jer on će se očigledno i dalje širiti. Nagrade koje smo dobili su poticaj da budemo, da radimo još više, da proširujemo program i nadam se da se na godinu vidimo još, da ćemo uzeti još neki veći komad tvrđe i zajedno s još drugim kolegama iz županije prikazati sve ono što jesmo, a to je najgostoljubiviji i najbogatiji dio Republike Hrvatske. I da se razumijemo, proizvod Slavonije i Baranje, kad pričamo o turizmu, je primarno ruralni. Ljudi dolaze kušati kulen, vinarije su nam na preklasnim vidikovcima, vinske ceste rijetko ko kakve ima, povijesne vinarije, dvorci i sve ostalo, ali Osijek kao četvrti grad po veličini definitivno ima što pokazati u tom smislu i hedonist je najbolji pokazatelj. Kada dođu svi ti ruralni proizvođači i prikažu se ovakvom šarenom barokne tvrđe, jednostavno nitko ne može ostati ravnodušan i imati percepciju samo o tome, kao što svi misle da je Slavonija samo ravna, o tome da je Slavonija samo na selu. Imamo brojne gradove, definitivno Osijek je najviše.
1: Lijepo i neuobičajeno toplo vrijeme privuklo je brojne posjetitelje.
4: Hrana, ambijent, kako lijepo to urede, ima se sve i za djecu i za odrasle.
5: Nije loše, isplati se.
1: Što se najviše isplati?
5: Slika s gradonačelnikom.
1: A što gradonačelnik Ivan Radić kaže o manifestaciji?
6: Mislim da je najveći adut da su ljudi. Da su ljudi koji samo ime hedonist govori, imaju poziv da dođu na istok Hrvatske, Osječko-baranjsku županiju, u grad Osijek, jer smatram da im imamo što za ponuditi i to pokazujemo iz godine u godinu. To pokazuju i turistički rezultati grada Osijeka, koji u ovom trenutku bilježi rekordan broj noćenja, preko 100.000. Hedonist je definitivno jedna od manifestacija koje tome doprinose. Mislim da je jedna od njenih najvećih vrijednosti što je se jednako vesele i naši sugrađani, a i gosti željno iščekuju svake godine. Ja ovim putem čestitam županici i turističkoj zajednici i na ovogodišnjoj organizaciji. Kao što vidite, velik broj ljudi, velik broj događaja, festival svjetla. Drago mi da se održava u našoj tvrđi koju smo nedavno i obnovili, tako da poziv svima da dođu u Osijek, Osječko-baranjsku županiju, jer Slavonija i Baranja definitivno imaju šta zapomenuti.
1: A gostiju i posjetitelja je bilo. Do sada je u Osječko-baranjskoj županiji ostvareno 245.000 noćenja, tako da će se gotovo sigurno ponoviti prošlogodišnji rekordan broj noćenja.

0: U Osijeku je uspješno završen 15. međunarodni simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra, 2026. Ovogodišnje jubilejsko izdanje okupilo je brojne stručnjake kako bi raspravljali o zaštiti prirode i upravljanju vodama, obilježivši pritom pola stoljeća zakonske zaštite Kopačkog rita. O ciljevima skupa, pronalaženju novih rješenja za zaštitu prirode, kao i važnosti ovog ekološkog bisera, u našem programu govori ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit, Ivo Bašić.
1: Na ovom simpoziju zanimljiva predavanja, a jedno od njih je i na temu projekta Watch Out, odnosno primjene umjetne inteligencije u zaštiti prirode. Jedan jako zanimljiv projekt, jedan projekt s kojim smo mi bili doslovce pioniri u tome u cijeloj Hrvatskoj, i ono što je značajno zakazati da smo kroz ovaj projekt dokazali kako umjetna inteligencija bitno može pridonijeti u smanjenju troškova u zaštiti prirode, ali isto tako ništa manje važno samom menadžmentu sutra i šire javnih ustanova, dakle da se na ovaj način smanjuje pogreška prilikom odlučivanja. Treba kazati da smo ovu godinu imali iznimno izazovnu s obzirom na sve češće ekstremne pojave u prirodi, počev od požara, poplava, ove godine možemo kazati rekordno sušne godine, dakle rekordni su niski vodostaj i Dunava i Drave, tako da s te strane je bilo jako izazovno djelovati u toj situaciji. Ono što smo uvijek isticali, bez obzira na rekordno niske vodostaje, plovidba brodom u Kopačkom ritu na jezeru Sakadaš nikad nije stala, dakle vodostaj jezera Sakadaš je bio uvijek povoljan za plovidbu, tako da nekih većih manjkova, odnosno minusa u posjećivanju nismo imali i vjerujemo, a s obzirom da je prošla godina što se tiče posjećivanja bila rekordna, preko 50.000 posjetitelja posjetilo je Kopački rit, vjerujemo da ćemo i ove godine biti jako blizu, ako ne i bolje od tih brojki. Aplicirali smo i očekujemo odluku vlade o zaista značajnom projektu za Kopački rit, a zove se restauracija dijela vodenih ekosustava Kopačkog rita. To će biti najveći projekt zaštite prirode u Hrvatskoj i po financijama, ali i po doprinosu prostoru u kojem će se odvijati. Dakle, doprinos će biti na gotovo 12.000 hektara, a sama vrijednost projekta će biti gotovo 10 milijuna eura. A govorimo o odmuljivanju, o čišćenju kanala, bara, rukavaca, odnosno svih onih rukavaca koji su začepljeni, a imaju spoj s Dunavom, tako da ćemo kroz ovaj projekt, kada bude gotov, dobiti puno bolju protočnost vode u Kopačkom ritu, dulje zadržavanje vode u Kopačkom ritu, a da ne govorimo da su to i protupoplavne mjere, protupožarne mjere, i naravno dobit će sam Kopački rit, a kada govorimo o ovom turističkom aspektu i posjećivanju, više na atraktivnosti.
0: Domaćin ovog velikog znanstvenog skupa bio je Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti, na kojemu su predstavljeni i spektakularni rezultati trogodišnjeg projekta Watch Out. Naime, znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije prisluškivali močvaru na gotovo 100 lokacija i analizirali više od 4.400.000 minuta zvuka. Računalni model za prepoznavanje glasanja životinja razvili su brazilski stručnjaci José Ribeiro i Tomás de Melo. Budući da su podatke obrađivali napredni algoritmi, cijelu je globalnu suradnju i rezultate koji su otkrili čak 164 vrste u ritu, sažela voditeljica projekta i prodekanica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Ivana Majić.
2: Izlažemo naše rezultate trogodišnjeg projekta. Znate zašto je on zanimljiv? Zanimljiv je da smo prvi puta u Hrvatskoj zapravo primijenili umjetnu inteligenciju kako bi identificirali sve životinjske vrste koje trenutno imamo, odnosno koje su prisutne u Kopačkom ritu. Zapravo to je bilo jako izazovno za sve nas, jer nitko od naših timova trenutno ovdje, nitko nije radio na tome. I to je bilo prije svega, nadali smo se dobrim rezultatima, ali prije svega mi smo se nadali da ćemo se mi obučiti, da ćemo osnažiti naše timove koji će upravo to moći nastaviti raditi i koji će naravno pomoći i stručnom timu, a isto tako i onima koji donose odluke u Kopačkom ritu, da lakše upravljaju našim vrijednim vlažnim staništem, jel, kojeg još zovemo i kao Amazona Europe. I evo, ja mislim da smo mi uspjeli. Ono što bi zapravo ja istaknula kao ključno i važno je da mi smo se uspjeli ekipirati. Dakle, uspjeli smo spojiti biologe, IT eksperte, uspjeli smo spojiti evo i nas agronome. Dakle, voditelj ovog projekta je Fakultet agrobiotehničkih znanosti, naš tim biologa sa našeg fakulteta. Dakle, imamo uključenu i lokalnu zajednicu, znači tu nam je općina Bilje koja nam je jako puno pomogla, pogotovo kulturno-razvojni centar općine Bilje i naša direktorica Ivana Plaščak, s kojom smo zapravo organizirali radionice gdje nam je bilo prisutno više od 700 što odraslih, što djece, u kojima smo zapravo im pokušali prikazati na koji način sve se može pratiti, bioraznolikost, ali isto tako i da ih uključimo u naše istraživanja, da nam oni sami sugeriraju ono što smo mi zapravo htjeli, primjerice da im prikažemo značaj tehnologije koji nam pomaže u praćenju, ali i da sami vode računa. Što su zapazili, primjerice, ujutro sam pio kavu, čuo sam nekakve zvukove, prepoznajem da je to fazan, prepoznajem da je to rao štekavac, a sutra nisam čuo. Pa da i sami reagiraju, da i sami se žele uključiti i doprinijeti zaštiti okoliša. Jel, svjesni smo svih promjena, svjesni smo i da imamo migracije, svjesni smo da vrste migriraju, svjesni smo da imamo i smanjenje populacije određenih vrsta. Međutim, ovim projektom mi smo uspjeli uz pomoć umjetne inteligencije razviti više od 76 konvolucijskih neuronskih mreža. Da lakše pojasnim, jer i to nije moje područje, tako da sam i sebi morala prevesti što bi to značilo. To znači da smo mi razvili algoritme, odnosno nekakve formule koje zapravo će pomoći da automatski, kada se idući put zabilježi taj zvuk, da on signalizira, pošalje zapravo signal našim biolozima, našim rangerima da je ta vrsta točno u određenom staništu. I to im je jako važno, jel, za praćenje. Ovim projektom moram reći da nikako, i sad smo to i evo i dokazali, nikako ne možemo zanemariti naš standardni monitoring, odnosno standardno praćenje. Jel, standardnim praćenjem utvrđuje se točna prisutnost i potvrđuje se zapravo prebrojavanjem recimo konkretno ptica, ranije rezultati. Dakle, i ovim projektom smo dokazali da je ono nužno. Međutim, ovaj projekt i ova metoda zapravo doprinosi da mi tijekom godine često ne možemo izaći na teren. Isto tako, često se dogodi kada ste na terenu da možda, recimo, pticu dok ste vidjeli, dok uzmete dvogled, ona je već otišla. Sa našim bioakustičkim monitoringom zapravo mi smo ju zabilježili za uvijek. Ovom metodom isto tako planiramo, već razgovaramo da ćemo nastaviti primjenjivati umjetnu inteligenciju i drugim možda parkovima prirode, i ona je svakako polazna osnova za sve druge parkove koji su u Hrvatskoj. Ono što bih htjela još istaknuti, možda što je važno, da smo primijetili recimo da naše ptice imaju dijalekt. Tako da će nam biti jako zanimljivo vidjeti da li naš Slavonac se razlikuje, recimo fazan se razlikuje od ličkog fazana, odnosno da vidimo kakav je to dijalekt fazana u Lici.
0: Posebnu međunarodnu notu donijela su dvojica gostujućih biologa iz Brazila. Ulogu prevoditeljice i stručne domaćice preuzela je doktorica Ivana Majić, pa poslušajmo njezinu interpretaciju poruke brazilskih kolega.
3: Hello, I'm Tomas, a biologist from Amazon, Brazil, and I work as a biodiversity scientist at WIDMO, and we work together here in Copatquirit project, and I discovered the birds. I made the initial species list for this project.
2: Pozdrav svima, ja sam Tomaž, ja dolazim iz Brazila, iz brazilske Amazonije. Ja sam znanstvenik koji se bavi zaštitom bioraznolikosti iz neprofitne udruge WIDMO.
3: And with the validations that we made with our project, our species in the project, we built an AI model that can be used, continuous using here in Copatquirit.
2: Zapravo sa ovim validacijama svih vrsta doprinijeli smo zaštiti bioraznolikosti u Kopačkom meritu, a uz, recimo, ja ću još sad biti slobodna dodati, uz metodu koju oni razvijaju, oni su isto tako jedinstveni u svijetu, jer su razvili platformu u kojem zapravo prikupljene sve vrste, upravo ovi stručnjaci sami manualno validiraju kako bi istrenirali modele za umjetnu inteligenciju i dalje koje bi zapravo analizirali podatke.
4: I'm Jose Ribeiro. I'm a biologist and I have the expertise to analyze ecological data. So basically I try to transform complex data in useful information for conservation approach.
2: Jose Ribeiro. Ja sam biolog, isto tako sam i ekolog, bavim se interpretacijom i analizom ovih kompleksnih rezultata, samim tim i kompleksnih analiza u kojima zapravo pokušavamo interpretirati sve podatke koje smo dobili kroz ovaj projekt bioakustičkog monitoringa.
4: This project is a new unique existence. That's a wetland, a place that mixes water and forest. And what we are seeing is that both are important for species distributions and occurrence.
2: Kopački rit je vrlo vrijedno vlažno stanište i vrlo specifično vlažno stanište, jer u ovom staništu, zapravo u ovom vlažnom staništu mi pronalazimo i močvaru, odnosno nalaze se isto tako i šume, a s obzirom na staništa koja su dakle prisutna, tu nalazimo i različite vrste, što čini ove naše analize kompleksnima, vezano za distribuciju vrsta.
4: One of the main achievements of this project is that we have just not one ear, just not one picture about the nature, but we have the movement. We have the fluctuation of them. So with that, we can see if the community and the species are stable, increase in the park or decline. And we can inform the stakeholders to take actions and conserve nature.
2: S ovim projektom doprinjeli smo, što nije bila samo jedna godina, nego je bilo 3 godine. Na ovaj način ćemo donijeti možemo donijeti jasne zaključke koje će pomoći za upravljanje Kopačkim ritom, ali isto tako uključili smo zajednicu koja je zapravo prepoznala značaj našeg projekta, ali isto tako i rezultate, i nadamo se da će nastaviti tako i doprinijeti zapravo zaštiti okoliša.
0: Budući da očuvanje rita zahtjeva i praćenje stanja voda koje čine njegov krvotok, važne rezultate monitoringa predstavio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Više o stanju slatkovodnih ekosustava poslušajmo u izjavi ravnatelja instituta.

0: nije samo močvara pokraj rijeke. Kopački rit je prostor koji rijeke stvaraju. Drava i Dunav oblikuju njegov ritam, pune rukavce, jezera i bare povezuju staništa, donose i odnose sediment, otvaraju prostor ribama, pticama, poplavnim šumama i cijelom mozaiku života. Kada voda ima put, ovaj se sustav obnavlja, kada taj put oslabi, osjetljivost sustava raste. Prije samo nekoliko dana, Drava kod Osijeka dosegla je povijesno najniži zabilježeni vodostaj od -201 cm. To ne znači da je Kopački rit pred slomom. On prirodno poznaje i mokre i suhe faze. Ali tako dugotrajna niska voda podsjeća nas koliko je važna povezanost glavnog toka, rukavaca i poplavne ravnice. Ovo smo ljetom u dijelu parka vidjeli prekid veze rijeka i trajnih vodnih površina. Kada rukavac izgubi protok, ne gubimo samo centimetre vode, gubimo ekološku vezu. To je najvažniji kontekst za podatke Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer. Na pojedinim postajama u parku kemijsko stanje vode je dobro, što je važan i ohrabrujući rezultat. Primjerice, postaja Čarna Zlatna Greda zadržala je dobro kemijsko stanje tijekom cijelog razdoblja proteklih godina. Ali monitoring pokazuje i da na ocijenjenim postajama cilj dobrog ekološkog stanja, odnosno ekološkog potencijala, još nije postignut. Najvažniji signal dolazi od bioloških elemenata kakvoće uz doprinos fizikalno-kemijskih i hidromorfoloških čimbenika. Drugim riječima, ne smijemo gledati samo što smo izmjerili u vodi, nego i kako voda teče kroz rukavce, dolazi li do staništa i može li sustav održati život. U 25. godini na pojedinim postajama podzemnih voda na području parka zabilježeni su povišeni amoni, a na jednoj i ukupni fosfor. Pojedinačni nalaz sam po sebi ne omogućuje pouzdano utvrđivanje izvora niti uzročno-posljedične veze. Kemija nam kaže što je u vodi, biologija nam kaže što se događa sa životom u vodi. Zato Kopačkom ritu ne treba izbor između zaštite prirode i vodnoga gospodarstva. Treba mu povezivanje, očuvati i gdje treba obnoviti protočnost rukavaca, održati vezu rijeke i poplavne ravnice, zadržati vodu u krajoliku te odluke donositi na temelju mjerenja, a ne na temelju dojma. To je smisao na prirodi utemeljenih rješenja. Uz odgovornu vodnu infrastrukturu koristiti sposobnost poplavne ravnice da zadrži vodu, ublaži posljedice suše i poplava, te održi staništa i biološku raznolikost. Institut za vode u 26. godini na području Kopačkog rita prati 3 postaje podzemnih i 15 postaja površinskih voda. Na kraju godine donijeće se odluka i ocjena i za ovu godinu. Završit ću sa 3 kratke misli. Niska voda nije samo manjak vode, ona je manjak povezanosti. Monitoring nije samo soft mjera upravljanja, on je način da vidimo problem prije nego što postane šteta. Močvara nije prazno zemljište, močvara je infrastruktura života. Ako Kopačkom ritu sačuvamo vodu povezanost prirodni ritam, čuvamo više od vrijednog krajolika. Svjedoci tome su i projekti koji se u zadnje vrijeme implementiraju i od razine naše ustanove i kroz Fond za zaštitu okoliša i resorno ministarstvo, i vjerujem da ovaj broj sudionika koji je svake godine sve veći i veći, zaštitnika Kopačkog rita, ljubitelja prirode, će doprinijeti tome da i dalje budemo ponosni na naš Kopački rit onako kakav je danas i da ga kao takvog ostavimo generacijama iza nas.
1: Kako lokalni proizvodi poput vina i paprike postaju komunikacijski alat i priča Kopačkog rita, te kako im kroz održivost i promociju otvoriti nove kanale na tržištu. Uz znanstveni dio simpozije donio i konferenciju Location Green Zone o brendiranju prostora u organizaciji Centra za medijsku komunikaciju i kulturu Portos. O tome kako kroz novu oznaku kvalitete LOK povezati prirodu, tradiciju i domaće baranjske proizvode, govori predsjednik centra Portos Tihomila Jovanović.
2: Centar za medijsku komunikaciju i kulturu Portos je suorganizator uz javnu ustanovu Park prirode Kopački rit 15. međunarodnog simpozija Kopački rit jučer, danas, sutra i druge LOK konferencije Location Green Zone, od prirode do brenda.

0: Što to konkretno znači? Dakle, na primjer, Osječko-baranjske županije, kad oznaku lok vidimo negdje kao posjetitelji, kao domaći stanovnici, kamo nas to vodi?
1: Lok je zamišljen kao koncept koji će povezati prirodne atrakcije, lokalne proizvođače i ruralnu zajednicu. Ta oznaka lok bi trebala garantirati da je proizvod izrađen kvalitetno, da dolazi sa određenog područja i da se prema tom prostoru odnosilo, da tako kažemo, odgovorno.
0: Koliko ste zadovoljni brendiranjem destinacije Kopački rit?
1: Mi upravo i zbog toga i radimo ovo u suradnji sa Kopačkim ritom, kako bi te destinacije više približile turizmu, ali i uključili lokalne proizvođače u to. Kako će oni moći te digitalne alate iskoristiti za bolju vidljivost, kako će se možda moći umrežiti regionalno. Ono što je najvažnije u cijelom tom loku i što je u biti ideja tog loka je da umrežavanje kojim bi proizvođači koji se naslanjaju na Kopački rit i Baranju imali mogućnost i predstaviti se i drugim parkovima prirode i zaštićenim područjima. Time bi oni naravno imali bolju vidljivost, a parkovi prirode bi dobili jednu novu dodatnu vrijednost jer bi prezentirali i druge nove, da tako kažemo, lokalne proizvođače i nove priče novih krajeva, drugih krajeva Hrvatske.
2: Kako povezati ono što već postoji, prirodu, proizvode, ljude i priče, te im kroz kvalitetu, održivost i zajedničku promociju otvoriti nove mogućnosti u razgovoru s nagrađivanom turističkom vodičicom iz Parka prirode Kopački rit Varijom Gutert o pozicioniranju lokalnog proizvoda u digitalnom svijetu doznala je Mirta Milas.
3: Digitalni mediji u svakom slučaju su dio našeg svakodnevnog svijeta, a u buduće bit će sigurno još i više. No, priroda uvijek priča priču sama za sebe. Nikad ne možete dovoljno kopirati prirodu ničim. Priroda predstavlja sebe najbolje. Dakle, ja ponekad znam reći kad je orao u letu, da taj orao govori više nego 1000 mojih riječi koji ga opisuje. Ali ponekad u prirodi ne možete sve vidjeti. Tada trebate vi kod posjetitelja izazvati pravi doživljaj svojim opisom, svojom bojom glasa, svojim stavom. U krajnjem slučaju trebate imati interakciju s posjetiteljima bez obzira na skupinu koja je ispred vas. Posjetitelji, nažalost, a slobodno mogu reći, ne poznaju prirodu dovoljno. Onoliko koliko mi kao djelatnici očekujemo da je oni poznaju. Ali ipak ljudi žive u velikim gradovima, rade, ne stignu zapravo puno vremena provoditi u prirodi. I onda ono što vide u medijima, oni misle da je to točno tako, doduše ne mogu generalizirati, ne svi, kad dođu konkretno u Kopački rit. Onda očekuju da baš tada orao štekavac svojim kandžama hvata ribu iz vode ili da jelen statira pokraj njih. I tu nekad dolazimo onako do nekih, nisu to neugodne situacije, ali tada djelatnici parka posjetiteljima moraju objasniti da priroda ima svoj bioritam. Znate, daleko više ćete u prirodi vidjeti ujutro ili predveče nego na primjer u 2 sata kad se i ljudi malo odmaraju, a kad i priroda uzima malo daha, jel? Tako da, evo, ispričala sam jednu od mnogobrojnih priča koja nam se na terenu događaju svakodnevno.
4: Koliko su se posjetitelji promijenili uopće njihovo shvaćanje toga što će dobiti u Kopačkom ritu? Jesu li zahtjevniji? Razmaženiji, to definitivno.
3: Da, razmaženiji, to ste u pravu, definitivno jesu. Njihova očekivanja su sve veća i veća. I upravo su sve veća i veća zbog prisutnosti digitalnih medija. Snimaju se novi dokumentarci, vi možete na Instagramu vidjeti fantastične fotografije, dobro, Facebooku, TikToku i mnogim drugim novim suvremenim medijima, i onda naši posjetitelji to što su vidjeli ili čuli očekuju i u prirodi. Da, njihova su očekivanja veća, ali kažem, tu smo mi da amortiziramo i napravimo jedan most između prirode i njihovih očekivanja. U Kopački rit dolaze gosti iz cijelog svijeta, ali doslovno iz cijelog svijeta dolaze gosti, dolaze naravno i iz Hrvatske gosti, dok naši lokalni posjetitelji misle da žive uz Kopački rit i da ga zapravo poznaju. I kad se oni zainteresiraju, kad njih uspijemo fascinirati, onda stvarno našoj priči nema kraja, jer ne borave, znate, oni žive selo do Kopačkog rita, ali nisu u samoj močvari, u samom parku. Je blizu, ali vjerujte mi, kad je priroda u pitanju, dovoljno daleko. Ta divljina to ostavlja poseban doživljaj.

0: Paprika Fest već godinama nije samo manifestacija, već i slavlje tradicije, truda i jedinstvenog barenskog stila života. Središnji trenutak otvaranja festivala bilo je ocjenjivanje te izbor najboljeg baranjskog crvenog zlata, mljevene začinske paprike. Doznali smo i tko su pobjednici koji su proizveli najbolju ljutu i slatku začinsku papriku. A s Paprika Festa se javio Davor Lončarić.
1: Pozdrav ovdje u Lugu, sve mi riši po paprici, po baranjskom crvenom zlatu, jer se održava 17. Paprika Fest, više od 50 izlagača je ovdje u središtu mjesta, a meni je drago što mogu razgovarati sa Zoltanom Šandorkom iz Kopačeva, koji je pobjednik ovogodišnji za ljutu papriku. Dobar dan, evo i čestitke prije svega.
2: Dobar dan, ja sam Zoltan Šandorka iz OPG-a Ištvan Šandorka. Ištvan mi je otac. Zajedno radimo papriku već više od 20 godina sa mukotrpom, velikom poslom, jel? Celodnevno nam oduzme vrijeme, tako da mučimo se sa vremenom. Bio nam je ovaj godina dosta sušna, ali sa polijevanjem koliko dolko možemo spasiti, što se može.
1: Koliko uspijete godišnje proizvesti vi?
2: Pa mi nemamo, mi smo mali OPG od ljute, ako imamo jedno 50-60 kila, od slatke jedno 200-300 kila godišnje, to je to.
1: Svi kažu, ja sam malo pristo rekao, baranjsko crveno zlato, koliko košta to zlato, je li stvarno riječ o vrlo vrijednoj namirnici?
2: A je, jako puno znači. Baranjska kuhinja ne može bez paprike, to u svako jelo skoro se stavlja.
1: Koliko košta kilogram?
2: Sad je akcijska cena tu za Papriku Fest. Prodajemo po 32, inače cijena je 35.
1: Euro.
2: Da, kila. I slatke i ljute.
1: U čemu je tajna te vaše ljute? Zbog čega je pobjedila?
2: Pa, točno ne bih rekao, znao reći. Izgleda ovaj godina nam je dosta lijepo uspjelo, ljuta. Biramo ga svaki papriku ručno, tak da ne uđe u njega ni jedna pokvarena.
1: Sve se radi ručno. Zato
2: sve je
1: zapravo
2: ručno, sve je ručni rad. Od početka do kraja.
1: Koliko to zemljišta treba za koliko površina? Kolika površina je za papriku?
2: Nije to, to nam je u bašti. Iza kuće u bašti. To imamo par folije, imamo nešto i na otvorenom. Tako da, to je to.
1: Kad je ovako suša, je li to dobro za papriku ili za ovu mljevenu ili ne? A
2: papriko voli vrućinu, voli toplo, ali ne voli sušu. A paprika i voli vodu, zato moramo ga skoro svaki dan polijevati.
1: Na manjoj površini to nije problem, oni koji imaju velike površine, tu je problem navodnjavati.
2: Dosta, navodnjavanje, dosta problem. Sad pogotovo kad je vodostaj jako nizak, pa i bunari se prisušuju, da imamo i problem sa vodom.
1: Evo, čestitka još jedan put na najboljoj ljutoj paprici na 17. Paprika Festu u Lugu. Bio to Zoltan Šandorka. Puno hvala još jedan put i čestitam.
2: Hvala vam lijepo, hvala.
1: Evo, Gamba, to je bio pobjednik u proizvodnji ljute paprike. A drugo mjesto ljute.
3: Drugo mjesto ljute. Lakato Štamara.
1: Kako je stanje ove godine s vašom paprikom? I zanimljivo je da su oba mjesta za slatku došla, za ljutu došla iz Kopačeva.
3: Pa evo, očito mi Kopačani smo malo ljuti. šalim se. Pa čujte, to su vam, znači, iz godine u godinu kad se bavi ovoga, nama je to 15. godina, prije 4-5 godine smo našli ovaj pravi recept i ne mijenjamo, i to je eto jedina tajna što ne mijenja. Ono što valja ne treba mijenjati.
1: Može li se živjeti od ovog zlata? Svi ga zovemo zlatom.
3: Naravno da može. Meni je jako žao ovoga. Mi skoro svake godine moramo dići cijenu. Nije do nas, nije do naše pohleposti, nego jednostavno u proljeće kad krenemo raditi, vidimo da svake godine sve skuplje i skuplje su repromaterijali, od sjemena, kap na kap, a bez kap na kap ne možemo, jel, benzinske pumpe, navodnjavanje, tako da stvarno ćemo dostići cijenu zlata, ali ko poštuje i tko zna šta je prava domaća paprika, taj mislim da neće štediti na odnosno nećemo biti problem platiti.
1: Evo, čuli smo da je 32 eura, rekli su mi Šandorke, kod vas kako je?
3: Kod kuće 30, ovdje na sajmu 32, s obzirom da smo svi dogovorili da budemo po istoj cijeni. To je, znači, sajamska cijena.
1: Rekli smo da ovo je bila sušna godina, vruća godina, kako je to utjecalo na papriku? Vaš očito nije.
3: Pa čujte, imamo, dakle, kao što sam spomenula, imamo navodnjavanje, zasjene, mi 90%, 80 do 90% površina je pod plastenicima, tako da imamo i zasjene. Sami uvjetujemo, ajmo reći uvjetujemo, znači doziranje sunca i vode. Paprika voli i vodu i sunce, ali ove godine bilo abnormalno. Znači inače imamo 10 do 15% prve berbe koja se baci zbog sunčanice, no ove godine preko 30% te prve berbe. Druga, treća je već nadošla, evo sad opet cvjeta, tako da do kraja 11. mjeseca će biti još.
1: U plastenicima se može?
3: Da, zato se isplati raditi pod plastenicima. Vanjska, imam jedan dio vanjske, evo to ću još možda idući tjedan malo pregledat, probrati i to odmah čistimo i pripremamo za nagodinu.
1: Ljudi ne znaju dovoljno to cijeniti, ali mi koje pratimo znamo da se to gotovo sve radi ručno i zato je najveći problem i zato je i mora biti skupo. Ko vama pomaže, kako to izgleda na vašem gospodarstvu?
3: Pa ovako, imam dvoje djece, hvala Bogu, hoće raditi u poljoprivredi. Kćer mi je upisala poljoprivrednu srednju školu. Suprug i ja većinom zajedno sijemo, presađujemo, čak i rasađujemo jer smo kupili ručnu sadilicu. Traje to, znači to kroz dva tjedna lagano, svaki dan koliko stignemo. Za branje naravno imam pomoć, za prebiranje. Mama mi jako puno pomaže, tata je od prošle godine u mirovini. Tako da to je zaista obiteljski posao i stvarno svaka ruka dobro dođe, a svi žele pomoći.
1: Znamo da je puno posla, koliko je to kilograma godišnje, evo ove godine kako je prošlo? Ove baš mljevene. Jo.
3: Da, mljevene, pa to vam varira od godine do godine, znači nikad ne možemo unaprijed dok ne podvučemo crtu na kraju godine, ali to bude 200-300 kila više manje, znači zaista ovisimo o godini, odnosno ne o godini nego o vremenskim uvjetima i to svako tko radi u poljoprivredi, ne samo mi s paprikama, moramo se prilagoditi vremenskim uvjetima i nažalost ova godina možemo reći možda će biti malo slabija zbog većeg bacanja prilikom prvog branja, ali za nagodinu vidjet ćemo.
1: I svake godine nešto novo, nekad vas vjetar pomete, kiše, oluje, nekad suša, nekad previše kiše, i uvijek neki problem.
3: Uvijek neki problem. 2023. dok sam imala 50% pod plastenicima, 50 vani, potuko nas je led. Zaista, htjela sam čak i odustat, no suprug je rekao, ajde, nakon 10 godina što smo radili, jednom nam se desilo baš veliko zlo. To smo pregrmili, od onda, eto, te vrućine. Borimo se kako možemo i umijemo, tak se borimo protiv toga.
1: Svi se često pitaju zašto je Baranja baš idealno tlo za proizvodnju ovako najbolje hrvatske paprike.
3: Pa evo.
1: A ne recimo, ne znam, Gospić.
3: Da. Pa čujte, naša zemlja je vjerojatno bogata sa svim tim mineralima. Imamo dobro stajsko gnojivo, jer zapravo mi u selu nabavljamo domaće stajsko gnojivo koje sve nadmašuje sve te umjetna gnojiva, znači samo prirodno, domaće. I podneblje naše tako kako je i to odgovara našoj paprici, tako da eto, poznata sela, odnosno cijela naša općina je poznata po paprici i ostale općine u Baranji. Tako da mogu reći slobodno, cijela Baranja je poznata po paprici.
1: I važno je biti ljut.
3: A ne, moramo se nekad i šaliti. Ali da, ko voli ljuto, taj nek se zaljuti.
1: Toliko od mene, čestite još jedan put našim sjajnim proizvođačima paprike iz Kopačeva u Lugu na 17. Paprika Festu.
0: I tako smo, dragi naši slušatelji, kap po kap, priču po priču, stigli do samog kraja današnjeg druženja. Od glasnih i veselih ulica osječkog hedonista, preko naprednih algoritama umjetne inteligencije koji čuvaju tajne kopačkog rita, pa sve do mirisa i okusa s Barenskog Paprika Festa. Još smo jednom dokazali da Slavonija i Baranje imaju turističku priču koja savršeno spaja tradiciju, održivost i modernu budućnost. Do sljedećeg slušanja u emisiji Turizam Slavonije i Baranje, srdačan pozdrav iz Osijeka.
4: Radio Osijek.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
4: Turizam Slavonije i Baranje.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za novinstvo. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, te u slučaju da s njima ne budu zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
2: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat. Odavno sam se uvjerio, ako nema i argumenta snage, sve vam je to prilično prazna priča.
0: U Osijeku je obilježena 35. obljetnica osnutka prve hrvatske studentske bojde, osnovane 1991. nakon poziva na Radio Osijeku, a njezini su pripadnici aktivno branili Osijek, ratni zapovjednik prve hrvatske studentske bojne Artur Gedike.
3: Ovo je jedina, prva i jedina koja je ostala kao takva studentska postrojba osnovana u Republici Hrvatskoj i mislim da je po tome Osječko sveučilište jedinstveno i mislim da taj spomen i uspomena na tu postrojbu i studente koji su bili dovoljno hrabri u to vrijeme, naše sveučilište treba nositi sa sobom dok god postoji. Znači, za vijeke vjekova. To je nešto što jako malo sveučilišta na svijetu ima.
0: Dalje Hrvatski željeznica, tom je prigodom Klub željezničkih umirovljenika Osijeka na peronu Osječkog željezničkog kolodvora postavi izložbu karikatura naslovljenu Dan uspjeha je uzaludno izgubljen dan. Predsjednik kluba Zvonko Ćurak.
4: Klub željezničkih umirovljenika u Osijeku već 10 godina tradicionalno podom Dana hrvatskih željeznica pravi neke izložbe. Ove godine smo uzabrali jednu temu, malo samo kritike, pa smo išli na karikature. Mi u klubu željezničkih umirovljenika se družimo, pravimo neke radionice, neke suvenire, pa sada ovako našim gostima nešto poklonimo za neku donaciju. Onda žene evo ispeku kiflice, kolačiće neke suhe, pa da ponudimo, imamo sokove tu. Moj djeda željezničar, moj otac željezničar, ja željezničar, moja djeca željezničari. Ili on dovoljno to da kaže ko miriše prag i prugu, taj se od nje više ne odvaja. Evo, jedan sam ja takav, radio sam 40 godina na željeznici i sad sam 16 godina u mirovini i ne da mi se ni dalje opet od željeznice, vučem se stalo tu oko kolodvora.
0: Osječko-baranjska policija zatekla u nadzoru prometa 58-godišnjeg biciklista kod kojeg je utvrdila 5,41 promila alkohola u krvi. Neslavni vikend rekorder se ustavljen u subotu u Strize, vojni policiji odranije poznat zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Prometni policajac Josip Knjeginić.
5: U dva slučaja mu je prevremeno oduzimano vozilo s kojim je upravljao. U jednom slučaju je bio traktor i u jednom slučaju osobni automobil. Unazad godinu dana isti je 7 puta evidentiran da upravlja biciklom pod utjecajem alkohola i to kod visokih koncentracijama 4,12, 3,72, 3,27, 2,61, 2,41, pa evo, i nije čudo da je ovaj puta bilo 5,41.
1: Vrijeme.
0: Zahladnjelo je u Osijeku u 19 sati, sada 22 celzijeva stupnja, relativno blaga 20%, tlak zraka 1022 hektopaskala, puša slabi istočnjak. Za sutra meteorolozi kažu sunčano i toplo, jutarnja temperatura opet niska do 6 celzijevi stupnjeva, a dnevna do 26.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr
6: Format radio i televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

Dobar večer, slušate Rock Signal. Večeras ćemo cijelu emisiju posvetiti Nirvani. Iako smo Nirvanu zapravo slušali u posljednje dvije emisije i kad smo pričali o hair metalu, pa kad ga je Nirvana ubila, i u posljednjoj emisiji kad smo pričali o klubu 27, naravno nismo mogli da ne spomenemo Kurta Cobaina. Ali ne možemo ga ne spomenuti ni sada, jer naime, Nirvana je upravo dobila nagradu za životno djelo. Dakle, Nirvana je bend koji je u samo nekoliko godina promijenio tijek popularne glazbe, ja se sjećam tog razdoblja, a njihov utjecaj daleko je nadživio kratko razdoblje njihovog djelovanja. Dakle, potvrda toga, što nam je i povod ove emisije, stigla je 27. rujna kada je na dodjeli MTV Video Music Awards u Los Angelesu Nirvani uručena najjača nagrada MTV-a. Pretpostavljam da niste ni vi znali da MTV još uvijek dodjeljuje nagrade, ali dodjeljuje iako je prestala postojati ta glazbena stanica, televizija, kako god hoćete. Uglavnom, dobili su nagradu Video Vanguard. To je dakle najvažnije priznanje koje MTV dodjeljuje za izniman doprinos glazbenoj industriji i razvoju glazbenog videa. Nagradu su preuzeli preostali članovi Nirvane, Dave Grohl, naše gore list, Chris Novoselić i Pat Smear, gitarist koji je s bendom nastupao tijekom posljednje faze njihovog djelovanja. U emotivnom obraćanju, baš naš dečko Novoselić je posebno istaknuo Kurta Cobaina, čovjeka čija je vizija oblikovala zvuk, estetiku i identitet Nirvane. Njihovi spotovi nisu bili tek promotivni materijal za pjesme, postali su vizualni manifest jedne generacije, a njihova estetika zauvijek je promijenila način na koji MTV i glazbena industrija predstavljaju rock glazbu. Nagrada Video Vanguard tako je stigla više od 30 desetljeća nakon Cobainove smrti, ali i potvrdila nešto što je odavno jasno. Nirvana nije ostala zarobljena u vremenu u kojem je nastala, njezina glazba i dalje pripada sadašnjosti.

Dobar večer, večeras slušamo Nirvanu, preslušavamo i album, naravno, Nevermind, koji je izašao prije 35 godina. Dakle, kada je te 1991. godine Nevermind izašao, malo je tko mogao predvidjeti da će upravo taj album označiti kraj jedne glazbene epohe i početak potpuno druge. Do tada su radijskim eterom i televizijskim ekranima dominirali glam metal, hair metal, kako god hoćete, raskošna produkcija i bendovi čiji je imidž često bio jednako važan kao i glazba. To je zapravo danas tako, nažalost. Ali jedno vrijeme nije bilo tako. Dakle, kada se pojavio Kurt Cobain? U poderanim trapericama, s gitarom koja je zvučala kao da će se svakog trenutka raspasti i naravno, pjesmom Smells Like Teen Spirit. Spot koji je režirao Samuel Bayer postao je jedan od najprepoznatljivijih glazbenih videa svih vremena. Slike školske dvorane, navijačica, anarhične publike i Cobainovog nezainteresiranog pogleda postale su simbol generacije koja nije željela naslijediti svijet svojih roditelja. MTV je naravno tada odigrao ključnu ulogu u širenju tog fenomena, a Nirvana je iz alternativnog roka gotovo preko noći prešla u središte popularne kulture. Uspjeh albuma Nevermind, jednog od najvažnijih albuma svih vremena, nije bio samo komercijalna priča. Bio je to trenutak u kojem je alternativna glazba postala mainstream. Dakle, grunge je ušao u mainstream, a Nirvana je pokazala da pjesma ne mora biti uglađena, optimistična ili savršeno producirana da bi postala glas milijuna mladih ljudi. Upravo zbog toga ova nagrada Video Vanguard koju su dobili od MTV-a ima posebno značenje, jer odaje priznanje bendu koji nije samo stvarao glazbene spotove, nego je promijenio i kulturu koja ih je gledala.

Dobar večer, večeras pričamo o Nirvani, preslušavamo naravno njihov najjači album Nevermind, a povod nam je nagrada koju su dobili video Vanguard od MTV-a, ali i 35-godišnjica ovog albuma. Jedan od najvećih paradoksa Nirvanine karijere bio je odnos Kurta Cobaina prema slavi. Čovjek koji je postao glas generacije nikad se nije osjećao ugodno u ulozi njezina glasnogovornika. Nije želio biti rock zvijezda u tradicionalnom smislu, nije se uklapao u pravila glazbene industrije i otvoreno izražavao prezir prema površnosti komercijalne kulture. Upravo je njegova autentičnost postala roba koju je industrija najviše željela prodati. Kao neka roba koju moćnik želi prodat, to su rekli TBF, tako nešto. Cobain je naravno razumio snagu glazbenog videa, ali nije želio da spotovi budu tek lijepa ambalaža za njegove pjesme. On je inače sam predlagao radnju spotova. U njima je bilo ironije, apsurda, nelagode i često vrlo jasne kritike društva. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Heartshape Box nisu samo vizualno pratili glazbu, svaki od tih spotova proširivao je značenje pjesme i stvarao svijet u kojem su se spajali ranjivost, društvena kritika i umjetnička provokacija. Zato je dodjela nagrade Video Vanguard Nirvani priznanje zapravo Cobainovoj umjetničkoj viziji. Njegova smrt 1994. prekinula je jednu od najvažnijih karijera u povijesti roka, ali nije zaustavila njegov utjecaj. Dave Grohl nastavio naravno glazbeni put s Foo Fightersima, naš momak Novoselić ostaje aktivan u glazbi i javnom životu, nešto se u posljednje vrijeme angažirao i u politici, ali ne idemo to baš, a Nirvanine pjesme nastavile su pronalaziti nove generacije slušatelja. Tri desetljeća poslije njihova poruka nije izgubila ni snagu, ni relevantnost. Do kraja uživamo u Nirvani.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
2: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
3: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
2: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
3: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
2: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
4: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
2: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
5: Mi u službenom izvještaju sigurnosno obavještene agencije za 2025. godinu nemate opisan liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
6: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
2: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
7: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
1: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga.
8: U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
9: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da te promjene, simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana nakon cijepljenja BCG-om.
8: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku.
1: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
8: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
10: Kronika dana.
8: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za Dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usta on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja i jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
11: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
12: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, ako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
11: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji Željka Komšića nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
12: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
11: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predstavništvu BiH, gospođom Cvijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
12: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokada države.
8: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
13: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovog člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
8: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
14: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
15: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas u dogovoru uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
14: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih, nego i bošnjačkih. bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
16: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
14: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora, kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
8: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenju ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici.
1: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
17: Izgred u kojem je 15-godišnjak u gradu Lansu na sjeveru Francuske, eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda. A prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, ministar obrazovanja Eduard Geoffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
18: sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja, znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti, ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
17: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
19: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
17: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geoffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
8: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
19: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Ceuti, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
8: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koje rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
19: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
8: 15-godišnji učenici u Europskoj uniji ne pokazuju dobre rezultate u svim trima ključnim područjima, matematici, čitanju i prirodoslovlju, te sve više zaostaju za ostalim razvijenim gospodarstvima, pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
19: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
8: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije, govore sindikalisti Matija Karoflin i Željko Stipić.
20: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama. Međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
21: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
8: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
19: Pregledom putnika prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
8: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20.45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
3: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, izgubljene se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobjedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, polja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
22: I normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno, što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
3: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
23: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo. To sigurno možemo.
3: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smočić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek navečer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj, istaknuši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali i najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivosti koji traje 41 utakmicu.
0: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu sladali Studentski centar 79-65.
10: Vremenska prognoza.
8: Tomislava Hojsak.
24: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjereno prolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u Središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab i samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, koji će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu se zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženim. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
10: Kronika dana.
8: Na kraju emisije, cijeljeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare. Sumnjivi materijal pronađen u Sisku.
2: Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
5: 80. i 90.

0: Jukebox.
1: Pozdrav svima koji ste i večeras uz Radio Osijek. Vrijeme je za još jedno izdanje Jukeboxa, a s vama je Katarina Jelica. Večeras odlazimo u jednu od najprepoznatljivijih rock priča 80-ih, hair rock, odnosno glam metal, koji je spojio hard rock i heavy metal sa zaraznim melodijama, a uz pomoć MTV-a i radija ti su bendovi postali jedni od najvećih zvijezda desetljeća. Krećemo pjesmom koja je vjerojatno jedna od najprepoznatljivijih rock himni 80-ih. 86. švedski Europe objavio je The Final Countdown, prvi singl s istoimenog albuma, koja je zamišljena kao uvodna pjesma za koncert, no pjesma je završila kao svjetski hit broj 1 u čak 25 zemalja. Odmah nakon njih slušamo jedan od bendova koji je hair rock doveo do apsolutnog vrha. Bon Jovi su 86. objavili album Slippery When Wet, a s njega nam dolazi Living on a Prayer, pjesma koja je postala njihov drugi uzastopni broj 1 na američkoj ljestvici.

Jukebox nastavljamo i dalje u žešćem tonu. Slušamo Whitesnake i Here I Go Again, koja je prvi puta objavljena 82. godine, no nova verzija iz 87. pjesmu je pretvorila u svjetski hit. Stigla je do prvog mjesta američke ljestvice i s time je ostala njihov jedini broj 1. Nakon Whitesnake-a slušamo band koji je postao i sinonim za glam metal. To su nam Poison i njihova balada Every Rose Has Its Thorn iz 88. Pjesma je postala njihov jedini broj 1 na američkoj glazbenoj ljestvici, a tamo se zadržala 3 tjedna.

stavku jukeboxa slušamo Def Leppard i Pour Some Sugar on Me, jedan od njihovih najvećih hitova s albuma Hysteria iz 87. Zanimljivo je da je pjesma nastala slučajno, tijekom pauze od snimanja albuma, a na kraju je cijela stvar dovršena za samo 2 tjedna. Pjesma je kasnije stigla i do 2. mjesta američke ljestvice. Nakon njih slijedi na Motley Crue. 89. godine objavili su Dr. Feel Good, naslovnu pjesmu istoimenog albuma koji je postao njihov najuspješniji album na američkoj ljestvici. Pjesma je stigla do 6. mjesta američke glazbene ljestvice, što je i ostao njihov najviši plasman.

za kraj Juboxa slušamo Skid Row i njihov 18 and Life, koji su objavili 89. godine na svom debitanskom albumu. Pjesma je stigla do 4. mjesta na američkoj glazbenoj ljestvici i postala njihov najveći hit. Ulazimo malo i u 90. s Warrantom i njihovom Cherry Pie, objavljenom 1990. Pjesma s najprepoznatljivijim refrenom bila je njihov prvi single s istoimenog albuma, a stigla je i do 10. mjesta američke glazbene ljestvice. Zanimljivo je da je pjesma napisana u otprilike 15 minuta, a čak je i naslov albuma promijenjen iz Uncle Tom's Cabin u Cherry Pie.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada, kojima je domaćin Split, središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EU-MED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stanicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasnom kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
5: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
6: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffrey upozorio je na opasnost od spirale nasilja, a učenik Eli El Buti rekao kako neće odustati od zahtjeva.
5: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
6: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju crnog tjedna i svakodnevne blokade.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Faljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
9: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazati ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje nego onoga u Kini i to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije, da sad imamo.
8: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije Med 9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno, značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.